0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten kun tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kalevan.

0: keskusteluja. Niin
1: mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Kyllä, kello on nyt 7 keskiviikkoaamussa, joten sehän tietää, että seuraavaksi on vuorossa Kalevan sähköuutisia ja säätä. Kaksi koulupoikaa kohtasi karhuemon pentuineen Oulun Pöllönkankaan koulun lähimetsässä viikko sitten keskiviikkona, mutta poliisi ei tiedottanut tapauksesta. Karhuhavainto tehtiin Alakyläntien tuntumassa Kuivasjärven ja Oinaansuun itäpuolella. Poliisi kävi katsomassa tilannetta, mutta karhuja ei enää havaittu. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, ettei jokaisesta metsästä tehdystä karhuhavainnosta ole tarkoituksenmukaista tiedottaa. Tiedottamisen kynnys madaltuu vasta, jos eläin liikkuu selvästi asutuksen keskellä. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakentaminen on varmistunut, kertoo AMP Tank-yhtiön edustaja Hannu Koivusalo. Tekoälylaskentaan keskittyvän datakeskuksen alkuperäiset suunnitelmat

suunnitelmat ovat myös kasvaneet niin, että nyt puhutaan 200 megawatin laitoksesta, jonka rakentaminen maksaa noin 2 miljardia euroa. Suurimman osan investoinnista tekee Amptankin kumppani, joka tulee datakeskuksen operaattoriksi. Operaattorin nimeä ei vielä paljasteta, mutta Koivusalon mukaan kyseessä on Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa toimiva pörssiyritys. Amptank aikoo perustaa Oulun toimiston datakeskusta ja yhtiön akkuhankkeita edistämään. Toimisto ryhtyy myös tukemaan tekoälyn keskittyviä suomalaisia startup-yrityksiä. Ja kerrotaan vielä, että 3 edelliskesää Kempeleessä toiminut Suomen Tivoli tekee paluun tällä viikolla Oulun Hietasaareen. Kaupunki on vuokrannut ja kunnostanut Tivolille Vellamontien varressa sijaitsevan noin 3 hehtaarin suuruisen alueen. Tapahtumakentän rakennustyöt valmistuvat toukokuussa ja huvipuiston pystytys alkoi maanantaina. Yleisölle Tivoli avaa ovensa lauantaina. Suomen Tivolin kiertue työllistää tällä kaudella 29 kausityöntekijää ja 40 paikallista nuorta kesätyöntekijää. Näillä näkymin Tivoli viipyy Hietasaaressa 2. elokuuta saakka, mutta Oulusta lähtö ei ole vielä kiveen hakattu. Tivolin loppukesän aikatauluihin vaikuttaa esimerkiksi polttoaineen hintakehitys. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta loppuviikosta lämpötila vähän nousee. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila on 10-12, Koillismaalla 6-9 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Kyllä, erittäin hyvä päivä on ja erittäin hyvä huomen on. Kello 7:08. Rotuaarin reipasta kuuntele täällä Radio Kalevassa. Ja hyvä päivä senkin takia, että on hulikakkupäivä. Keskimäärin suosikkipäiväni viikossa siinä mielessä, että päästään puhumaan taas ruuasta. Minä olen Heli Koppelo ja täällä tuurailemassa Sintsaa tänään. Päästetty päätoimittaja muihin hommiin. Ja tänään me hulikakussa lähdetään sellaiselle pohjoiselle ruokamatkalle. Mutta ennen sitä kuunnellaan hyvää musiikkia, eikös vaan? Ja pistetään ramppa kalakattamaan tänä aamuna Robin Rassin ja Leila Kein tahtiin. Got to get you.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
5: Kyllä, Radio Kaleva on kanava, jota kuuntelet. Rotuaarin reipas on ohjelma. Ja piakkoin saadaan taas hulikakkua. Kello on nytten kohta 20:07 keskiviikko aamussa. Me päästään hulikakun kimppuun jo tuossa noin 25-20 vailla. Siihen liittyen pieni tietovisa tähän kohtaan. Tiedätkö sinä, mitä on mutti? Ja nyt en puhu siitä muttipolpasta. Kerron sinulle tähän vastauksen hetken kuluttua. Mutta annetaan Jukka-pojan ja Iben musisoida tähän väliin savurenkaat.

Savurenkaista siinä lauloi tosiaan haukiputaalaissyntyinen Jukka-poika. Tämä pitää aina muistaa, mainita, kun puhutaan Jukka-pojasta. Paikallisia ihmisiä. No, se mutti, paikallinen ruoka. Kyllä, ei ollut minulle tuttu. Tutustuin siihen nytten tämän aamun juttu kaverin takia. Kyseessähän on vanha pohjoispohjalainen perinneruoka, mutti-niminen sellainen, joka siirtyi 1700-luvulla suomalaissiirtoisten mukana myös Ruotsin puolelle. Ja Sievissä on muttimarkkinat. Siellä maistellaan edelleen tätä ohrajauhosta, vedestä ja suolasta keitettyä paksua puuroa, jota tarjollaan sianlihan ja puolukan kanssa. Kaikenlaisia makumatkoja sitä perinneruoka tarjoaa. Ja näistä makumatkoista on nytten ilmestynyt kirja. Ja tämä kirjan kirjoittaja Pia Rantala-Korhonen, Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden toimari ja viimeisen päälle ruokaihminen, niin häneltä on tämä Hyvää Oulua-niminen kirja ilmestynyt tuossa viime kuun puolella. Kenties lajissa ensimmäinen, enpä tiedä, kysytäänpä sitä Pialta. Joten tänään sitten selvitellään sitä, että mitä se meidän ruokakulttuuri oikein on. No, muttia esimerkiksi. Nyt päästetään lauteelle ACDC. Dog eat dog. Se ei kuitenkaan kuulu meidän paikalliseen ruokakulttuuriin.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. Mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamaa

0: myyntiin, mitä kyllä niitä olikaan.
1: Niin, osta rullalaudan.
0: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
1: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Kyllä, keskiviikko, jos on hulikakku päivä täällä Radio Kalevassa, niin niin on myös meidän musiikin erikoisohjelmien päivä. Tänään rotaatiossa vuorossa Gepardi kello 17 ja siellä teemana pojasta polvi paranee, toisen polven soittajat. Ja on sitä tietysti iltapäivälläkin ohjelmaa. Millaista, niin siitä kerron myöhemmin, Kromeon jälkeen.

Tässä Romeo ja Bonafield Lovin Tough Guys. Kello on nyt 7:30 keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta sinulle toivottelee Helikoppelo Sini Salmi rinteen ollessa muissa hommissa tässä muutaman päivän. Täällä tuurailen. Ja joo, kesäliikenne. Siinä sitä on tunteita herättävä elämän ulottuvuus. Ja etenkin näin kesäaikaan, kun ihmisiä ylipäätään liikkuu enemmän, mutta varsinkin näin kulttuuripääkaupunkivuotena, kun odotettavissa on runsaan mitoin turisteja tähänkin kaupunkiin ja ympäristöön. Kaikenlaista sitä sattuu ja tapahtuu. Mitähän meidän pitäisi nyt sitten taas muistaa huomioida, kun lähdetään tuonne liikenteeseen. Tätä asiaa selvittelee Ville tänään juttukaverinaan. Liikenneturvan Eero Kalmakoski, kello 16. Nytten Graduate laulaa meille Acting My Age. Oh no, tässäpä viesti, jota pitää kuunnella tarkemmin.

0: Trotuaarin reipas.
1: Sitä sinä kuuntelet. Vielä yksi kappale ja sitten onkin aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun ensimmäinen juttukaveri Pia Rantala-Korhonen, joka kanssa sullekin lähdetään tällaiselle pohjoiselle ruokamatkalle. Mutta ennen kuin mennään tässä muuten eteenpäin, niin pointtaan vaan näin niin kuin tiedoksesi. Kannattaa käydä Radio Kalevan Instassa tai Facebookissa, nimittäin siellä on Starin leffalippujen lisäksi, joista eilen täällä muistuttelin, niin tullut myös toinen arvonta. Kuustokille nyt lippuja, sinulle ja kaverillesi kenties. Olisiko kiinnostavaa? Jos kiinnostelee, niin ei muuta kuin sinne osallistumaan, niin katsotaan mitä Fortuna, neiti Fortuna sanoo tällä kertaa. Mutta tosiaan, kuunnellaan vähän vielä musiikkia ja sitten aletaan ruokakeskusteluihin. Ride ja Taste on tämän kappaleen nimi.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokatarinoiden ohjelmaa. Ja tänään täällä Hulikakussa puhetta siitä, miltä Oulu maistuu, mitä on pohjois-pohjanmaalainen ruokakulttuuri. Ja juttukaverina siitä, kukas muukaan kuin Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän Hyvää Oulua -kiittokirjan kirjoittaja. Lämpimästi tervetuloa, Pia.
1: Kiitoksia, ihana olla täällä.
0: Voi kuule, täällä kuule ihan sormet syyhyä, että päästään tähän teemaan uppoutumaan. Mutta aloitetaan kuitenkin tämmöisillä nopeilla pikkukysymyksillä. Tähän alkuun päästään lämpenemään. Pia, rönttönen vai raparperipiirakka?
1: Rönttönen.
0: Miksi?
1: Rönttönen on musta aivan niin kuin upea esimerkki tällaisesta niukkuuden ajan ruokainnovaatiosta.
0: Okei, perinteinen ruokainnovaatio. No entä rössypottu vai linssikeitto?
1: Linssikeitto.
0: Sä oot kasvissyöjä, mä oon lukenut. Tää oli ehkä helppo. Suoraan lapa. No entä aasialainen vai italialainen?
1: Italialainen. Mun isä oli kuvataiteilija ja oli äidin kanssa 57 Firenzessä, kun isä opiskeli siellä paikallisessa taideakatemiassa. Ja italialainen ruoka on mun lapsuuteni ruokaa, että se on ollut se meidän lapsuuden keittiö.
0: No, koska vietämme nyt koulujen päätösviikkoa, niin voileipäkakku vai täytekakku?
1: Täytekakku ihan ehdottomasti.
0: Onko nämä makian ystävä?
1: Mä oon makian ystävä ja täytekakulla on ihan siis niin kuin erityinen paikka mun ruokaelämäni suurena kruunaamattomana kuningattarena.
0: Ihana. No onko nämä enemmän kokki vai leipuri?
1: No kyllä varmaan leipuri mä oon ennen kaikkea, että siitä mä tykkään kaikkeista eniten, mutta kyllä mä sitten on ihan kokki, mutta mä oon ehkä enemmän semmoinen niin kuin bistrokokki, että kaiken täytyy tulla aika nopeasti ja mutkattomasti, että mä en ole semmoinen hirveä niin kuin hiplaaja ja näpertelijä. Tai ainoastaan leivonnassa mä katson tarkkaan reseptit ja mulla on jopa semmoinen mikrovaaka, jolla mä voin niin kuin gramman sadasosan tarkkuudella mitata tietyt raaka-aineet.
0: No niin, siinä sä jaksat hinkata. No niin, no onko nää semmoinen yksin kokkailija vai tykkääkö nää niin kuin porukoissa?
1: Paha tunnustaa, mutta mä oon ihan siis yksinäinen susikeittiössä. Mä hermostun kauheasti, jos joku tulee tohottamaan. Silloin kun lapset oli pieniä, niin silloin leivottiin yhdessä pullaa ja lapset leikkas sieniä palasiksi, kun oltiin oltu sienimetsässä. Mutta kyllä mä oon aika tavalla niin kuin yksinäinen sankari keittiössä.
0: Aika monet on semmosia, haluavat niin kuin rauhassa tehdä, rakentaa, miettiä niin kuin jotenkin elää sitä hetkeä, kun saa olla sen ruokas tekemisessä. Joo. No, kun mä sanon näin, että lapsuuden makumuisto, mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Nyt kun me lähestytään kesää, niin kyllä mulla tulee mieleen uudet perunat, tuoreen vastasilputun tillin tuoksuneiden höyryävien perunoiden päällä, siihen voita sulahtamaan ja sitten isän tekemiä suutarin lohipalasia. Siis suutarilohihan tehdään silakasta, vähän niin kuin silli, mutta siinä käytetään silakkaa ja se kypsenee ihan vaan siellä etikkaliemessä, että sitä ei mitenkään keitellä. Se oli sellaista lapsuuden perusruokaa ja sitten haettiin pihalta vähän lehtisalaattia siihen mukaan.
0: Ai että, kuulostaa ihanalta. Tässä siis äänessä Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän kirjan kirjoittaja. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja jutut Pian kanssa jatkuu hetken kuluttua.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Hulikakussa ollaan taas ruokatarinoiden äärellä. Ja tänään vimosen päälle paikallisten ruokatarinoiden äärellä, koska tänään minulla on ollut kunnia saada studion vieraaksi Pia Rantala-Korhonen, Oulun kulttuurisäätiön toimari, eli tämän Oulu 2026 niin kuin pomo, voisi sanoa näin, Arctic Food Lab ruokatoimijoiden verkoston äiti myöskin. Sinä olet ollut sitä rakentamassa, olet ruoka-aktivisti, TV:stä tuttu, Masterchef-kisaaja, kotikokki 7-vuotiaasta asti.
1: Kyllä.
0: Jienne. Ja hetkinen, ruokablokkari myöskin, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja ruoan kasvattaja. Sulla on näitä titteleitä tähän ruokaan ja ruoan tekemiseen kyllä liittyy. Onko muuten Pia Rantala-Korhonen myös oululainen ihminen? Voiko sanoa näin? Ootko nää, kun olet sieltä Espoosta lähtöisin, niin miten tämä oululainen identiteetti?
1: Ehkä mä oon jollain tavalla kuitenkin säilyttänyt semmoisen ulkopuolisen tarkkailijan näkökulman. Että vaikka mä viihdyn Oulussa ja todellakin olen viettänyt täällä valtaosan ajasta 2013 vuodesta lähtien, niin ehkä kuitenkin kun yli viisikymppisenä muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin ei se eteläisyys, ei lähde ihmisestä.
0: Ei irtoa.
1: Ei irtoa, mutta musta on ihan jotenkin luontevaa olla semmoinen niin kuin monella paikkakunnalla asuja, että meillä on Espoossa on toinen koti ja toinen kesämökki Nuuksion kansallispuistossa ja sitten täällä Oulussa on toinen koti ja sitten Paltamossa on myös sitten kesämökki ja niiden välillä sitten sukkuloidaan, että mä oon tämmönen neljän huushollin kodinhoitaja, kiertävä kodinhoitaja.
0: No niin, eikä se yhtään huono asia siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä meidän tämänpäiväistä juttuaihetta, sä oot tosiaan nyt tämmöisen

0: tuoreen ruokakirjan Hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon, niin tämän tekijä, niin semmoinen ulkopuolinen katse saattaa auttaa näkemään asioita, jota ei tämmöiset ihmiset, jotka on täällä aina ollut, niin näe.
1: Se on just noin. Mä ajattelen, että ehkä ei tätä arktista ruokalaboratoriota oltaisiin lähdetty niin vimmaisesti kehittämään ilman sitä ulkopuolista katsetta, että kun mä tulin tänne, niin monet sellaiset raaka-aineet ja ruuat ja vaikkapa paikallinen leipäkulttuuri, niin ei paikalliset niitä silleen niin kuin hehkuttaneet. Tai ei ne hermostu siitä, että jos ravintolassa tarjotaan jotain ranskalaisia vakuumipaketista otettuja sämpylöitä, jotka on vaan pikapaistettu uunissa. Et mä hermostun siitä ihan suunnattomasti. Et mä en, nimiä mainitsematta, niin mä en halua ruokailla sellaisissa ravintoloissa. Että et kun meillä on niin upea leipäkulttuuri, niin mä en ymmärrä, että et miksi ei sitten syödä sitä paikallista leipää ja tarjota sitä myös sitten ravintolassa asiakkaille.
0: Joo, nimenomaan. Ja tähän liittyen sitten tosiaan otan kirjan kirjoittanut ja tietysti pitää onnitella myöskin kirjavauvasta. Ne on aina isoja projekteja.
1: Kyllä, joo, ja täytyy sanoa, että kaiken sen muun lisäksi, mitä oli työohjelmassa viime vuonna, se on yleensä niin, että kulttuuripääkaupunki vuotta edeltävä vuosi on valmisteluorganisaatiolle aina se tiukin vuosi. Ja sitten meillä oli vähän toisenlaisia suunnitelmia tuon kirjan toteutukseen, mutta kun me ei saatu siihen mitään erillisrahoitusta, niin sitten mä päätin, että no minäpä sitten kirjoitan sen itse, että kun mä oon kuitenkin aina ollut nopea kirjoittamaan, niin sitten mä tiesin, että mulla oli reseptivarastoa sieltä blogistiajoilta ja mulla oli paljon ruokakuvia itselläni otettuna. Mä ajattelin, että mä nyt lahjoitan ne säätiön käyttöön kaiken sen, mitä mä oon omalla vapaa-ajalla aikanaan tehnyt ja tavallaan vähän sitä niin kuin vanhaa pohjaksi ja sitten uutta tavaraa till, niin se kokonaisuus syntyi aika nopeasti ja kivuttomasti. Et sitten viimeiset kuvat otettiin sitten yhden iltapäivän aikana 3 tunnissa kuvattiin.
0: Okei, 14
1: puuttuvaa reseptikuvaa, että miehelläni oli sitten aikamoinen syöminen niiden ruokien kanssa. Ja mainitaan tämäkin nyt sitten kuulijoille, että kyllä kaikki ruuat on ostettu omalla rahalla ja syötetty omalle puolisolle, että ei ole käytetty säätiön rahaa tähänkään toimintaan.
0: No niin, tulee kato nämä perusasiat selviksi. Mutta oliko tämmöinen kirjan kirjoittaminen, ruokakirjan kirjoittaminen, oliko se sun pitkäaikainen unelma?
1: No kyllähän mä oon siis ruokakirjan kirjoittamisesta haaveillut. Ehkä täytyy mennä vähän pidemmälle. Siis mä taidan mainita jossain kohtaa mun Bertta-mummoni ainakin kiitossanoissa isän äidin, joka oli aivan niin kuin uskomaton kokki ja uskomaton leipuri. Siis mun ehdoton idolini lapsuudessa, että mä seisoin jakkaran päällä ja katsoin haltioituneena, kun Bertta kaksin käsin pyöritti tasakokoisia, tasalaatuisia pikkupullia ja ne pullat oli aina aivan niin kuin mielettömän hyviä. Ja sitten vasta aikuisena tajusin, että Bertta ei ollut niin paljon arvostanut sitä omaa tekemistään ja omaa reseptiikkaansa, että hän olisi koskaan kirjoittanut yhtäkään reseptiä ylös. Kaikki hän vei hautaa mukanaan, että meille ei jäänyt yhtäkään reseptiä. Ja silloin kun mä aloitin ruokablogia kirjoittamaan aikanaan, niin se oli yksi mun motiivini, että mä halusin ainakin tallentaa ne sellaiset perusreseptit, mitä meillä aina tehtiin kotona ja mistä mun omat lapset tykkäsivät, että heillä on sitten ainakin niinku kirjallisessa muodossa ne äidin perusreseptit. Ja mietin sitten, että sitten joskus, kun mulla on sitä niin kutsuttua ylimääräistä aikaa, että ehkä mä sitten joskus vielä kirjoitan ruokakirjan. Ja kyllähän tästä sitten syntyi semmoinen uusi nälkä, että tekisi hirveästi mieli kirjoittaa sellainen niin kuin oikein kunnon gourmet-vegaaninen leivontakirja, jossa olisi kaikki sellaiset vegaaniset huippuihanat reseptit, mitä itse kotona tekee. Nyt mä kuitenkin koitin pitäytyä enemmän tässä aiheessa, hyvää Oulua aiheessa, enkä sitten lähtenyt ihan revittelemään kaikkea, mutta kun olisi niin paljon kaikkea sellaista jaettavaa, että mulle tämä ei ole koskaan ollut semmoinen, että mä olisin hankkinut mitään tuloa esimerkiksi blogia kirjoittamalla, että se on ollut mulle ihan vaan siis ilo jakaa kaikki se semmoinen, mikä musta on ollut tosi ihanaa ja mageeta. Mä oon halunnut, että muutkin ihmiset pääsee siitä osallisiksi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Kello on nyt 8 keskiviikko aamussa, joten otetaanpa tähän väliin Kalevan sähköuutisia säätä ja sen jälkeen jutut Pian kanssa jatkuu. Kaksi koulupoikaa kohtasi karhuemon pentuineen Oulun Pöllönkankaan koulun lähimetsässä viikko sitten keskiviikkona, mutta poliisi ei tiedottanut tapauksesta. Karhuhavainto tehtiin Alakyläntien tuntumassa Kuivasjärven ja Oinaansuun itäpuolella. Poliisi kävi katsomassa tilannetta, mutta karhuja ei enää havaittu. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, ettei jokaisesta metsästä tehdystä karhuhavainnosta ole tarkoituksenmukaista tiedottaa. Tiedottamisen kynnys madaltuu vasta, jos eläin liikkuu selvästi asutuksen keskellä. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakentaminen on varmistunut, kertoo AMP Tank-yhtiön edustaja Hannu Koivusalo. Tekoälylaskentaan keskittyvän datakeskuksen alkuperäiset suunnitelmat ovat myös kasvaneet niin, että nyt puhutaan 200 megawatin laitoksesta, jonka rakentaminen maksaa noin 2 miljardia euroa. Suurimman osan investoinneista tekee AMP Tankin kumppani, joka tulee datakeskuksen operaattoriksi. Operaattorin nimeä ei vielä paljasteta, mutta Koivusalon mukaan kyseessä on Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa toimiva pörssiyritys. AMP Tank aikoo perustaa Oulun toimiston datakeskusta ja yhtiön akkuhankkeita edistämään. Toimisto ryhtyy myös tukemaan tekoälyn keskittyviä suomalaisia startup-yrityksiä. Ja kerrotaan vielä, että 3 edelliskesää Kempeleessä toiminut Suomen Tivoli tekee paluun tällä viikolla Oulun Hietasaareen.

Kaupunki on vuokrannut ja kunnostanut Tivolille Vellamontien varressa sijaitsevan noin 3 hehtaarin suuruisen alueen. Tapahtumakentän rakennustyöt valmistuvat toukokuussa ja huvipuiston pystytys alkoi maanantaina. Yleisölle Tivoli avaa ovensa lauantaina. Suomen Tivolin kiertue työllistää tällä kaudella 29 kausityöntekijää ja 40 paikallista nuorta kesätyöntekijää. Näillä näkymin Tivoli viipyy Hietasaaressa 2. elokuuta saakka, mutta Oulusta lähtö ei ole vielä kiveen hakattu. Tivolin loppukesän aikatauluihin vaikuttaa esimerkiksi polttoaineen hintakehitys. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta loppuviikosta lämpötila vähän nousee. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila on 10-12, Koillismaalla 6-9 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan ruokaohjelmaa Hulikakkua kuuntelet ja juttukaveri on täällä Pia Rantala-Korhonen. Hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon kirjan kirjoittaja, viime kuussa ilmestynyt kirja. Joo, minä luin tästä kirjasta, Pia, että sinä olet 7-vuotiaana aloittanut ruokaurasi. Olihan se leipomalla jotain, eikö vaan?
1: Joo, mä siis halusin tehdä itse syntymäpäiväkakun. Se ehkä liittyy myös siihen, että mun äitini ei ollut kovin kaksinen leipoja. Mä en ehkä luottanut ihan hänen leivontatyön laatuunsa. Ja sitten kun mä tiesin, että mun isä oli aika hyvin perillä kaikista hänen äitinsä Bertta-mummon ruoka-asioista, niin mä sitten soitin isälle. Hän oli silloin taideakatemian koulussa yliopettajana. Soitin hänelle ja kysyin, että isä, että miten se sokerikakku oikein tehtiin. Ja hän sitten antoi ohjeet, että miten se tehdään ja kaikki. Hän vielä ohjeisti, että valkuaiset täytyy vaahdottaa erikseen ja keltuaiset ja sokerit erikseen. Siinä oli kulkaan käsin vatkaamalla. Siinä oli 7-vuotiaalla aikamoinen työ, mutta
0: voi.
1: Siitä syntyi siis todella hieno sokerikakkupohja. Ja se tunne, kun sä saat aikaan jotain, että sulla on kananmunia, sokeria ja vehnäjauhoja ja sit sä otat uunista semmoisen tuoksuvan, kuohkean kakun, niin siis sehän oli ihan taikuutta. Ja se oli sellaista taikuutta, johonka jäi tavallaan niin kuin koukkuun ihan hetkessä. Että keittiössä voi tehdä mielettömiä ihmettekoja hyvin niin kuin perustavaa laatua olevista yksinkertaisista raaka-aineista. Ja se on mun mielestä ruoan valmistuksessa se juttu, jonka mä haluaisin, että ihmiset oivaltaisi, että ei vaadita mitään niin kuin ihmeellisiä raaka-aineita eikä vempaimia, vaan ruoanlaiton täytyy olla 4H-periaatteella hauskaa, halpaa, herkullista ja helppoa.
0: Asia, johon pystyy myös 7-vuotias
1: Kyllä,
0: ihminen.
1: Ja siis kuka tahansa.
0: Kuka tahansa. Eli sinä sait tämän ruoanlaiton ja leivonnan kärpäsen pureman ikään kuin verenperintönä sieltä isäsi puolelta.
1: Kyllä.
0: Joo. Bertta-mummon.
1: Mutta sitten täytyy sanoa, että sitten sen toisen puolen ruokainnostuksestani, eli sen, että missä ruoka kasvaa, miten sitä kasvatetaan, kuinka kalastetaan, kuinka poimitaan marjoja, sieniä, niin se on tullut hyvin vahvasti taas sitten sieltä äidin puolelta. Eli äidin vanhemmat oli uskomattoman toimeliaita. Koko iso rintamamiestontti Helsingin Pitäjänmäessä oli laidasta laitaan viljeltynä. Siellä oli koristepuutarha ja sitten siellä oli keittiöpuutarha ja siellä oli mehiläispesät ja siellä oli kaikki. Ja sitten kun isoisä halusi rentoutua, niin sitten hän otti vaihteettoman polkupyörän ja ajoi polkupyörällä Hankoon kalastamaan.
0: Hankoon kalastamaan Kyllä. Helsingin Pitäjämäeltä.
1: Kyllä, se on näin aika meidän suvussa on tehty.
0: Olette te aika persoja ollut ruoanlaiton ja tämän ruokamaailman äärellä olemiseen, kun olet kuitenkin Helsingistä kuitenkin Hankoon, niin aika pitkä matka.
1: On, mutta siis ehkä sieltä äidin suvun puolelta on tullut sitten ehkä joku semmoinen ADHD-geeni, vaikka ei terveysasioita pitäisi levitellä, niin psykologipoikani on joskus lempiästi sanonut, että kyllä varmaan pisterajat rikkoutuisi, jos menisin jonnekin testeihin, mutta se on meidän suussa ollut tapa rentoutua, että tehdään asioita ihan jumalattomasti.
0: No niin, ja tämän jumalattoman tekemisen myötä on sitten tosiaan ilmestynyt nyt myös varmaan niin kuin about ensimmäinen, olisiko tämmöinen oululaista, pohjois-pohjanmaalaista ruokakulttuuria käsittelevä kirja?
1: Mulla on kirjahyllyssäni semmoinen kuin Rieskaan ja Rönttösiäkö sen nimi on, siis sellainen, jossa on ollut vai oliko se Rössypottu ja Rieskaana, joka tapauksessa joku tämmöinen paikallinen joka oli sitten enemmän semmoinen niin kuin hyvin perinneruuista lähtevä, että mä oon itse halunnut lähestyä tätä oululaista ruokakulttuuria samalla tavalla kuin mitä ruokahistorioitsija Ritva Kylli, jota ihailen suunnattomasti.
0: Kyllä, miten hän on sitä Radio Kalevan Hulikakustakin muutaman kerran tuttu.
1: Miten hänkin on sitä lähestynyt tavallaan, että ei ole sellaista alkuperäistä ja ainoita ja oikeaa paikallista ruokakulttuuria, vaan ruokakulttuuri on jatkuvasti elävää ja sitten vaikkapa niin kuin meidän rössypottu, että sitten kun nuoret keksii laittaa sen raamen keittoon, niin sitten siitä tuleekin taas jotain ihan uutta.

0: ja sitten ihmiset innostuu siitä uudella tavalla. Että kun me muunnetaan niitä perinteisiä reseptejä ja sovitetaan ne siihen nykyiseen elämänmenoon sopiviksi, niin silloin ne säilyttää asemansa siellä ruokakulttuurista. Ja yhdistetään sinne ehkä vähän uusia raaka-aineita, mitä ei aikanaan ole ollut käytettävissä, niin saadaan niistä entistä maistuvampia ja kiinnostavampia.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Hulikakussa Pia Rantala-Korhonen mulla täällä juttukaverina. Ja sä olet nytten yksien kansien väliin koonnut tätä ruokakulttuurihistoriaa ja tietoa meidän ruokakulttuurista historiasta ja sitten tietysti myös reseptejä nytten tähän kirjaan. No nyt sitten, koska tosiaan niin kuin tuli tuossa alussa mainittua, niin oot tosiaan kokkia, blokkaria, oot kaikkia ja tosiaan Arctic Food Labin, eli tämän meidän paikallisten ruokatoimijoiden verkoston rakentaja. Niin kaiken tämän perusteella, miten sä ynnäisit sitä, että minkälainen ruokamaakunta Pohjois-Pohjanmaa on?
1: No äärimmäisen rikas, moni-ilmeinen ja kuitenkin kaiken kivijalkana on nämä meidän alueen uskomattoman hienot raaka-aineet. Siis mä voisin puhua paikallisesta perunasta ihan tuntikausia,
0: loputtomin
1: koska siis se on niin hieno ja niin moneen asiaan taipuva raaka-aine. Et mä toivon, että ne, jotka elää pastalla ja riisillä, niin rohkaisisivat mielensä ja tarttuisivat siihen perunapussiin ja tutustuisivat erilaisiin perunalajikkeisiin ja siihen mielettömän monipuoliseen reseptiikkaan, mitä niistä perunoista

0: noista voi tulla. Siihen kun lisätään sitten meidän alueen viljat, maitotaloustuotteet, villikalat, lihansyöjille ne paikallisesti hyvinkin niin kuin eläinmyönteisesti ja kestävällä tavalla tuotetut lihatuotteet, niin sienet, riista, kaikki tämä, niin siis siitä syntyy siis sellainen makujen ja mahdollisuuksien sinfonia, että meidän ei todellakaan tarvitse hävetä sitä suhteessa vaikkapa johonkin ranskalaiseen tai italialaiseen keittiöön, että meillä on se niin kuin oma raaka-aineiden iso laari, josta me voidaan ammentaa aivan loputtomasti.
1: Se, mitä itse kuitenkin on pohjois-pohjanmaalaiset juuret ja täällä asunut suurimman osan elämästäni, vaikka välillä myös poisakin, että on sillä tavalla paluumuuttaja, niin täällä oli joitakin sellaisia, niin kuin jotakin ei jotenkin ollut tullut ajatelleeksi. Ei vaan näe, ei näe lähelle. Esimerkiksi se, että oululaiseen pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin tänne on tullut vaikutteita kaikista ilmansuunnista.
0: Kyllä, kyllä.
1: En ollut ajatellut tätä.
0: Siis tämä on ollut todellakin siis semmoinen, että jos sanotaan vaikka, että joku
1: New York
0: on ollut sulatusuuni, niin siis Oulu on ollut ihan vastaavalla tavalla sulatusuuni. Ja tällaiset sulatusuunit, niin nehän on nimenomaan niitä paikkoja, jossa ne ihmiskunnan innovaatiot on tehty. Et mä luulen, että ne juurisyyt siihen, että minkä takia Oulu on haitekaupungiksi kehittynyt, ne juurisyyt on ihan siinä samassa kuin missä on tämä meidän ruokakulttuurin moninaisuuden juurisyy. Se, että meille on tullut ihmisiä ja vaikutteita monelta suunnalta, että me ei olla oltu missään suljetussa pussin perässä.
1: Kyllä, eli Ruotsista on tullut tietysti tuolta niin kuin Haaparannan kautta, meriteitse on tullut tänne, pohjoisesta tullut ihmisiä tänne, Venäjän ruokakulttuurin vaikutteet on tullut tänne, koska täällä on tosiaan ainakin vesitie, eli satamakaupunki. Mm-hmm. Ja sitten tänne on myöskin tullut jo aika varhaisessa vaiheessa rautatie.
0: Kyllä.
1: Eli sitten niin kuin Helsingistä on tullut eteläsuunnasta, on tullut myöskin vaikutteita. Ja tästä kaikesta se sitten on vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana muhiutunut.
0: Kyllä, kyllä.
1: Nyt ulkopuolisen katseella. Mikä sua jotenkin yllätti eniten, kun lähdit perehtymään tätä kirjaa kirjoittaessakin tai jopa aikaisemmin tähän paikalliseen ruokakulttuuriin?
0: No mä juttelin aika monien ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa ja ehkä mua yllätti se, että lähtökohtaisesti ihmiset ajattelee aika niin kuin vaatimattomasti sitä ominta ruokakulttuuriaan tai sitä oman perheen syömiskulttuuria, että monikaan ei älyä sitä, että siinä on jotain erinomaista ja jotain sellaista, josta kannattaisi vähän paukuttaa henkseleitä ja tuoda sitä paremmin esille.
1: Niin, kun tämä on ihan tavallista tämä meidän ruoka täällä.
0: Nimenomaan, että piti vähän rohkaista, että no kerro nyt pikkasen lisää, mutta toisaalta sitten taas oli joitain sellaisia niin kuin tosi hauskoja tarinoita, missä näkee sen, että mitenkä joskus vähän humoristisestikin erilaiset asiat kutoutuu toisiinsa. Esimerkiksi Osmo Hekkalan kertoma anekdootti painikisoista, mitä Työväentalo Valolla järjestettiin ja kun kaikkihan tehtiin silloin talkoilla, ihan niin kuin koko Valokin oli rakennettu talkootyöllä. Niin siellä oli, pihassa oli saunarakennus, niin siellä saunan isossa padassa emännät keitti talkoilla hernekeittoa, joka oli tietysti oivallinen ruoka nimenomaan painikisoihin. Ja sitten siellä samassa saunassa, missä se soppa oli keitetty, niin siellä sitten painijat kävi ennen kisoja hikoilemassa ylimääräiset kilonsa pois. Ja sitten hän lähti rupsuttelemaan sitten sinne painimatolle. Ja söivät sitten hulikakkua itse asiassa sen vielä hulikakkua hernekeiton päälle, niin kyllä varmasti vatsa toimi.
1: Joo, se on tämä meidän paikallinen perinteinen ruisleipämme.
0: Kyllä.
1: Ja tuoretta hulikakkua siihen päälle, niin kyllä varmasti siellä on saanut pyrinää aikaiseksi. Radio Kaleva Hulikakussa vieraana Pia Rantala-Korhonen ja hänen kanssaan jutut jatkuu ihan hetken kuluttua.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Pia Rantala-Korhonen, mikä olisi sellainen pohjoissuomalainen ruokatuote, jonka sinä veisit ylpeänä kansainvälisille ruokamessuille?
1: Ylpeänä voisin viedä sellaisen tuotepaketin, jossa olisi paikallisia uusia perunoita ja sitten siellä olisi ruisvarras reikäleipää. Niitä veisin ainakin.
0: No niin, ja millä tämmöisellä pitsauksella, eli tämmöisellä mainospuheella sä siellä kauhistelisit niitä maailman matkaajille?
1: Mä varmaankin nostasin esiin sitä, että ne on Pohjolan yöttömässä yössä kasvaneista raaka-aineista tehtyjä, putipuhtaista raaka-aineista tehtyjä, alkuperäisiä, yksinkertaisia ja kaikessa yksinkertaisuudessaan aivan tärisyttävän maukkaita. Nyt kun me lähestytään uusien perunoiden sesonkia, niin se on aina sellainen iso aika vuodesta.
0: Ja vähän voita päälle.
1: Kyllä.
0: Ja tämä oli muuten mulle kans uutta tietoa, vaikka paikallinen ihminen onkin, niin että siis Pohjois-Pohjanmaa on maitotuote maakunta myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon todella surullinen, jos Valio meinaa lopettaa oman tuotantolaitoksensa täältä, koska täällä ei ole, viljat ei ole menestyneet niin

0: hirvittävän hyvin, niin siitä hyöstä, kun täällä on sitten pystytty tuottamaan ruohoa, nurmea karjalle syötäväksi, niin täällä on ollut äärimmäisen järkevää pitää karjataloutta. Ja toisaalta on hyvä muistaa, että niin kasvissyöjä kuin olenkin, niin ymmärrän sen, että varsinkin entisaikaan se lehmä talossa oli äärimmäisen arvokas, koska lehmän lanta oli se keskeinen lannoite, mitä sitten pelloille käytettiin niin, että saatiin sitten seuraavan vuoden sato kukoistamaan.
1: Joo.
0: Ja se oli kuitenkin hyvin suljettu ravinnekierto siellä jokaisen talon siellä omassa piirissä, että samat ravinteet kiersi siellä pihan piirissä vuodesta toiseen.
1: Joo. Ja tämän kaiken ansiosta Pohjois-Pohjanmaa on ollut siis, täällä on tuotettu siis enemmän maitoa kuin missään muussa Suomen maakunnassa.
0: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Näin. Ei se ole
0: paljo. Herätys.
1: Herätys siellä. Kyllä ne varmasti tätä kuuntelee ja nyt meitä toivottavasti tottelee. Joo, ja minulle tämä oli tietysti pohjois-pohjanmaalainen sellainen, että no niin nyt mä ehkä älyän, minkä takia mustakin on tullut sellainen maitovasikka, että kuule, kyllä maistuu juustot ja piimet ja kaikki maitotuotteet ihan mahdottomasti, ne on ollut aika framilla sitten ilmeisestikin täällä. No tässä sun kirjassa, Hyvää Oulua, niin kaikki nämä reseptit on sun itse testaamia, ja täällä oli muutama semmoinen jotenkin niin kuin riemullinen tämmöinen muistutus ehkä enemmänkin, kuten esimerkiksi tämä, että hapan leipä kalakeiton sekaan tuo ihanasti happamuutta siihen reseptiin. Ja yleensähän se, kun meilläkin on lohikeitto tietysti, on tämmöinen yhdennäköinen perinneruoka, voisiko sanoa, niin kuin vielä tämä niin kuin oululaistyyppinen, niin se yleensä se ruisleipä tulee siihen viereen. Mutta senhän voi todellakin laittaa myöskin sinne sekaan ja sitä kautta niin kuin tuomaan sitä niin kuin happamuutta.
0: Joo, mutta ehkä en laittaisi sitä tämmöiseen kermapohjaiseen lohikeittoon.
1: Etkö laittaisi?
0: En.
1: Minä olen joskus tehnyt niin, että mä olen laittanut sen, tai saattanut jopa pilikkoa sen ja sitten keitto päälle ja saa vähän aikaa siellä muhittaa. Mutta tässä sun kirjassahan se oli niin kuin nimenomaan, se ei ollut lohikeiton sekaan laitettuna, vaan se oli joku toinen keitto. Mikä se olikaan?
0: Se todellakin laitettiin kirkkaaseen siikakeittoon ja siihen liittyy semmoinen hauska tarina, että puolisoni Martti Korhonen, joka oli silloin, taisi olla silloin vielä puolueen puheenjohtaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, ja mä tiesin, että hän oli aamutelevisiossa ja jäin sitten ennen töihin lähtöä katsomaan aamutelkkaria ja siellä hän sitten pyörähtelee esiliina päällä aamutelevisiossa Kati Napan kanssa ja esittelee omaa bravuri ruokaansa, eli nimenomaan luotolaista siikakeittoa ja sitten he huipentuu siihen, että hänen salaisuutensa oli se, että sinne laitetaan sitten se ruishapanleipä viipalle antamaan sitä hapokkuutta ja mä silmät tapilla katson sitä, että ei voi olla totta, koska mä en ollut koskaan nähnyt häntä keittiössä tekemässä mitään muuta kuin keittämässä kahvia ja tekemässä voileipiä.
1: Ja syömässä sinun luomuksiasi.
0: Kyllä, että sitten kesti jonkun aikaa, että mä sain hänet pakotettua siihen, että hän valmisti minullekin tätä keittoa ja sitten se keittoprosessi oli vähän lähtenyt lapasesta, että sitä sitten loppujen lopuksi tuli 2 kattilallista, koska se paisui koko aika se keittomäärä.
1: No mutta mitä tämmöiset niin kuin pienet niksit kertoo tästä meidän paikallisesta ruokakulttuurista? Ainakin sitä, että kaikki on hyödynnetty sitten, eikö vaan?
0: Kyllä, ja sitten on ehkä joskus on vähän saattanut niin kuin lipsahtaa se leipäpala sinne ja sitten on huomattu, että hei, että tämähän onkin itse asiassa ihan hyvä, että ruokakulttuurissahan niin kuin monet keksinnöt on tapahtuneet vähän niin kuin vahingossa, ehkä muillakin elämänaloilla. Mutta että sitten sen sijaan, että oltaisiin niin kuin vähän oltu noloina ja koitettu peitellä sitä, mitä on tapahtunut, niin sitten onkin tehty siitä niin kuin semmoinen isompi juttu, että heet itse asiassa, mähän ihan tarkoitinkin, että tätä kannattaa todellakin laittaa tätä leipää tänne keiton sekaan.
1: Ja kannattaa. Se antaa ihan ekstra maun sinne, kun se hapan leipä sieltä tuo omat arominsa sitten. Joo, sä kirjoitat täällä kirjassa myöskin, että harva tunnustaa pitävänsä rössystä. Mä olin vähän, että mitä? Eikö ole tavannut täällä ihmisiä, jotka tykkää rössystä?
0: No siis mähän järkyttyneenä kuuntelin sitä, kuinka Lööki oli joutunut poistamaan rössypotun koulujen ruokalistoilta, koska sille nyrpisteltiin niin paljon.
1: Voi ettei, se oli minun kouluaikojen kuule yksi suosikkiruista.
0: Okei, no tämä on kyllä hauska kuulla. Joo, koska kyllä mä en itse

0: muista. En itse muista kouluilta. Mä muistan, että joidenkin mielestä oli milloin mikäkin ruoka oli ihan kauheeta. Ja mun mielestä kaikki muu oli hyvää paitsi maksa stroganoff, jossa se maksa oli keitetty semmoisiksi pyyhekumimaisiksi sitkeiksi, kappaleiksi.
1: Kyllä, jota sain mäyskyttää sitten. No mutta hei, kouluajoista tietysti tulee mieleen myöskin opiskelijat. Ja sullahan on tässä kirjassa myöskin tämmöisiä niin kuin moderneja vaikutteita paikallisten nuorten kanssa kehitettynä. Kerropa siitä lisää.
0: Joo, siis Lööki ja sitten Kajaanin Mamseli, jotka tuottaa kouluruokaa käytännössä, niin me pidettiin heidän kanssa useampi palaveri. He halusivat ehdottomasti olla mukana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Ja he sitten itse kehitti osallistumistavaksi sen, että he järjesti oppilaille reseptikilpailun, että kehittäkää Euroopan paras kasvisruokaresepti. Ja niin sitten syntyi pari kasvisruokareseptiä. Toinen on tämmöinen tofupohjainen ja toinen halloumijuustopohjainen. Ja molemmat itse asiassa on hyvin tällaista niin kuin aasialaista keittiötä. Elikkä nuoret ehkä kuitenkin on matkustaneet pienestä pitäen jo niin paljon ja tottuneet erilaisiin makumaailmoihin, että ne taitaa olla itse asiassa monimutkaisimmat reseptit, nämä nuorten kehittämät reseptit, mitä tässä kirjassa on.
1: He jaksaa vielä.
0: He jaksaa, joo. Ja sitten siis niitä ruokia on syöty avajaisviikonlopun perjantaina kouluissa ja nyt sitten Eurooppa-päivää edeltävänä perjantaina syötiin myöskin sekä Kainuun että Oulun kouluissa näitä kehiteltyjä reseptien mukaan tehtyjä ruokia.

0: Pia Rantala-Korhonen, sä oot myös, kuten mainittua, Arctic Food Labin, eli tällaisen paikallisten ruoka-alan toimijoiden verkoston rakentaja, yksi heistä ja tämä äiti jopa voisi sanoa. 2021 se starttasi.
1: Joo.
0: Joo. 170 yritystä nyt on siinä mukana. No kerropa tiiviisti, että mitä Arctic Food Labille kuuluu juuri nyt, kun tätä on, se on ollut kuitenkin tässä jo useamman vuoden ja se ikään kuin ajatuksena oli kuitenkin tuoda tähän vuoteen 2026 ja nyt ollaan kohta puolessa välissä tätä juhlavuotta, niin missä menee Arctic Food Lab?
1: No nyt menee siis todella lujaa, voi sanoa. Me valmistaudutaan isoimpaan kesäillan kattaukseen ikinä. Meille tulee kilometrin pituinen pöytä Oulun keskustaan, lähtee tuolta rautatieasemalta Puikkelehtimaan kohti Torinrantaa. Pöytäliina on tuotettu yhteistyössä Proton ja Hangzhoussa sijaitsevan, Oulun ystävyyskaupungissa sijaitsevan China Academy of Artsin opiskelijoiden ja Susanna Sivosen kanssa. Se rahdataan tänne aika piakkoin ja sillä sitten päällystetään, sitä on 5 eri kuosia ja sillä päällystetään nämä meidän juhlapöydät. Meillä on yli 50 ruoka-alan yritystä on nyt jo ilmoittautunut mukaan tähän ruokatapahtuman ympärille, eli sinne tulee erilaisia myyntipisteitä, mistä voi hakea sitten ruokaa mukaan sinne pöytiin tai ruoat voi tuoda kotoa tai hakea kaupasta, tyyli on ihan vapaa. Mutta
0: niin olennaista on

0: että syödään yhdessä.
1: Kyllä, syödään yhdessä ja siihen mahtuu 3-4 000 ihmistä kerrallansa siihen pöytään. Ja se on niin pitkän aikaa käytössä se pöytä, että varmasti jokaiselle löytyy paikka sen pöydän ympäriltä. Ja kulttuuria tulee olemaan runsaasti siellä pöydän liepeillä. Me toivotaan, että siitä tulee semmoinen iloinen loppukesän ihana sadonkorjuuhenkinen tapahtuma, jossa eri ikäiset ihmiset nauttii ruoasta, toistensa seurasta, kulttuurista, kaikesta yhdessä.
0: Kyllä.
1: Ja me toivotaan, että jostain löytyisi joku taho, joka sen jälkeen, kun tämä vuosi on paketissa, joku taho, joka ottaisi koppia siitä niin, että tämä kesäillan kattaus jatkuisi tulevaisuudessakin tällaisena vuosittaisena, elokuisena, ihanana, yhteisöllisenä ruokatapahtumana. Oulu todellakin ansaitsisi tällaisen tapahtuman.
0: Kyllä. No sinä kävit silloin jo pari vuotta sitten juttelemassa tästä Arctic Food Labista Sini Salmirinteen kanssa tässä samaisessa Hulikakku-ohjelmassa ja siellä sitten nostit esille tämän, että miten tärkeää olisi saada näitä meidän pohjoisten upeita raaka-aineita, niiden jalostusarvoa nousuun ja kehittää vaikka perunasta tai marjoista semmoisia tuotteita kansainvälisille markkinoille ja eikä vaan myydä raaka-aineita, niin onko nyt löytynyt tuotteita? Onko tämä ajatus mennyt eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että se on mennyt eteenpäin, että ehkä niin kuin loistavin esimerkki kansainvälisesti eteenpäin menneestä yrityksestä on Kinnusen mylly, joka on liittynyt mukaan meidän Arctic Food Lab-verkostoon ja he on näyttäneet hyvää esimerkkiä siitä, että kuinka pohjoisessa kasvanut puhdas kaura menee kaupaksi ympäri maailmaa, että sitä myydään kymmeniin eri maihin. Että täytyy vaan olla rohkeutta lähteä kasvattamaan yrityksen kokoa, ehkä liittoutua yhteen muiden samantyyppisten yritysten kanssa ja rakentaa yhdessä sitten niitä vientimarkkinoita. Että me ollaan tässä matkan varrella hankkeiden kautta pystytty tukemaan yrityksiä siinä, että he on voineet vähän kokeilla siipiään kansainvälisillä ruokamessuilla ja itse ollaan koitettu viedä mukana aina, kun ollaan järjestetty tilaisuuksia ympäri Eurooppaa, niin mukana on ollut aina myös sitten oululaisia ruokatuotteita.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Pia Rantala-Korhonen, tämä on ihan mahdotonta sun kanssa, kun voisi jutella vaikka ensi viikkoa asti. Niin, tämä on joka kerta, kun sua joskus aikaisemminkin haastattelu ja ihan muista aiheista, mutta sitä huolimatta me vaan alettiin puhumaan ruuasta ja näin. Mutta sen siitä saa, kun kaksi ruuasta innostunutta ja kiinnostunutta ihmistä kohtaa. Ruoka on ihana asia. Mutta nyt sellaiseen ihanaan asiaan vielä tähän ihan loppuun, että valmistujaisviikko, koulut päättyy nytten. Pia Rantala-Korhosen vinkkejä juhlapöytään.
1: Mä tiedän, että ihmiset rakastaa voileipäkakkuja, mutta mä ehdottaisin ehkä siihen rinnalle tai jopa sen vaihtoehdoksi tällaista rieskabuffettia. Joko kaupan valmiita rieskoja tai sitten voisi itse näprätä sellaisia vähän pienemmän kokoisia ikään kuin cocktail-rieskoja ja niiden kanssa sitten erilaisia tykötarpeita, mistä jokainen voisi koota itselleen semmoisen herkullisen suolaisen rieskaleivoksen.
0: No niin, ja tähänhän löytyy muuten ohjeet täältä sinun kirjastasi. Hyvää Oulua. No niin, ja minä voin täältä äkkiä lärään, niin täällä on esimerkiksi perunarieskaa, palsternakkapyreitä ja paistettuja tatteja, yksi vaihtoehto, rieskaa ja suppilovahverusalaattia, rieskaa, savukalasalaattia ja kylmäsavulohta. Ja sitten on vielä rieskaa ja tofuskaakenia. Kyllä. Että kaikille mahdollisille ihmisille sitten löytyisi jotakin.
1: Kyllä, ja sitten jos tekee itse rieskoja, niin rieskaahan voi leipoa myös ihan gluteenittomanakin, että vaikka perunarieska, johonka sitten käyttää gluteenitonta jauhoseosta. Taikina täytyy jättää vähän pehmeäksi ja sitten nyprätä jauhoseoksen kanssa ne rieskan omaisiksi. Siihen ei löydy reseptiä, mutta mä luulen, että jokainen gluteenitonta leivontaa harrastava osaa gluteenittomaksi tehdä sen perunarieskataikinan.
0: No niin, ja löytyyhän täältä myöskin mumman mansikkakakkua ja hillakakkua ja mustikka pavlova ohretta myöskin.
1: Kyllä.
0: Että nehän sopivat mainiosti myös juhlapöytään.
1: Kyllä, ja mä oon yrittänyt löytää vegaaniset vaihtoehdot valtaosaan kaikista resepteistä, jossa se vaan on mahdollista.
0: No niin, koska Pia on kasvissyöjä, mutta on hienosti ottanut myös sekasyöjät sitten täällä tässä kirjassa kyllä huomioon. Tämmöinen pikainen kurkistus oululaiseen pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin Pia Rantala-Korhosen kanssa meillä on täällä ollut. Olipa mukava jutella sun kanssa. Kaikkea hyvää loppuvuoteen ja onnea ja menestystä kaikilla mahdollisilla areenoilla, Pia.
1: Kiitoksia.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
3: Radio Kaleva.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
5: Ruka.fi kautta kesä.
6: Rautiokalusta.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
6: Rautio kalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastuuta.

0: vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kissien Spiro tässä laulaa Material Loverista. Kello on nyt 9 keskiviikko aamussa. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Hyvinvointialue Pohde siirtää sairaalahoitoa koteihin. Pohteen kotisairaala korvaa jo 174 sairaalapaikkaa. Kotisairaalan hoitopäivien määrä kasvoi viime vuonna 40% edellisvuodesta ja kasvaa tulevinakin vuosina. Muutoksella haetaan säästöjä ja laadukkaampaa hoitoa. Kotioloihin voidaan järjestää hoito lähes kaikenlaisille potilaille lukuun ottamatta tehohoitoa tarvitsevia. Pohde aikoo vahvistaa kotisairaalatoimintaa etenkin Oulussa ja Lakeuden alueella. Tsekkiläinen Skoda käytti Oulun toripoliisi patsasta uuden Epic-sähköauton mainonnassaan ilman tekijäoikeuden haltijan lupaa. Mainoksen suunnitellut helsinkiläinen mainostoimisto 358 myöntää, ettei lupaa kysytty Oulun kaupungilta eikä kuvastolta, joka edustaa patsaan tekijänoikeuksia. Kuvaston toiminnan johtaja Tommi Nilssonin mukaan toripoliisi on suojattu teos, jonka käyttö kaupallisessa tarkoituksessa edellyttää lupaa. Kuvasto aikoo perehtyä mainokseen, joka on jo poistettu Skodan somekanavista. Ja kerrotaan vielä, että Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa MM-kisojen puoliväli erässä torstaina Tšekin. Asia varmistui, kun Leijonat hävisi tiistai-iltana alkulohkon päätösottelun kisaisäntä Sveitsille 4-2. Tappio oli Suomelle MM-turnauksen ensimmäinen. Sveitsi voitti alkulohkon, Suomi oli toinen. Turnauksen muut puoliväli-eräparit ovat Sveitsi-Ruotsi, Kanada-Yhdysvallat ja Norja-Latvia. Suomen ja Tsekin ottelu alkaa torstaina kello 17.20.

0: Ja kurkataanpas sää kartoille. Se kertoo, että, tai ne kertovat, että sää jatkuu epävakaisena, mutta loppuviikosta lämpötila vähän nousee. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila on 10-12 astetta, Koillismaalla 6-9 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440954495.
2: Kyllä, sen voi tehdä. Tuossa äsken tulikin jo yksi ihan mahtava toivekappale. Fine Young Cannibals, Ever Fallen in Love. Siis, tämähän on siis sen vanhan punkkibändin, Baskoksin kappaleesta versio. Ja mahtavasti meni kyllä jalan alle, kuten sitäkin edeltävä The Black Keysin Lonely Boy. Siinä oli ensimmäiset toivekappaleet tälle aamulle. Lisääkin saa lähettää. Pariisin kevästä minä sitten soittelen täällä ihan pyytämättäkin ja sen jälkeen tulee ihana kasariklassikko A Flock of Seagulls sin I Ran So Far Away.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi.

0: kautta kalenteri.
1: Perjantai-illan huumaa Sarkkirannassa Autofix1.com-areenalla. Mestarisuosikkeihin lukeutuva vimpelin veto tulee Kempeleen Kirin vieraksi tähän Pohjolan OP:n isännöimään otteluun. Liput ennakkoon Ticketmasterista, lippuetu OP-mobiilista. Lämpimästi tervetuloa!
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Radio Kaleva.

Siinä Pietarin spektaakkeli maalta kaupunkiin. Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa kello on nyt 21 minuuttia yli 9 keskiviikko aamussa ja Heli Koppelo täältä studiosta sinulle toivottelee oikein mukavaa aamua ja päivän alkua. Sintsaa tuurailemassa tässä ja kiitos vielä myös Pia Rantala-Korhoselle aamun juttuseurasta. Potusta hästä tietysti tuli puhuttua vaikka kuinka paljon niin kuin tällä seudulla passaa ja huomasinpa muuten sellaisenkin kuriositeetin, että tänään on siis kansainvälinen perunapäivä. Vuosittain 30. toukokuuta tällaista vietetään. Tarkoituksena juhlistaa perunan merkitystä maailmanlaatuisessa ruokaturvassa, köyhyyden vähentämisessä sekä näitä ravitsemuksellisia hyötyjä korostaa myöskin. Että oikein hyvää pottupäivää sinulle myöskin. Tässä Pegasus ja Toivon kuvia.

Ja jos muuten kiinnostelee leffassa käynti, jos kiinnostelee kuustokki, niin siinä tapauksessa vinkki vitonen sulle. Käypä tuolla meidän Instassa taikka Facebookin puolella. Siellä on nimittäin kisa tällä viikolla pystyssä liittyen lippuarvontoihin. Kahdestaan voi päästä joko leffaan tai festareille osallistumalla Radio Kalevan viikkoarvontaa. Tällä viikolla siis tupla-arvonta. Mukava viikko ylläri siinä. Young Disciplines, Apparently Nothing on tämän kappaleen nimi.

0: Now, Junior, behave yourself!
1: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa ja...
2: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
3: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Ja sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jää sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kalevan. Se oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
6: Joo.
5: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
4: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
6: Radio Kaleva.
7: Kyllä, Kalevia on tarjolla huomenna. Siellä esimerkiksi kuuntelukavereissa Eereka ja Peltokurien Anna Kurkinen suorana kello 15 alkaen. Ja Rapiskin sitten huomenna torstaina kello 17 ja Petso Poissia kuunnellaan Rapiksessa tällä viikolla. Siihen voi sitten osallistua tuolla meidän Instan puolella siihenkin kinkeriin. Tänään musiikin erikoisohjelmien paikalla kello 17 Gepardi. Siellä teemana pojasta polvi paranee, eli toisen polven soittajat. Kiinnostavaa.

tässä Devo, Girl You Want, postpunkkia tuolta Amerikan Yhdysvalloista vuosikymmenten takaa. Vielä pari kappaletta ja sitten päästäänkin jo aloittelemaan meidän tämän aamun toista Porina Tuokiota. Vieraana siellä uusinta haastattelussa Suomen kovakuntoisin ihminen, ja häneltä me saadaan ajatuksia ja kenties vähän vinkkejäkin muun muassa kesäkunnon kohottamisen suhteen. Mutta sitä ennen vielä tässä pari biisiä. Kuunnellaan Jeminaan Loppumaton laulu ja sen jälkeen Goldilocksin Rush.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, minä olen toimittaja Heli Koppelo ja studioon on jälleen saatu mielenkiintoinen vieras. Hän on Suomen kovakuntoisin ihminen, Joni Määttä. Lämpimästi tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Rovaniemeläinen ihminen, eikös vaan?
1: Joo, kyllä.
0: Crossfit-kisaaja, valmentaja,
1: joo,
0: yrittäjä. No niin, kaikkia näitä titteleitä. Joo, ja varmaan moni kuuntelija nyt arvaakin, että minkä takia Joni on pitänyt saada meille kylää. Kesä lähenee. Kevät on vielä käynnissä, mutta kuntohan se tietysti hyvä kuntoisuus kiinnostaa. Jos ei kiinnosta ympäri vuoden, niin viimeistään tässä vaiheessa vuoden kiertoa.
1: Tässä vaiheessa se yleensä alkaa aina.
0: Onko nyt kova sesonki päällä?
1: No ehkä joo, aika samanlaista se on meillä, mitä yleensäkin on, että asiakaskunta pysyy aika samana ja näin että, mutta varmasti on paljon ihmisiä, jotka sitten tässä vaiheessa viimeistään hakeutuu joko CrossFitin tai muualle kuntosalille sitten niin hakemaan sitä loppukiriä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta Joni Määtän puhelin ei pirise tällä hetkellä, niin yötä päivät auta.
1: No, ei valitettavasti pirise, että nyt olisi asiakkaita tulossa ihan niin ovista ja ikkunoista kesäkuntoa vailla olevia.
0: Niin. No niin, mutta jos nyt Rovaniemen alueelta tämä teema kiinnostelee, niin nyt kannattaa olla sitten korvatarkkana.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
9: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
10: Talonpöytäfest.
9: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
10: Missä olet?
9: No Kuusamossa tietenkin.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Joni Määttä, Suomen kovakuntoisin ihminen. Otetaanpa tähän alkuun tämmöisiä lämmittelykysymyksiä, kun minä nimittäin kerroin ihmisille lähipiirilleni tässä, että minulle on tulossa Suomen kovakuntoisin ihminen haastateltavaksi, niin että mitä haluaisit tietää, niin oli muutamia kysymyksiä, jotka nousivat, niin otetaanpa nyt kuule tässä heti alkuun niin sanotusti löysät pois. Ensimmäinen ja ehdottomasti tärkein kysymys, mitä kaikki käski sulta kysyä, on se, paljon nousee penkistä.
1: Tietenkin.

0: tietenkin. No 150 on mennyt ja uskon, että ehkä saattaisi mennä pikkusen päällekin tällä hetkellä. Eli siinä 150 kilo
1: no niin.
0: Kieppeillä se on.
1: Kuulostaa minusta aika hyvältä painolta. Ja toivottavasti tämä nyt tyydyttää kaikkien kiinnostuneiden tiedon tarvetta. No mitä? Kuinka monet salihousut omistat?
0: Salihousut? Jaha. Shortseja on varmasti jokaiselle viikonpäivälle ja useammat. Että sanotaan, että on varmaan 7-9.
1: No niin. Ei kuitenkaan kymmeniä ja kymmeniä tarvita.
0: No ei kyllä. Sen verran pitää pyykikonetta pyörittää, että saa puhtaita reenivaatteita.
1: Justiinsa näin. Semmoinenkin on onneksi keksitty.
0: No onneksi.
1: Salainen paheesi. Nyt näyttää lyövän vallan tyhjää Joni Määtällä. Onko sulla paheita?
0: No on varmasti.
1: Mutta ne on salaisia.
0: Niin, en tiedä, onko ne salaisia. No en tiedä, onko se nyt hirveä pahe sinänsä, mutta Mountain Deviä tykkään juua.
1: Okei, ihan sokeriversiota.
0: No sokeriversiotakin, mutta sitten myös sokeritonta ihan sen takia, kun on diabetes, niin ei kärsi ihan sitä.
1: Sokerilimppaa vettä ihan.
0: Joo, eli yleensä sitä sokeritonta, mutta aina silloin tällöin ihan sokeriversiotakin.
1: Joo.
0: OG-versiota niin sanotusti.
1: Kyllähän se tietysti limsan juontikin ihan paheksi lasketaan. Ainakin joissakin piireissä.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä.
0: Ei sitä niin paljon ehkä tule kumminkaan, että voisi sanoa, että se niinku pahe, tai no, miten se nyt ottaa.
1: Niin, mutta ei haitoiksi asti kuitenkaan.
0: No ei, joo.
1: No mutta miten sitten treenimyytti, jonka haluaisit murskata ihan heti tässä kättelyssä?
0: No ehkä tuohon crossfittiin liittyen niin semmoinen ainakin, että ei tarvitse olla hyvässä kunnossa jo valmiiksi, että voi aloittaa crossfitin. Että voi tulla ihan sillä kunnolla, mikä on sitten hyvä tai kunto tai vähän heikompikin kunto tai vaikka ei olisi omasta mielestä minkäännäköistä kuntoa, niin silti voi crossfittiin tulla ja crossfitin aloittaa.
1: Jaa.
0: Ja ihan yleisestikin liikunnan, mutta puhutaan nyt tästä crossfitista, kun se on oma laji.
1: Se on sinun lajisi, kyllä. Eli studiossa äänessä Joni Määttä, Suomen kovakuntoisin ihminen, rovaniemeläinen ihminen, niin kuin tuli tässä todettua, crossfit-kisaaja, valmentaja ja myös alan yrittäjä. Ja tästä crossfitistä me jatketaan nyt sitten seuraavaksi, mutta tähän kohtaan musiikkia.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.
1: Musiikkia joo, plus että kohtahan se on, kuulkaas ihmiset, niin kello 10, niin minäpä lukaisen sitten siinä kohtaa myöskin. Kalevan sähke uutisia säätä, mutta vielä tähän väliin. U2 ja Song of the Future. Oh, no.

Hyvinvointialue Pohde siirtää sairaalahoitoa koteihin. Pohteen kotisairaala korvaa jo 174 sairaalapaikkaa. Kotisairaalan hoitopäivien määrä kasvoi viime vuonna 40% edellisvuodesta ja kasvaa tulevinakin vuosina. Muutoksella haetaan säästöä ja laadukkaampaa hoitoa. Kotioloihin voidaan järjestää hoito lähes kaikenlaisille potilaille lukuun ottamatta tehohoitoa tarvitsevia. Pohde aikoo vahvistaa kotisairaalatoimintaa etenkin Oulussa ja Lakeuden alueella. Tsekkiläinen Skoda käytti Oulun toripoliisi patsasta uuden Epic-sähköauton mainonnassaan ilman tekijäoikeuden haltijan lupaa. Mainoksen suunnitellut helsinkiläinen mainostoimisto 358 myöntää, ettei lupaa kysytty Oulun kaupungilta eikä kuvastolta, joka edustaa patsaan tekijänoikeuksia. Kuvaston toiminnanjohtaja Tomi Nilssonin mukaan toripoliisi on suojattu teos, jonka käyttö kaupallisessa tarkoituksessa edellyttää lupaa. Kuvasta aikoo perehtyä mainokseen, joka on jo poistettu Skodan somekanavista. Ja kerrotaan vielä, että Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa MM-kisojen puolivälierässä torstaina Tsekin. Asia varmistui, kun Leijonat hävisi tiistai-iltana alkulohkon päätösottelun kisäisäntä Sveitsille 4-2. Tappio oli Suomelle MM-turnauksen ensimmäinen. Sveitsi voitti alkulohkon, Suomi oli toinen. Turnauksen muut puolivälieräparit ovat Sveitsi-Ruotsi, Kanada-Yhdysvallat ja Norja-Latvia. Suomen ja Tsekin ottelu alkaa torstaina kello 17.20. Luen lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi. Uutisia seuraavan kerran radiossa kello 13.

0: Säätiedot kertovat tänään, että epävakaisena jatkuu sää, mutta loppuviikosta lämpötila jo vähän nousee. Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee, sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila on Oulun seudulla 10-12, Koillismaalla 6-9 astetta. Yöllä Koillismaalla voi sataa myös räntää ja märkää lunta ja yölämpötila on 0-6 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Siinä siis Kalevan sähköuutisia. Kello on nyt 3:03 keskiviikkona aamupäivällä. Kuunnellaan tähän kohtaan The Darling Spotsin Hit the Ground ja sen jälkeen porinat Joni.

0: Kevättä eletään ja kesäkunto se kiinnostelee. Minä olen Heli Koppelo ja Radio Kalevassa vieraana Suomen kovakuntoisin ihminen Joni Määttä. Vielä kerran tervetuloa, Joni.
1: Kiitos.
0: No niin, mennäpä siihen ensinnäkin, kun olen nyt sinut tässä muutaman kertaa esitellyt, että Suomen kovakuntoisin ihminen, niin eli siis niin kuin mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa? Mikä juttu tämä Suomen kovakuntoisin ihminen on?
1: No sen voisi määritellä tuon CrossFitin puolelta sillä tavalla, että siellä on joka vuosi pidetään semmoinen maailmanlaajuinen Open nimellä kulkee kilpailu, missä selvitetään tietynlainen ranking-lista, että kuka on paras. Siinä on yleensä kolme lajia 3 viikon aikana, mitkä pitää suorittaa.
0: Eli mitä ne lajit on?
1: Se voi olla ihan mitä vaan.
0: Aha, se vaihtelee.
1: Se vaihtelee, okay. Joo, joka vuosi tulee yleensä eri lajit aina.
0: Että... eri rääkit.
1: Joo, yleensä jotain, missä on voimistelua ja jotain voimaa, maksimivoimaa, voimakestävyyttä. Sitten siellä voi olla vähän pidempi mittaisia treenejä tai voi olla vähän lyhyempiä treenejä, missä katsotaan eri aspekteja sitä kropasta ja sen sietokyvystä.
0: Kyllä.
1: Että siitä kun tulee se yhdenlainen lista, niin siinä katsotaan ensin, että kuka on maan paras ja sitten siellä mennään Euroopan tasolla ja sitten katsotaan maailman paras. Ja siitä aina tietty prosentti pääsee sitten jatkoon ja sitten vähän karsiutuu porukka ja on taas yhdenlaiset finaalit tai semifinaalit ja sieltä taas karsitaan pikkuhiljaa kohti sitä maailman huippukisaa.
0: Mutta sinä nyt sitten olet niinku täällä Suomessa, ykkönen.
1: Olen ollut siellä Suomessa ykkönen ja tiedän, että siellä varmasti saattaa jotkut kuulijat, kilpaveljet olla eri mieltä asiasta, mutta tämä Mutta voidaan aina testata sitten, että en ole koskaan perääntynyt mittelöistä, niin voidaan sitten katsoa, että kuka on kovin. Mutta kyllä pidän itseäni Suomen kovakuntoisimpana tai sitten ainakin yhtenä Suomen kovakuntoisimpana, että saa lähteä aika kaukaa etsimään ennen kuin saa löytää kovemmin.
0: Ja se vaan se meille kuule luottaa nytten, koska uskotaan, sinä oot niissä mittelöissä pärjännyt ja kuntoa löytyy ja maailman niissä mittelöissäkin ilmeisesti oot ainakin pyrkinyt sinne, oliko niin?
1: No joo, pyrkimys on ja kyllä on sielläkin tullut.
0: Käytyä.
1: Joo,
0: no niin.
1: Ja ihan hyvältä näyttää listat tällä hetkellä.
0: Yes, tätä taustaa myöten me aletaan Jonin kanssa juttelemaan kunnon kohotusasioista, mutta tähän kohtaan nyt sitten musiikkitauko taas.
2: Kuuntelet uusinta haastattelua.
3: Radio Kaleva.

0: Joni Määttä, rovaniemeläinen ihminen, CrossFit-kisaaja ja CrossFit-Rovaniemen yrittäjä, toi CrossFitti. Kerropa nyt niille, joille tämä laji on täysin vieras, että mistä siinä on kysymys?
1: No jos tämmöisen tiivistetyn ja tämmöisen ehkä yksinkertaisen version tähän voisi laittaa, niin pyrkimys siinä on kehittää ihmiskehoa ja kuntoa mahdollisimman monipuolisesti laajalla aspektilla, että siellä on osa-alueena maksimivoima, voimakestävyys, peruskuntoa, kehitetään aerobista ja anaerobista kapasiteettia, siellä on myös osana voimistelua, painonnostoa, joo, liikkuvuutta, koordinaatiota, eli tämmöinen hyvin laaja-alainen on se, jos aletaan määrittelemään CrossFit ja mitä siinä voi, mitä siinä harjoitellaan, niin hyvin laaja-aloinen on tämä, on, niin ehkä sen tiivistäisin semmoiseen yhteen lauseeseen, että pyritään mahdollisimman monipuolisesti kehittämään ja harjoittamaan kuntoa ja ihmiskehoa.
0: No niin, kerropa jotakin niitä reenejä, mitä siellä tehdään. Tehdäänkö siellä ihan siitä peruspunttis niin kuin mavea ja kyykkyä ja punnertamista vai niin kuin, mitä ne niin kuin on?
1: No joo, kyllä. Maastavetoa tehdään, takakyykkyä tehdään, myös penkkipunnerusta, jos, joo, jos jollain kiinnostaa.
0: Niin justiinsa, kyllä. 150 oli se, paljonko Jonilla nousi penkistä, jos me joltakin meni toi alku ohi.
1: Joo, kyllä.
0: Ja juoksua?
1: Juoksua on. Sitten on tietenkin soutulaitteita, hiihtolaitteita. Meillä on pyöriä mitä käyttää, tuommoisia niin kuin kuntopyöriä. Mitä
0: onko se niin kuin kuntopiiri? Voisiko sitä ajatella niin yhdennäköinen kuntopiiri?
1: No yhdenlaisena kuntopiirinä joo, mutta se ei ole tavallaan silleen, että siinä tehdään pisteessä A, tehdään jotakin ja sitten siirrytään pisteeseen B aina. Joskus voi olla tämmöinenkin treeni, mutta se
0: se ei olekaan niin helppo määritellä.
1: Niin, tälleen äkkiseltään nyt, kun tässä alkaa määrittelemään, mutta esimerkkinä siellä voisi olla treeni, missä on 5 minuuttia aikaa tehdä mahdollisimman monta kierrosta leuanvetoja.

0: kehonpainokyykkyjä, punnerruksia
1: Joo.
0: ja esimerkiksi vaikka soutua sinne väliin.
1: Ja just se, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että voi tulla eri kuntotasoiset ihmiset,
0: Kyllä.
1: koska sitten sä kilpailit sitä omaa kelloas vastaan. Että
0: Oma...
1: joku tekee 10 kierrosta siinä, missä joku tekee 3, ja se on niin kuin aivan fine.
0: Kyllä, kyllä. Itseä vastaan sille jokainen kilpailee, ei siellä kannata alkaa muita vastaan kilpailemaan, ellei sitten ole joku kaverillinen kilpailu, niin sitten tietenkin, mutta tuota...
1: Voi vähäsen ottaa.
0: Kyllä, mutta ihan... On kuntotaso mikä tahansa ja taitotaso mikä tahansa, että jos näkee crossfittiä, että siellä kävellään käsillä ja nostetaan 100 kiloa pään yläpuolelle ja vaikka mitä, niin kuka tahansa voi tulla tekemään, puhutaan semmoista kuin skaalaus, niin esimerkiksi sitten käsillä kävelyn voi skaalata ihan perusmuodossa vaikka tämmöisen karhukävelyyn, jos on joskus lämmittelyssä tehnyt, että kädet ja jalat on maassa tai ja sitten ei nostakaan 100 kiloa sinne pään päälle, vaan nostaa esimerkiksi vaikka 30 kiloa sinne
1: tai
0: pään päälle.
1: Harjan varre.
0: Tai vaikka harjan varre, kyllä, kyllä, mikä se onkaan se lähtötaso.
1: Nimenomaan, kaikki se voi tehdä sekin jollekin tiukka.
0: Kaikki me jostain ollaan lähdetty, että ei se mullakaan se 150 siitä penkistä on ensimmäisellä kerralla noussut.
1: No nimenomaan. Ja kerropa muuten, miten sinä itse löysit crossfitin?
0: No pitkään harrastin nyrkkeilyä ja sitten siinä ehkä alkoi olemaan pientä... ylikuntoa havaittavissa ja vähän semmoista, että oli ehkä tarpeeksi pitkään hakattu päähän, niin alkoi ehkä vähän kyllästyttämään semmoinen.
1: Turpaa ottaminen.
0: Niin, että siinä alkoi olemaan vähän semmoista motivaatiopulaa ja ihan sattumalta Netflixistä näin jonkun dokumentin, missä oli, puhuttiin historian kovakuntoisimmasta miehestä ja sitten vähän naureskeli sille, että no mikähän tämä homma on oikein on, että mikä on historian kovakuntoisin mies ja
1: sitten, nousiko vähän kilpailuvietti siinä?
0: No vähän tuli semmoinen pieni ego, että kuka nyt voi olla mukaan noin, voidaan määritellä noin. Mutta sitten katsoin sen dokumentin ja tulin siihen tulokset, että on tuo aika kova tyyppi ja siinä just oli crossfit, mitä se harrasti. Ja sitten kun siinä kattelin sitä, niin mietin, että mä oon kyllä aina reenannut aika kovaa, että mä olisin varmaan tuossa lajissa aika hyvä. Soitin sitten tuota seuraavana päivänä. Tuota, salille, että voisiko teille tulla harrastamaan ja miten teille voi tulla harrastamaan. Ja siitä se sitten lähti.
1: Siitä se sitten lähti. Ja nyt tosiaan, montako vuotta siitä on aikaa?
0: Se oli 2018
1: Noniin.
0: Alkuvuodesta, eli on siitä joko 8 vuotta.
1: Niin justiinsa. Ja vielä liekki palaa crossfittiin.
0: Kyllä, kyllä. Ei ole vielä hiipunut.
1: Ehkä auttaa just tätä toi vaihtelevuus.
0: Se tekee paljon, että tietysti joskus tulee samoja treenejä, mikä on siinäkin mielessä hyvä, että pystyy vähän vertaamaan sitä aikaisempaan tulokseen, mutta tykkään kyllä itse siitä monipuolisuudesta. Ja ehkä semmoinen, mikä on itsellä alusta asti on ollut tuossa crossfitissä, niin on aika semmoinen yhteisöllinen henki noilla crossfit-saleilla. Että ihan siis itsekin, kun menin tuonne meidän salille ensimmäisen kerran, en tuntenut sieltä ketään, mutta... Silti siellä porukka morjesti ja kyseli kuulumisia ja mietin vaan sille, että ei me tunneta, että miksi te puhutte mulle, mutta sitten hyvin nopeasti tuli semmoinen ilmi, että täällä on aika hyvää porukkaa ja sama homma on ollut, mitä on käynyt ympäri Suomen tai maailmallakin käynyt crossfit-saleilla, niin siellä hyvin lämpimästi otetaan vastaan ja porukka tulee juttelemaan, niin se ehkä se semmoinen yhteisöllisyys, mistä puhutaan crossfitissä, se yhteisö, niin on itselle ollut semmoinen tärkeä juttu.
1: Juuri
0: sitten ne treenit tietenkin siihen
1: niin
0: kaverin.
1: Saa mahtavat treeniä.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Joni Määttä, rovaniemiläinen crossfittikissaaja ja valmentaja ja yrittäjä ja Suomen kovakuntoisin ihminen täällä Radio Kalevan haastattelussa. Mietin sua, että se, että pääsee niin kuin Suomen kovakuntoisimmaksi ihmiseksi, niin sun täytyy varmaan treenata aika paljon. Minkälainen on sun viikko, niin kuin tämmöinen perusviikko, jos ei ole mitään niin kuin spessua?
1: No perusviikko treenien osalta on yleensä niin, että maanantaina treenaan 2 kertaa, tiistaina 1-2 kertaa riippuen teenkö siellä iltapäivällä vähän tämmöisen kevyemmän peruskuntoharjoittelun, keskiviikkona 2 kertaa. Torstaina lepään tai käyn uimassa, riippuu vähän, että miten kropassa tuntuu, ja sitten perjantai ja lauantai kaksi treeniä molempiin päiviin, eli siinä tulee se semmoinen 10-11 treeniä suurin piirtein viikossa.
0: Voi hyvänen aika sentään. Ja tavan ihminen miettii, että olisiko mun kalenterissa aikaa 2 tai 3 treenille per viikko. Miten sinä tuon teet, Joni Määttä?
1: No ehkä siinä mielessä onnekkaassa asemassa nyt on, kun on pyörittää tätä CrossFit-salia, niin se on vähän läsnä koko ajan se sali siinä, että se on helposti käytössä ja pystyy työt hyvin tai pistämään tuon treenin ympärille, että ne saa aika hyvin nivottua siihen, mutta on siis ollut aikoja, kun on ollut ihan niin sanotusti palkkatöissä, niin silloin se on vaan ollut sitä, että kuinka paljon on halunnut pärjätä, että se on ollut aamulla aikaisin kello herättämässä ja treenille ja töihin ja töiden jälkeen treenille ja sitten kotiin ja nukkumaan ja seuraavana päivänä sama uudestaan.
0: Onko siinä ihmisellä mitään muuta elämää?
1: No hyvin vähän. hyvin vähän.
0: Mutta onko nämä ihmisenä ylipäätään semmoinen, että pystytkö nämä niin kuin, tiedätkö, vaikka törpöttelemään koko viikonlopun ja makaamaan sohvalla ja katsoa Netflixiä ja syömään sipsipussi toisessa kainalossa ja noiden limppapullo toisessa kainalossa ja olla aivan tyytyväisenä siinä?
1: No en tiedä, voisinko olla tyytyväisenä, mutta kyllä sen verran ääripään ihminen on, että jos sitten annan itselleni semmoisen mahdollisuuden olla, niin kyllä mä sitten pystyn hyvin olemaan ja mielellään onkin sitten tämmöiset lepopäivät, että jos siellä on kaikki muut hoidettu, eli viikon kauppareissut ja työt, niin pyrin sitten kyllä sen loppuajan makaamaan ja katsomaan vaikka showpainia.
0: Ai showpaini sua kiinnostaa.
1: Se voisi olla myös yksi tämmöinen pahe, mutta se ei ole kyllä mikään salainen pahe.
0: Ei ainakaan enää ole mikään salainen, kun sä tässä sitä mainostat. Mutta mutta se rentoutuminen, eikö niin, ja ylipäätään iisisti ottaminen, onhan sekin niin kuin osa
1: on,
0: sitten.
1: Kyllä joo, ja se on kyllä tärkeää, että sitä pystyy tekemään. Varsinkin tässä itsellä on alkuvuosi ollut aika haipakkaa, kun on ollut kaikennäköisiä karsintoja ja kisavalmisteluita ja sitten on ollut töitä vähän enemmän mitä normaalisti ja kaiken näköistä, niin sitä alkoi huomaamaan tuossa helmimaaliskuun paikkeilla, että oli vähän hankala nukkua ja muuta, että sitten piti vähän koittaa löytää sitä aikaa siihen niin kuin olemiseenkin, ettei vaan paina niin kuin semmoisessa putkessa.
0: Justiinsa näin, kun emme mitään robotteja kuitenkaan olla loppujen lopuksi me ihmiset.
1: Ei, vaikka mä koittasinkin siihen pyrkiä, että ei olisi tämmöisiä heikkouksia, mutta näin se on vaan, tai heikkous on ehkä väärä sana, mutta pyrin siihen, että ei mikään asia vaikuttaisi, mutta näin se on vaan aina todettava, että ihminen sitä vaan itsekin on, vaikka kuinka koittaa.
2: Ilon kautta.
0: Radio Kaleva. Joni Määttä, nyt puhutaan toi kesä.

0: kauhia vauhtia tulee ja tässä pikkuhiljaa kato, kelit lämpenee ja vaatteet vähenee ja kesäkuntoon sitä pitäisi päästä. Mutta kun sinä ajattelet sanaa kesäkunto, niin mitä ajatuksia sulle tulee mieleen? Onko se ihan semmoinen niin kuin, ihan tosissaan otettava asia vai onko siinä vähän jotain höpsöä, että ihmiset niin kuin tässä vaiheessa vuotta herää johonkin kesäkuntoasiaan?
1: Niin, no ehkä se voi olla vähän höpsöäkin se kesäkunto, mutta kyllähän nyt tietenkin aina silleen ymmärrän, mitä vuosien aikana itsekin olen tässä treenannut ja miettinyt, että olisi se aina mukava, kun kesällä menee uimaan tai muuta, että lihakset näkyy ja näin, mutta ehkä se loppujen lopuksi se tärkein on se, että olisi ihmisellä hyvä olla siinä omassa kropassa, että kannattaako sitä niin hirveästi ajatella, että miltä se muiden silmään näyttää tai mitä muut ajattelee, että jos siinä kropassa on hyvä olla, niin eikö se ole se tärkein asia kumminkin sitten. Että ehkä sillä kesäkunnolla voi tavoitella sitä, että jos kokee, että nyt tarvii ottaa itseä niskasta kiinni, että kesällä on vähän mukavampi olla, niin ehkä se kannattaa, mutta ei kannata ehkä ottaa mitään epärealistisia tavoitteita,
0: No niin.
1: että jos nyt kesään mennessä pitäisi näyttää Arnold Schwarzeneggeriltä, niin onko se riippuen tietenkin lähtötasosta, mutta että onko se realistista, niin sitten se yleensä myös joko kaatuu tai sitten siitä tulee hirveätä pakkopullaa. Ja
0: Realismi, ihana kun sanoit tuon, koska siitä mä halusin kysyä sulta. Mitä sinä ajattelet siitä, että jos me ollaan nyt tässä jossakin huhti-toukokuun vaihteessa, kuinka paljon sitä ihminen ehtii vielä vaikuttaa kuntoonsa ennen kesälomia, jos ne alkaa joskus vaikka tuosta juhannukselta?
1: no ehtii hyvin, jos varsinkin jos nyt aloittaa, niin tässähän on vielä 1,5 kuukautta, 2 kuukautta, mitä tässä on juhannuksia, niin kyllä siinä ehtii vielä ihan hyvin saada muutosta aikaa. Ja ehkä just se, että nyt ei välttämättä mitään ihmeitä kannata ottaa, mutta ihan varmasti niin selkeitä muutoksia pystyy saamaan aikaiseksi, jos vaan motivoitunut on siihen tavoitteeseen.
0: Että ei se sillä tavalla mahdoton ajatus ole
1: Ei,
0: siitä
1: ja
0: kesäkunnostakaan.
1: no ei, ja ei se sitten kumminkaan mitään rakettitiedettä loppujen lopuksi ole. Että mitä tietenkin taas miten jokainen itse määrittelee sen oman kesäkunnon tai mikä se tavoite on, mutta hyvin yksinkertaisilla asioilla siihen pääsee, eikä sitä tarkoita, että pitää uhrata koko muu elämä sitten siihen kesäkunnon tavoitteluun.
0: Niin, ei tarvitse reenata monta kertaa päivässä niin kuin Joni Määttä tekee.
1: Ei tarvi 11 kertaa reenata viikossa, että pääsee kesäkuntoon. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam High.

0: Radio Kanava.
1: Joni Määttä, CrossFit-valmentaja ja kisaaja, rovaniemeläinen ihminen. Sanot, että tämä ei ole rakettitiedettä, tämä kunnon kohentaminen. Niin kerro vaikka kolme sellaista asiaa, jotka ihan oikeasti muuttaa kuntoa tai vaikuttaa siihen kuntoon. Että jos joku nyt tuolla vielä herättelee itseään talviturkeista ja kesää kohti haluaa mennä sillä tavalla ja miettii, että no niin, että nyt mä oon kyllä aika rapaa kunnossa. Niin, tai mun kunto ei ole läheskään siinä tasolla, missä mä haluaisin se olevan. Niin mitkä olisi niin kuin kolme semmoista tärkeintä asiaa, mitä voisi nyt ottaa haltuun?
2: Kolme tärkeintä asiaa, mitä voisi ottaa haltuun, jos puhutaan ihan treenin näkökulmasta, niin suosisin jonkinnäköistä voimaharjoittelua. On se sitten vapailla painoilla tehtyjä kyykkyjä, maastavetoja, penkkiä tai sitten ihan mistä kuntosalilta tahansa löytyy jalkapressejä tai muita laitteita, millä pystyy voimaharjoittelua tekemään. Sitten laittaisin toisena ihan tämmöistä pitempikestoista peruskuntoharjoittelua. On se sitten kävelyä, kevyttä hölkkää, pyöräilyä, mikä se onkaan tämmöinen itselle paras ja mieluisin vaihtoehto, niin sitähän se kannattaa tehdä. Ja sitten ottaisin sinne jonkun kovempi tehoisemman intervalliharjoittelun.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: No, sehän voi yksinkertaisuudessaan olla vaikka ihan juoksuvetoja, että käyteet vaikka 30 sekuntia tai vaikka 100-200 metrin juoksuvetoja ja sitten palauttelet siinä 2-3 minuuttia ja teet sitä uudelleen.
1: Onko tämä katulampujen välihölkyttely? No,
2: esimerkiksi. Ja siitä on itsekin lähtenyt aikanaan, kun on 10-vuotiaana suurin piirtein alkanut treenaamaan, niin on tätä katulampujen väliä juossut.
1: Juuri näin. No mutta miksi juuri tämä voima, peruskunto ja sitten intervalli? Mikä siinä niin kuin tekee siitä toimivan ainakin lähdön?
2: No kyllä, jos ajatellaan taas ihan tästä pelkästään liikunnan näkökannasta, niin no, niitä perusasioita, mitkä kannattaa olla aina kunnossa, että niin kuin siellä peruskunnossa se nimikin peruskestävyys, niin sen pohjan päälle on aina hyvä lähteä rakentamaan sitten sitä muuta kuntoa ja lihaskunto nyt ihan yleisesti on yleisen hyvinvoinnin kannaltahan on tärkeää, että lihakset voi hyvin ja mitä enemmän lihasmassaa on, niin se kyllä sitten, jos ajatellaan sitten tämmöistä kesäkuntoa, mitä moni ajattelee ulkonäkösyistä, niin se on, lihasmassahan aina näkyy ja takaa sitten tietenkin myös aina kovempaa harjoittelua, mikä auttaa eteenpäin. Ja sitten tällä intervalliharjoittelulla niin voi sitten sen pohjan päälle lähteä rakentamaan sitä semmoista anaerobista kestävyyttä, mikä sitten, jos haluaa treenata kovempaa, niin palkitsee sitten siinä.
1: Joo, mutta ei tarvitse lähteä tuonne kielivyöalla juoksemaan pitkin maita ja mantuja. Ja jos ei tule yhtään vaikka leuanvetoa, niin siitä ei kannata masentua. Että aika tämmöisillä perusjutuilla.
2: Perusjutuilla pääsee ja intervalliharjoittelu voi olla ihan mitä vaan, että jos purpeita haluaa tehdä, niin
1: ei, vaan mä en tiedä yhtään, että ihmistä, joka haluaa tehdä purpeita. Niin.

0: Mä teen joka vuosi joulun kieppeillä teen 1000.
1: Se kertoo siitä, että meillä on kyllä studioissa yksi tosi erikoinen ihminen, mutta se tietysti näkyy sun tuloksissakin, koska olet Suomen kovakuntoisin ihminen.
0: Niin, no kyllä sen toivoo ainakin, että se jossakin näkyy se, mitä pistää ette.
1: Joo, ja niille, jotka eivät tiedä, niin se purpe on siis jotain maailman järkyttävintä. Siinä mennään sinne ihan alas punnerusasentoon ja sitten siitä hypätään ylös kattoa kohti. Joo, kyllä. Ja niitä sitten.
0: Niitä. Silläkin voi saada hyvää intervalliharjoittelu, jos niitä tikkaa, mikä on itselleen suotuisa määrä ja sitten leppää hetkeä toistaa sen vaikka 5-10 kertaa, niin kyllä siinä alkaa
1: Joo.
0: hengästyttämään.
1: Siinä alkaa, ja joillekin voi riittää vähän vähempikin kuin 1000.
0: Kyllä, kyllä.

0: Joni Määttä, CrossFit Rovaniemen yrittäjä, Radio Kalevassa täällä haastateltavana. Puhutaan Jonin kanssa kesäkunnosta, siihen pääsemisestä, miten se nyt olisi vielä mahdollista vai onko? Mikä on yleisin virhe, jonka suomalaiset tekee keväällä, kun ne lähtee tuonne kesäkuntoa tavoittelemaan tai ylipäätään missä tahansa vaiheessa vuotta alkaa omaa kuntoaan kohottelemaan?
1: Varmasti se, että aloittaa liian kovaa tekemään ja ajatellaan, että mitä kovempaa, niin sitä nopeampaa ne tulokset tulee, niin sitten se myös hyvin nopeasti syö motivaation tai tulee jotakin loukkaantumista tai muuta ja sitten se yleensä myös kaatuu se nopeasti se harjoittelu kautta tavoite.
0: Mitä sä suosittelisit, että pitäisi lopettaa heti, jos meinaan saada tuloksia?
1: No ei kannata verrata itseä muihin. Ei kannata katsoa, että tuo tyyppi tuossa tai naapuri tai kaveri tai muuta. Et jos vertaa itseä muihin, niin siinä hyvin, hyvin äkkiä sitten alkaa myös kaatumaan se oma paketti. Saattaa myös asettaa vähän liian epärealistiset tavoitteet itselle ja omaan kuntoon nähden. Niin mä sanoisin, että kannattaa lopettaa se itsensä vertailu muihin. Ja. Varsinkin, jos vertaa itseään noihin ihmisiin, ketä näkee tuolla Instagramissa tai muualla, niin sitä ei kannata
0: Joo.
1: kenenkään tehdä.
0: Se on sitten tuhon tie, jos sille lähtee. Siinä menee ilo ja ehkä tulee sellaista väärää motivaatiota, joka ei sitten ehkä kanna kauhean pitkälle.
1: Se on ihan totta ja sitten kannattaa muistaa se, että se 15 sekunnin video, mikä on kuvattu, niin siinä voi olla 30 minuuttia kuvausta takana ja otettu parhaat kuvakulmat ja valot ja kaikki muut, että näitä kaikki näyttää siltä ja tältä ja tuolta, että se ei välttämättä. Tai se voi olla pätkä jostain treenistä eikä kertoa koko treeniä. Että jos katsoo, että tuo painaa noin kovaa tuon treeniä ja näet 15 sekuntia siitä ja

0: ihminen sitä itsekin on, että se vähän riippuu. Yleensä käyn hyvin pitkälti keskustelua itteni kanssa, että onko tämä oikeasti väsymystä, onko tämä oikeasti semmoista, että kroppa tarvii lepoa vai onko tämä semmoista itsensä semmoista heikkoa ääntä, mikä siellä puhuu, että mukavampi, jos mä otan tuossa sohvalla, että olisiko mukava olla tuossa ja pelata vähän pleikkaria, että kyllä sä voit huomennakin treenata. Ja sitten kun sitä on tarpeeksi hetken aikaa, tarpeeksi kauan siinä tutkailun, niin kyllä se yleensä sitten sieltä löytyy se syy, että onko se oikeasti sitä, että alkaa kroppa ja hermosto olemaan ekstra levon tarpeessa. Ja jos on, niin sitten ihan hyvällä omalla tunnolla otan sen ekstra lepopäivän.
1: Mutta mistä sen tietää?
0: Kyllä sen sitten, kun sitä tarpeeksi kauan on tehnyt, niin kyllä sen kropassa tuntee, että onko se semmoista oikeasti uupumusta, mikä tulee tuolta sisältä, vai onko se vaan semmoista, että nyt ei vaan niin jaksaisi mennä salille, että mieluummin olisin sohvalla pelaamassa pleikkaria, mikä on aina mukavampaa kuin rääkätä itsensä sinne lattian pintaan hengittelemään.
1: Tai katsomatta sitä showpainia.
0: Esimerkiksi.
1: Niin justiinsa. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi unesta huomaa, että jos alkaa nukkumaan kauhean huonosti, no se voi olla esimerkiksi merkki.
0: Se on monesti merkki ihan stressistä tai sitten ihan siitä, että hermosto on vaan niin väsynyt, että ei meinaa oikein saada unta tai heräilee keskellä yötä tai heräilee aamuyöstä ja ei meinaa saada oikein enää unta, niin siitä nyt viimeistään itse yleensä tietää, että jos näitä joskus tulee, niin tiedostaa sen, että nyt ehkä menee pikkusen liian lujaa.
1: Sä oot julkisuudessa kertonut aikaisemmin, että sä oot niin kuin aika kova päinen ja kova luontoinen ihminen nimenomaan tässä niin kuin tämmöisessä tavoitteellisessa urheilussa ja kisaamisessa. Ja sulla on ihan valtavan voimakas kilpailuvietti.
0: No se on ihan totta.
1: Milloin sä oot viimeksi itse ollut tyytyväinen johonkin sun saavutukseen?
0: Olin tyytyväinen viime syksynä. Oli tuolla Etelä-Suomessa semmoinen kisa kuin Unbroken, ja viime vuosi oli vähän haasteellinen, muutenkin kaikki kisat tuntui, että niissä oli aina jotakin vähän ongelmaa, tai oli kipeänä, tai loukkaantumista, tai muuta, ja muutenkin oli vähän paikkojen kanssa kaiken näköistä pientä kremppaa, miten kanssa piti taistella, niin vaikka en voittanut, olin kolmas siellä kilpailussa, mutta silti se tuntui itselle, kun pääsi siihen kolmospallille kipuamaan, niin tuntui, että oli niinku kerrankin meni, tai pitkästä aikaa, meni kisa silleen hyvin, että sai suorittaa semmoisella omalla tasolla, eikä tarvinnut taistella sen kanssa, että olisi ollut flunssaa tai vatsatautia tai polvet ollut niin kipeänä, että on hankala mennä kyykkyyn tai olkapää niin kipeänä, että se ei oikein pysty nostelemaan painoja pään yläpuolelle. Niin, niin vaikka onkin kova kilpailuvietti ja voisi ajatella, että ei ole muuhun tyytyväinen kuin voittoon, niin kyllä mä aika tyytyväinen olin siihen,
1: no niin,
0: siihen kolmas sijaan, mikä sain siinä kisassa.
1: Onko se, että sä oot alkanut myös valmentaa muita, niin onko se muuttanut sun suhtautumista treenaamiseen tai kilpailemiseen?
0: Kun on alkanut valmentamaan muita, niin ehkä treenaamiseen on tullut semmoista näkökulmaa, mitä ehkä ennen vähän vieroksu, että itse ajattelin aina ennen jotenkin sen itsensä kannalta, että pusketaan tiettyjä tavoitteita kohti ja mennään kovaa ja treenataan kovaa, että halutaan kehittyä ja muuta. Ja sitten kun on valmentanut, niin on tajunnut sen, että kaikilla ihmisillä ei todellakaan ole samat tavoitteet, mitä kilpaurheilijalla, että jotkut haluaa liikkua vaan ihan sen liikkumisen ilon takia ja haluaa vaan pitää omasta kunnostaan huolta ihan niin kuin muista syistä kuin siitä, että haluaisi olla Suomen tai maailman paras.
1: No mitäs tavoitteita Joni Määtällä on nytten loppuvuoteen 2026 tai tästä niin kuin eteenpäin?
0: No tässä olisi kesäkuussa semmoiset kuin semifinaalit tai online-semifinaalit, että sieltä tietty prosentti pääsee sitten sinne CrossFit Gameseihin, eli sinne maailman huipulle kilpailemaan niiden maailman huippujen kanssa, niin siinä on tietenkin yksi tämmöinen tavoite, mitä lähtee tuosta kesällä hakemaan, ja sitten siitä parin viikon päästä olisi Italiassa semmoinen CrossFit-kisa, missä on myös näitä Euroopan huippuja, niin siellä olisi tavoite lähteä hakemaan sitten hyvä sijoitus ja mielellään sieltä palkintopallilta.
1: Kuule, minä toivotan sinulle kaikkea onnea menestystä niihin ja kaikkiin kisoihin tästä eteenpäin. Ja lämmin kiitos haastattelusta, Joni Määttä.

0: Tervehitäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo?
1: Jarmo, kas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan no, myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoille.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista näin kaikkien nimiä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
3: Radio Kaleva.
4: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
5: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
6: Zero Nine, joo.
5: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
7: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Noinhan se menee.
10: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

ACC Peniston ja Finally Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Kello on ihan kohta 11 ja sehän tarkoittaa sitä, että aamun jutustelut on nyt tältä päivältä tässä. Seuraavaksi palvelee Radio Kalevan maailman paras lounaslista ja Ville Muikkula eetterissä kello 13 alkaen. Ja vaaran vyöhykkeellä tänään ollaankin turvan asialla, nimittäin liikenteessä. Huomenna aamulla sitten Rotuarin reippaassa sukelletaankin kosmetiikkabisnesten saloihin. Saan siellä vieraakseni Smoothie Skinin oululaislähtöisen menestyskosmetiikkabrändin luojan Jenni Ahokkaan. Hän saa meille paljastaa, että miten se tämmöinenkin temppu oikein tehdään, että täältä käsin sitten myydään miljoonilla ja miljoonilla euroilla kosmetiikkaa. Minä olen Heli Koppelo. Minä kiitän, että olen saanut olla seurassasi tämän aamun. Soitan tähän loppuun vielä Kid Creole and the Coconutsin The Lifeboat Partyn ja huomenna sitten meillä jatkuu jutut tästä lounaslistaa ja Ville Muikkulan vaaran vyöhykettä. Oikein mainiota päivää.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, että kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen

0: oulu.com/kulttuurikortti.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: lying.
1: Radio Kaleva.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita

0: kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten just tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin. Sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja.

0: kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri. Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

Kello on 13 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies lähestyi viime heinäkuussa poliisia linkkuveitsi kädessään kotihälytystehtävän yhteydessä Kempeleessä. Poliisi käytti häneen etälamautinta. Oikeuden mielestä tilanteeseen liittyi välitön vakavan väkivallan uhka. Mies velvoitettiin maksamaan poliisille korvauksia henkisestä kärsimyksestä. Tuomio ei ole lainvoimainen. Oulun yliopistoon on nimetty Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti. Tehtävä valittiin lääketieteen tohtori Niilo Ryti. Yliopiston tiedotteen mukaan dosenttuuri vastaa kasvavaan tarpeeseen tutkia sään ääriilmiöiden ja luonnonkatastrofien terveysvaikutuksia. Ilmastonmuutos lisää erityisesti äärilämpötilojen riskejä. Dosentiksi valittu Ryti korostaa, että ääriilmiöt koskettavat myös Suomea ja varautumista on vahvistettava. Hän toimii asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista toimintasuunnitelmaa helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Ryti on julkaissut 10 kansainvälisiä tutkimuksia ilmaston ja terveyden yhteyksistä. Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiivistävät yhteistyötä Kontinkankaan kampushankkeessa. Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan tiistaina yhteistoimintasopimuksen, joka koskee alueen kehittämistä. Sopimus liittyy yliopiston suunnitelmaan rakentaa uusi kampus Pohteen omistamalle tontille Oulun yliopistollisen sairaalan viereen. Sopimus luo puitteet hankkeelle ja yksityiskohdista, kuten vastuista ja toteutuksesta, sovitaan myöhemmin erillisessä sopimuksessa.

0: No niin, ja sitten katsellaan säätietoja. Vielä joku aika sitten tuolla paisto aurinko, nyt ei enää paista Oulun keskustassa. Onko minkälaista suuntaa luvassa? Foreika kertoo ohjeita seuraavanlaisesti. Tänään luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä. Koillismaalla mennään 6 ja 9 asteen tienoilla. Yöllä Koillismaalla voi sataa myös räntää tai märkää lunta. Yölämpötila 0 ja 6 asteen välillä. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Paikoin satelee heikosti vettä. Luoteistuuli on kohtalaista ja etenkin iltapäivällä puuskaista. Päivälämpötila Oulun seudulla noin 10 astetta. Koillismaalla noin 5 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Ahoi ja hoi. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula seurannasi Kiistolan radiotornista. Täällä taas. Alkuviikko on mennyt kotikonttorilla. Eilen oltiin Kuivasaaren päiväkodilla reissulla kello 15 eteenpäin ja nyt tänne ollaan täällä. Oulun keskustassa taas takaisin. Sille on hyvä syy, koska tänne keskustellaan liikenteestä. Liikenneturva. Oulu, yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski vieraana ja otetaan tässä, kun ensi viikolla se kesäkuukin lähtee liikkeelle, niin katsaus hieman siihen, että mitä tämä ja millaisiin asioihin kannattaa keskittyä kesän liikkumisen kannalta. Onko sähköpotkulautojen käyttäminen liikenneturvan näkökulmasta mennyt parempaan suuntaan, heikompaan suuntaan? Mitä kaikkea liittyy pyöräilyyn? Entä sen auton ratin taakse? Paljon riittää puhetta tänään, joten tuossa noin kello 16 aletaan porisemaan näistä asioista. Sen lisäksi mitäs peliä tämä ohjelmasarja jakso uusintana ja vaikka ja mitä. Hyvää musiikkia. Siihen pyritään. Se on minimi.

0: Michael Jackson ja Beard. Kello on 16 minuuttia yli 13. Sitä mä tulin sulle sanomaan, että tänään kello toivon mukaan 17, jos olen kellotaulu ymmärtänyt oikein. Sehän tarkoittaa 5. Kello 5. Näillä taajuuksilla. Toivotan tervetulleeksi vielä viimeisen NS-normaalin jakson kerran tämän kevään osalta. Ensimmäisen kautensa päättävä Gepardi, Rokkipantterien oma ohjelma. Harri Nousiainen, Kepa Härkönen ovat tänään pohtimassa 5-6 kysymystä, jossa jotain kysytään aina silloin tällöin. Paraneeko se polvi pojasta? Tänään nimittäin puhutaan legendojen jälkikasvusta ja kuunnellaan heidän musiikkia. Levylautaselta löytyy yllättäviäkin tapauksia. Ole siis kuulolla. Kello 17 käynnistyy.
1: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
2: Sieltäkö se lähti,
1: no
2: Nick Lowe?
1: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
2: Pojat jatkovat samalla konseptilla.
1: Kyllä, juuri näin.
2: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
1: No ei se.
0: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.
4: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.
0: Löydät uusimmat sekä vanhemmatkin haastattelut radiokaleva.fi. Sieltä muun muassa musiikin erikoisohjelmat haltuun, ja niille, jotka ovat tulleet vielä hoksanneet, niin nostanpas esille myöskin tällainen sivusto kuin kaleva.fi kautta. Okei, se ei ollut se sivusto tuo, mitä minä lähdin tuolta hakemaan. Venaa hetki, tarkistetaanpas oikea osoite ennen kuin alan höpöttelemään ihan täysin. Kaleva.fi kautta podcastit. Täältä löydät muun muassa Radio Kalevan tuoreimmat podcastit sekä Kalevan podcastia, kuten mielenkiintoinen Remmissä-sarja, missä keskitytään koiran omistajuuden arkeen. Totta kai myöskin Yläkulumaa tarjolla sieltä ja Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien tuoremmat jaksot sekä arkiston jaksot myöskin. Nonne. Eilen tuli viestiä tuonne tien päälle eräästä yhtyeestä, että voisiko sitä soittaa. Ja silloin oltiin matkalla tuonne Kuivasjärven päiväkodille, niin siinä kohtaa en ehtinyt vielä tätä toivetta toteuttaa, mutta lupasin silloin, että homma hoidetaan tänään ja niinhän me tehdään. Ei se liittyy.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva.
1: Ja siinä kuultiin Blues Sectionia ja ei kauempaa kotimaisella kielellä tätäkin legendaarista poppoota. Tänään siis puhutaan liikenteestä niin ratin takaa kuin tangon takaa sekä sähköisillä että vähemmän sähköisillä ajoneuvoilla liikkumista toteuttavilla operaattoreilla. Eero Kalvakoski, liikenneturvasta vieraana siis tuossa kello 16. Ja huomenna kello 16 laitetaan käyntiin perinteinen Radio Kalevan kesäsarja. Musaohjelma Kalevissa viime viikolla tavattiin tämän sesongin kauden viimeinen viikon vieras. Tällä viikolla vielä normaalin tapaan kuuntelukavereita, mutta kesäkuusta eteenpäin siirrytään kesäkuuntelukavereihin. Ja kesän aikana tutustutaan Kuustokin Oulu 2026 lavan bändeihin. Kaikki 8 plus mahdollisesti vielä ulkomaan vahvistus etäyhteyksien kautta. Norjalainen Nonne saapuu siis esiintymään

0: festareille viime vuoden tapaan yhden ulkomaalaisvahvistuksen voimin. 8 bändiä monesta eri lähtökohdasta. Sieltä löytyy tuoreempia bändejä, artisteja, jo hetken aikaa tehneitä yhtyeitä ja artisteja, tuttuja nimiä ja uusia kasvoja ja ääniä tänne radiotaajuuksille. Huomenna torstaina ensimmäistä kertaa mennään kello 16 eteenpäin vierana Huiputus-yhtye ennen Rapakari Recordsin tuoretta jaksoa. Huiputus on kovaa nousua tekevä oululainen, mitenhän bändiä voisi kuvailla, rokkipumppu. Omaa festaria löytyy sieltä CV:stä. Uusi levy tulossa ihan kohta ja bändihän vieraili meillä myöskin kuuntelukavereissa tai bändistä oli edustusta kuuntelukavereista se vähän aikaa sitten. Huomenna kauden ensimmäisessä jaksossa Kuustoki-artistin tutustumisen kanssa puhutaan Huiputuksen kanssa myös heidän uudesta levystä, mikä julkaistaan siis hyvin piakkoin. Ja samalla sitten valmistaudutaan Kuustokkiin. Radiokanava siis paikan päällä Kuustokissa tänäkin vuonna Oulu 2026 lavalla Linnansaaressa. Kirjaimellisesti lavalla, allekirjoittanut taas luotsaamassa bändit lavalla esiintymään. Ja sen lisäksi radiotaajuuksilla lavan tunnelmat välitetään kotivastaanottimiin. Tuttuun tapaan keikat livenä myös Radio Kalevassa. Joten, jos paikan päälle pääse, niin on mahdollista myöskin etänä kokea tuon lavan toiminta. Mutta sikäli mikäli Oulussa olet, ja vaikka nyt olisi käynyt semmoinen harmillinen juttu, että Kuustokin lippua ei löydy, niin kyseinen lavahan on ikärajaton ja pääsymaksuton, joten kuka tahansa voi tulla mukaan katselemaan pohjoisen parasta musiikkia, lyöttäytymään festari-fiilikseen viralliselle lavalle. Niin mikä siinä? Vaan muistiin juurikin tuo paikka myös tälle tulevalle heinäkuulle 24.–25. päivä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Ja sikäli mikäli sulta ei löydy Kuustokin lippua, niin mulla on vielä mahdollisuus sulle, miten sä voit sen saada. Radio Kalevan Instagramissa ja Facebookissa on käynnissä kilpailu Kuustokin lipuista. Sulle ja kaverille. 2 päivää. Käy tsekkaamassa, millainen skaba siellä on. Ei ole vaikea. Sun pitää vaan ilmoittaa, kenen kanssa sä lähet aiheeseen liittyvän kuvan alle. Perjantaina arvotaan, perjantaina ilmoitetaan voittajalle, joten ehtii vielä valmistautua oikein kunnolla. Käy laittamassa nimes mukaan, Radio Kalevaa Instagramissa ja Facebookissa.

Jesse Ware ja I could get used to this. Ensi tunnilla palataan vielä pelien ihmeellisen maailman tammikuusta lähtien tämän vuoden osalta. Radio Kalevassa on kysytty miltei joka keskiviikko. No itse asiassa, no yhtä vaille. Joka keskiviikko on kysytty joko kello 16 uuden jakson merkeissä tai kello 14 uusinnan parissa asiallinen kysymys. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjassa on pelattu tämän kevään aikana klassikoita, uutukaisia ja monia muita pelejä. Lautapelejäkin yhdessä jaksossa Vilma Kinnusen kanssa. Viime viikolla kuultiin kauden päätösjakso seuraavaa kertaa, tai seuraavan kerran kuulet sitten kesän spesiaalia. Myöskin vielä mitäs peliä ohjelmasarjan puolelta, mutta sitä odotellessa laitetaan käyntiin tänään vielä viime viikon jakso uusintana. Silloin pelattiin Until Goose Gamea, missä

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin.

Kirsty McColl ja Walking Down Madison. Siltä palkaa tutut soundit saapua. Mark Ronsoni, Uptown Funk, Bruno Marsilla vahvistettuna vielä ennen kello 14 uutisia. Uutisten jälkeen siis käännämme katseet kohti mitäs peliä tämä ohjelmasarja.

Kello 14. Tässä Kalevan sähke uutisia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan marja-alalla toiminut kartelli sopi taipoimijoille maksettavista kilohinnoista Suomessa. Viraston mukaan useat alan suuryritykset yhteensovittivat marjojen hankintahintoja ja vaihtoivat keskenään tietoja vuosien 2013 ja 2023 välillä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää markkinaoikeudelle, että se määrää yhtiöille yhteensä yli 9 miljoonan euron seuraamusmaksut. Suurin esitys kohdistuu Polarica-konserniin. Kiantama

puolestaan välttää maksun tehtyään yhteistyötä viranomaisen kanssa. KKV:n mukaan toiminta heikensi poimijoiden asemaa ja vääristi kilpailua. Viraston mukaan kyse oli pitkään alalla vallinneesta käytännöstä. Oulun yliopistoon on nimetty Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti. Tehtävän valittiin lääketieteen tohtori Niilo Ryti. Yliopiston tiedotteen mukaan dosenttuuri vastaa kasvavaan tarpeeseen tutkia sään ääreilmiöiden ja luonnon katastrofien terveysvaikutuksia. Ilmastonmuutos lisää erityisesti äärilämpötilojen riskejä. Dosentiksi valittu Ryti korostaa, että ääriilmiöt koskettavat myös Suomea ja varautumista on vahvistettava. Hän toimii asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista toimintasuunnitelmaa helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Ryti on julkaissut kymmeniä kansainvälisiä tutkimuksia ilmaston ja terveyden yhteyksistä.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Katsotaan pikaisen tuo tämä loppuillan keli. Ja sää Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Iltapäivällä tuuli on voimakkaan puuskaista. Koillismaalla pilvistä, paikoin sattaa vähän vettä. Päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Idässä menee 6 ja 9 asteen tienoilla. Yöllä Koillismaalla voi sataa myös räntää tai märkää lunta. Yölämpötila 0-6 astetta. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Paikoin satelee heikosti vettä. Luoteistuuli on kohtalaisesti etenkin iltapäivällä puuskaista. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 10 astetta. Koillismaalla noin 5 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kalina.
0: Mitäs peliä on Untitled Goose Game? Siitä otettiin selvää viime viikon keskiviikkona ja tänään jakso uusintana. Myöhemmin vielä videopodcastiakin.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Tämän viikon jaksossa Ville Muikkula, Vilma Kinnunen jälleen kerran pelien parissa.
2: Mutta onneksi tämä meidän seuraava peli on semmoinen, että tässä ei varsinaisesti ole voittajia.
1: Tässä pelissä ei välttämättä ole voittajia, paitsi katsojat.
2: Se, rakkaat ystävämme.
1: Juuri näin. Tämä peli on Untitled Goose Game. Sen on tehnyt House House.
2: House House Studios
1: ja tuota noin alun perin Steamiin tehty peli, josta sitten tehtiin myöskin tämmöinen pienimuotoinen PlayStation-versio. 2019 tehty indie-peli. Tämä on ensimmäinen indie-peli, mikä meillä vissi on. Peli, jonka inspiraationa toimii kaksi hyvin erilaista peliä. Puhutaan niistä myöhemmin. On nimittäin aika laittaa peli käyntiin.
0: Mitäs peliä tämä on?

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Tämä. Mä tyskään hirveästi tästä grafiikasta jo nyt. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, voisinko sanoa peli? Uskomatonta. Ei, mutta semmoinen niin kuin...
2: House.
1: Hieno. No.
2: Presents.
1: Hyvin erilainen.
2: Panic.
1: Tässä on semmoisia... Panic!
2: In cooperation with Panic. Tuo on kyllä tiivistä.
1: Extract to Panic.
2: Mun jokainen päivä voisi olla katsella samalla alkuvideo.
1: Joo, se on tommoinen pianon pilputus. Kyllä. Ja siinä vaan valkoista taustaa vasten Panic.
2: Until 6 Game, se on siis tosiaan tietynlainen yhdistelmä semmoista lapsenomaista seikkailua, mutta hanhella.
1: Päästäänkö me tuhoamaan asioita?
2: Tässä päästään tuhoamaan asioita. Peliä voi pelata joko yksin tai kahdestaan. Tässä tapauksessa pelataan kahdestaan. Se on player ykkönen.
1: Yes.
2: Ei hyvä. Okei, seikkailumme alkaa siis hyvin hanhenomaisessa ympäristössä.
1: Katsotaan, mitä se pitää sisällään. Metsässä. Siis me honkkaillaan täällä. Me tultiin puskasta ulos. Hei, tää on ihanaa, että tässä mennään tavallaan suoraan asiaan ja tässä käydään nyt läpi nämä kaikki
2: perusominaisuudet.
1: Niin. Näin, kato näin, kun mä painoin ympyrää ja mä sain.
2: No, oho.
1: Ki-chang-chang-chang.
2: Täältä tulee hiipiä.
1: Ei, kysymysmerkki. Mitä se tarkoittaa?
2: Se on se pallo siellä.
1: Ei. No, no mä niin. Luulin, että löydettiin jotenkin nyt niin joku easter egg heti ensimmäisellä minuutilla.
2: Se olisi ollut kovaa, kun ottaa huomioon, että meillä päästä tässä ensimmäistä paikasta vielä eteenpäin.
1: Aivan, niin kuin mä jätin nyt leikkimään.
2: Nimenomaan. Tämä on peli, mikä houkuttelee tämmöisen pienimuotoisen seikkailuleikkiin. Ja kyseessähän on tämmöinen niin sanottu puzzle game, eli pitää ratkoa tämmöisiä pieniä pulmia päästäkseen eteenpäin.
1: Tämmöinen on ihan parasta. Mietipä illanvietossa.
2: No niinpä.
1: Tämä ei ehkä ole silleen, että iso kaveriporukka.
2: Ellei joku... En mä tiedä, tämä voisi olla ihan hauska semmoinen, jos no ehkä jatkoilla.
1: Jatkoilla, joo.
2: Ja sieltä vielä...
1: Alkutunnari.
2: Until Goose Game. Tästä tuli aikoinaan itse asiassa semmoinen tubettajien suosikkipeli. Eli tästä tehtiin paljon videoita 2019-2018 ja itse asiassa itsekin paljon näin näitä siihen aikaan. Sen takia me vuonna 2026 otamme itse tämän pelattavaksi. Olen huomannut, että tämä toimii internetissä.
1: Me ei olla yhtään hitaita.
2: Ei.
0: Mitäs peliä tämä on?

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Hanhipeliä pelataan, eli Until Goose Game, ja tämä on Mitäs peliä tämä on, Radio Kalevan peliohjelma.
0: Hello. Ville Muikkula ja Vilma Kimmonen.
1: How are you doing today? Me pelataan tänään Until Goose Game, joka on siis tämmöinen indie-peli vuolta 2019, ja koetaan selvittää tässä, että kumpi meistä on parempi hanhi. Tässä pelissä siis pelataan hanhilla. Kuuntelepa tätä. Aika hyvä. Peli sijoittuu vanhaan englantilaiseen kylään.
0: Mulla tuli heti Emmerdalen vipat.
1: Tässä on vähän Emmerdalea. Vanhaan englantilaiseen kylään, ja mä tuossa sanoinkin aikaisemmin, että tässä pelissä on otettu vaikutuksia, tai tämä peli on inspiroitunut vahvasti kahdesta eri pelistä. Mario 64:sta.
0: Selkeästi.
1: Tämä on niinku tämmöinen vapaa maailma, mitä pääsee seikkailemaan yksin ja yrittää löytää siltä kaikkia näitä juttuja. Tämä on niin kuin Super Mario-juttuja. Toinen peli, mistä on ottanut vaikutuksia, niin Hitman-pelisarja.
0: Siitä kun tulee tämä väkivalta.
1: No väkivalta ja sitten se hiipiminen. Hitman-pelisarja on siis palkkamurhaaja pelisarja, missä palkkamurhaajana koitetaan palkkamurhata palkasta.
0: Siis rahasta.
1: Rahasta.
0: Saatteko te rahaa tästä? Meidän.
1: Mitäs tämä menikään? Ja sitten tähän kahteen on yhdistetty latelammasta. Palomies Sami ja Tuomas Veturi. Ja niistä kaikista, kun laittaa soppaan, syntyy Until Goose Game.
0: Mä oon haltioitunut.
1: Tehtäviä, me ollaan tässä nyt ensimmäisessä paikassa, ensimmäisessä maassa, voiko näin sanoa, eka leveli.
0: Joo, niin kuin eka levu.
1: Eka levu.
0: Jossa mä löysin tämän to-do-listin. Eli tässä on nyt, pitää tehdä oikeasti tehtäviä, että me ei vaan tongita näitä kenttiä läpi.
1: Niin, että tehdään hanhiääniä.
0: Niin.
1: Tästä löytyy seuraavanlaisia tehtäviä. Löydät tiesi puutarhaan. Kastele talonmies, groundskeeper. Talonmies, kastele
0: Hagrid.
1: Kastele talonmies. Varasta talonmiehen avaimet.
0: Joo.
1: Laita talonmies pitämään aurinkohattua.
0: Tämä kuulostaa silleen niin kuin simppeleiltä, mutta sitten nyt pitää muistaa, että me ollaan hanhia.
1: Kyllä. Ja sitten luonnollisesti legendaarinen.
0: Rake in the lake.
1: Rake in the lake. Eli haraava järveen. Ja sitten have a picnic.
0: Aloitetaanko piknikistä?
1: No joo, tehdään näin. Eli nyt ensimmäisenä.
0: Mutta meillä pitää viedä siihen tiettyjä asioita.
1: Kyllä. Piknikille pitää hoitaa voileipä.
0: Siellä oli kaksi voileipää äsken ja yksi omena, mutta meillä puuttuu nuo kaikki muut.
1: Eli skurpitsa, porkkana, hilloa, termospullo, radio ja kori.
0: No niin. Pitäisikö meidän sittenkin aloittaa to-do-lista tuolta ylhäältä? Yritetään päästä tuonne puutarhaan.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä? Tämä on Ville ja Vilma tänään Until Goose Gamein parissa.
2: Okei, meillä pitää päästä nyt tonne puutarhaan, eli ovi auki.
1: Onko sä joutunut koskaan, Vilma,
2: miettimään kättä päälle?
1: Ei, vaan onko sä koskaan joutunut murtautumaan puutarhaan?
2: Lapsena on varmaan murtautunut puutarhaan. Kato, täällä on tää piknikipaikka!
1: Piknikviltti!
2: Mä en ole ikinä murtautunut puutarhaan, mutta kohta se varmaan selviää. Pitääkö mä käynnistää tämä ruohonleikkuri ja jyrätä tiemme sisään?
1: Puutarha tulee sieltä. Mä otan ne avaimet.
2: Okei. Ota sä nyt. Ajoksen karku. Poitsit. Ota äkkiä. Apua.
1: Kamppailu. Juoksi.
2: Yes.
1: Kiinni.
2: Yes. Oki.
1: Kuis nyt suu panna.
2: No niin, pannaanko piiloon nämä avaimet?
1: Joo.
2: Mä vaan sen tähän puskaan tähän. Löytääkö se tuo tyyppi nuo? Hei, tuolla on hillo. Meillä piti vielä piknik.
1: Ja termospullo.
2: Mä otan sen. Okei, no niin, nyt meillä on
1: ongelma.
2: Ja termospullo.
1: Mä otan sen porkkana.
2: Ota yksi porkkana. Ja miten mä teen tälle termospullolle?
1: Meidän pitäisi saada se tuonne piknikviltille, mutta me ollaan nyt täällä lukkojen takana, kun joku meistä laittoi portin kiinni.
2: No, mutta ehkä se on hyvä, kun me saadaan piettyä nyt tuo äijä pois. Eli toisen pitää päästä nyt toiselle puolelle aita. Mä puotan nyt hetkellisesti. Se katsoo mun termospulloa. Enää
1: et saa sitä.
2: Tehdäänkö sille, että mä avaan tämän oven?
1: Et saako sä sitä auki?
2: No saanko. Mä haen mun avaimet täältä. Mulla on omat
1: muistatko
2: avaimet.
1: Muistatko sä, missä ne avaimet on?
2: No, muistan, tuossahan nuo on.
1: Joo.
2: Mä en ole siis ensimmäistä kertaa avainvarkaissa. Mä avaan oven.
1: Ei, mutta elää nytkö se huomaa mut. Onkohan tälläkin täältä tämmöistä niinku...
2: Hei joo, jemmataan tuohon noita tavaroita.
1: Katoppa, jos mä vien. Se pitää olla täällä ihan lähellä. Eli nyt ongelma on siis se, että tässä kun me näitä tavaroita viedään tässä, yritetään saada niinku tehtyä noita to-do-listia tehtäviä, niin tuo viheliäinen talonmies, groundskeeper, mikä se on?
2: Sanotaan sitä Hagridiksi.
1: Hagrid yrittää...
2: Haluatko, että mä avata oven? Koska mä voin tehdä sen, koska mä oon...
1: Miten sä muka saat sen auki, sä oot hanhi? No nyt se ottaa, kato sen avaimen sulta.
2: Joo, se ottaa multa, hei.
1: Hei, anteeksi tästä.
3: Mitäs peliä tämä on?
2: Mäkin tykkään leivästä. Mikä on sun lempileipä?
1: Se on voileipä.
2: Mun kanssa. mikä ton on? Oh boy.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjassa pelataan pelejä. Tämän viikon pelinä meillä on...

0: Untitled Goose Game, eli nimetön hanhipeli.
1: Siis mahtava tämä äänimaailma tässä, tämmöistä pianopilputusta, ja sitten kun mä ruvetaan aiheuttaa tässä
0: tuhoja,
1: niin se alkaa. Tämä on vähän niin kuin ravintolassa, missä on pianosoittaja, niin mulle käy aina samalla tavalla.
0: Että joku se rupeaa seuraamaan sua ja tekemään niin kuin videota kaikista, tai siis ääniä sen mukaan, mitä sä touhuat. Mä avasin hanan. Miten se saa niin kuin tuon aurinkohatun?
1: Kato mä vein tällä. Hei, se... Sillä on oma hattu päässä. Pitääkö me ampua siltä tuo hattu mehän pois?
0: Joo. Hei, mä... Joo.
1: Mutta miten?
0: Joo. Kato, nyt sä menet tuon kengen. Ei.
1: Raukka se siivoa meidän jälkeen. Tuolla on vasara. Pitääkö me lyö sitä päähän? Ei.
0: Vasara ja nauloja. No niin. Niin kato, kun se menee kyyryyn, niin silloin se pitää se hattu vetää siltä pois.
1: Elikkä, tehdäänpä näin.
0: Mä näytän sille mallia.
1: Okei. Okay. Hei, mahtaa vitsi. Me ollaan hyviä.
0: Nyt me hyökätään.
1: Hyökätäänkö mä niinku tappaaksemme?
0: Yllättävän juonenkään.
1: Oh no.
0: Se oli mur... Nyt se hakee. Älä törmää siihen, kun se suuttuu.
1: Anteeksi. Okei, annetaan Hagrille tilaa hengittää. Se on rankkaa olla groundskeeper.
0: Onkohan tää hanhiongelma sille niinku yleinen? Joka päivä aina. Samat hanet.
1: Ja Mattia nyt ensimmäistä. Mä laajan te biineestä. Oi.
0: Turkkulainen.
1: Ota nyt se hattu.
0: Niin, mennään piiloon.
1: Turkkulaiset hanhet.
0: Hänellä on hattu päässä.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Mitäs peliä tämä on?
2: Sun akku loppu. Hanhi-peli, Untitled Goose Game. Tässä ollaan Vilman kanssa jo aika paljon tehty pahuuksia.
1: Todella paljon pahuuksia. Me ollaan pahoja hanhia.
2: Bad Boys Are Here.
1: Se on aika hyvä bändinimi, Pahat Hanhet.
2: Itse asiassa Mustat Hanhet taitaa olla olemassa.
1: Aa, hei. Olisiko tämä ihan hyvä saaman, kun Vilma Kinnusen ohjaamista loppuakku, niin pitäisikö meidän pistää pillit pussiin?
2: Untitled Goose Game.
1: Tämä oli ihan mahtava.
2: Aivan loistava.
1: Tämä on varmaan taas jälleen kerran haastavaa seurattavaa, koska meillä molemmilla aivot poukkoili suuteen ja toiseen. Tässä oli niin paljon mahdollisuuksia tehdä asioita yhtä aikaa.
2: Kyllä. Tämä olisi voinut olla ihan miten tahansa. Kyllä. Tämä oli sellainen peli, missä on vähän vaikeana selittää, mitä tapahtuu.
1: Tapahtuu niin paljon yhtä aikaa, siksi tämä toimii ehkä paremmin YouTube-jaksona.
2: Kyllä, mutta ei se mitään. Editoija Esko hoitaa oman kotiin.
1: Hyvä, Ville.
2: Hänellä on pitkä ilta jälleen kerran luvassa, kun hän yrittää saada tästä tehtyä jonkinlaisen jakson valmiiksi myös radion puolelle. Kelle nämä suosittelisit Untitled Goose Gamea? Tämä on mun asiantuntija-ääni.
1: Ota. Minä suosittelisin tätä monille henkilöille. Varsinkin sinulle, Radio Kalevan kuuntelija.
2: Untitled Goose Game on kyllä semmoinen koko perheen juttu.
1: Joo, ehkä silleen, tässä on tärkeää se kommunikointi, jos pelaa kahdestaan. Mun mielestä meillä toimii aika hyvin silleen, että me päätettiin joku tehtävä ja sitten me tehtiin 15 tehtävää yhtä aikaa ja kuitenkin saa lopulta tehtyä. Ainakin eka kentän kaikki tehtävät tehtiin onnistuneesti.
2: Se, mitä Vilma sanoi.
1: Ei ehkä yhdellä yrittävällä, mutta tehtiin
2: kuitenkin. Yritettiin parhaamme.

0: Outcastia levylautasella. So fresh, so clean. Mitäs peliä tämä on? Palaa vielä kesäspesiaalin merkeissä myöhemmin suven keskellä, mutta sen myötä sitten aletaan valmistautumaan kohti seuraavaa kautta. Mitäs pelejä pelataan syksyllä? Voi ehdottaa numerossa 0440954495. Omaa suosikkia mukaan tämänkin iltapäivän, tai no syksyn iltapäivien seikkailuihin. Käydään niitä vaikka läpi sitten tuolla kesäspesiaalissa ja lyö lukkonkin joitakin, jos tuntuu siltä, jos tulee ehdotuksia. Jos ei tule, niin sitten me jatkamme samalla mallilla.
1: Tervehitäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
2: Jarmo Kasu on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on, myös linjoilla.
1: Taivalkoski lienee kuulolla.
2: Kyllä, Jalava.
1: Markku.
3: Samppa Rollosta.
1: Tervetuloa vaan linjoon.
3: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
0: Rapista, luvassa huomenna kello 17 eteenpäin. Silloin kuuntelussa Petjo Poissia. Musamaestro Tauriaisen ehdotuksesta. Huomisen jälkeen Rapiksen kalenteri näyttää seuraavalta. Eli huomenna vielä suora lähetys kello 17. Viikon päästä torstaina 4. päivä kesäkuuta viimeinen suora lähetys tämän kauden osalta. Koska sitten ruvetaan valmistautumaan kesäseikkailuihin. Vielä yksi jakso luvassa 11.6. kesäkuun 16. päivä, ja sitten vielä kun katsomme tuonne ajassa eteenpäin, niin juhannusliikenteen liikkujille jälleen kerran luvassa Rapi-spesiaalia. Eli koko komppania saapuu studioon ja katsotaan, mitä tulevan pitää. Näitä Rapi-spesiaalejahan ollaan kuultu, no joulujaksot on, no viime vuonna joulujakso oli ensimmäinen, missä oli koko joukkueen mukana. Kauden avausetkot kuultiin tammikuussa ja viime vuonna sitten Rapi 100, eli 100. Rapakari Recordsin jakso kokoonpanon puolella. Tänä kesänä olisi luvassa jatkot, mitä se kantaa mukana. Se sille pääsi juhannusviikkona 18.6. Ultravoxia, Zombiesia levylautasella seuraavaksi. Tänään puhutaan vielä liikenteestä.

0: Radio Kaleva.
1: Perjantai-illan huumaa Sarkkirannassa Autofix1.com-areenalla. Mestarisuosikkeihin lukeutuva Vimpelin veto tulee Kempeleen Kirin vieraksi tähän Pohjolan OP:n isännöimään otteluun. Liput ennakkoon Ticketmasterista, lippuetu OP-mobiilista. Lämpimästi tervetuloa!
2: Noinhan se menee. Idea voi syntyä

0: missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Kesä on liikkumista täynnä, niin polkupyörällä, autolla, sähköpotkulaudella ja monella muulla. Kesän liikkumisasioista ja liikenneasioista kanssa juttelemassa hyvinkin pian tuossa kello 15 ja vähän ennen kello 15, kello 16 uutisia. Eero Kalmakoski, liikenneturvasta.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut

Kello on 15 tässä Kalevan sähköuutisia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan marja-alalla toiminut kartelli Sopi taipoimijoille maksettavista kilohinnoista Suomessa. Viraston mukaan useat alan suuryritykset yhteensovittivat marjojen hankintahintoja ja vaihtoivat keskenään tietoja vuosien 2013 ja 2023 välillä. KKV esittää markkinaoikeudelle, että se määrää yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan euron seuraamusmaksut. Suurin esitys kohdistuu Polarica-konserniin. Kiantama puolestaan välttää maksun tehtyään yhteistyötä viranomaisen kanssa. KKV:n mukaan toiminta heikensi poimijoiden asemaa ja vääristi kilpailua. Viraston mukaan kyse oli pitkään alalla vallinneesta käytännöstä. Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiivistävät yhteistyötä Kontinkankaan kampushankkeessa.

Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan eilen yhteistoimintasopimuksen, joka koskee alueen kehittämistä. Sopimus liittyy yliopiston suunnitelmaan rakentaa uusi kampus Pohteen omistamalle tontille Oulun yliopistollisen sairaalan viereen. Sopimus luo puitteet hankkeelle ja yksityiskohdista, kuten vastuista ja toteutuksesta, sovitaan myöhemmin erillisissä sopimuksissa. Oulun käräjäoikeus on tuominut miehen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies lähestyi viime heinäkuussa poliisia linkkuveitsi kädessään kotihälytystehtävän yhteydessä Kempeleessä. Poliisi käytti hänen etälamautinta. Oikeuden mielestä tilanteeseen liittyi välitön vakavan väkivallan uhka. Mies velvoitettiin maksamaan poliisille korvauksia henkisestä kärsimyksestä. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Ja sitten sääolosuhteita Oulun seudulta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Näin keskiviikon osalta Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalan pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä. Koillismaalla mennään 6 ja 9 asteen tienoilla. Yöllä Koillismaalla voi sataa myös räntää tai märkää lunta ja yön lämpötilat pyörivät 0 ja plus 6 asteen välillä. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Paikoin satelee heikosti vettä. Luoteistuuli on kohtalaista ja etenkin iltapäivällä puuskaista. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 10 astetta, Koillismaalla noin 5 astetta.
1: Radio Kaleva.

Commodores ja Easy. Se on helppo keskiviikko jälleen kerran meillä käsillä. Kesäkuu on ihan nurkan takana. Se on 27. päivä toukokuuta. Ville Muikkula, sinun seuransi täällä Vaaran vyöhykkeellä Kiistolan radiostudiossa Oulun keskustassa. Tästä jo katoo, jos katsoisin olkanen ylitse, näkisin miltei rotuarin pallo, mutta en aio tehdä sitä. Hyvää nimipäivää Ritvalle. Mulla muuta. Hyvä Ritva. Jatka samaan malliin. Drop Dead Olivia Rodrigolta luvassa seuraavaksi ja sen perään vielä Joseen pimeää puolta. Tällä tunnilla tsekkaillaan vähän, mitä tuolla maailmalla tapahtuu Kalevan verkkosivujen kautta ja sen lisäksi lopputunnista jo aloitellaan hieman. Eero Kalmakosken kanssa. Liikenne. Se puhuttaa. Se herättää tunteita. Mutta pitäisikö vähän rauhoittua? Tästä muun muassa puhetta tänään. Eero Kalmakosken kanssa aloitellaan tosiaan jo vähän ennen kello 16 uutisia. Jatketaan tuolla 16 tunnilla vielä lisää.

jo sen pimeä puoli ja sellainen. Vartti yli kolme on kello. Aurinko on saapunut takaisin tänne rotuaarille Oulun keskustaan. Ville Muikkula seuraavaksi Radio Kalevan vaaravyöhykkeelle eli iltapäivälähetyksessä. Keskiviikko on kiva päivä ja sillä mennään kohti torstaita myöskin. Torstaina siis Kalevia. Meillä on loistava kattaus luvassa. Kello 14 tunnilla päästetään ääneen lyhkäisesti Joseen pimeän puolen Joseen Mäenpää. Tästä puhuttiin jo aiemmin parisen viikkoa sitten, mutta se sitten sieltä joutui antamaan tietä vielä vähän sen. Tällä viikolla kuullaan muun muassa Joseen kuulumisia tälle tulevalle suvelle ja monen muuhunkin asiaa. Sen lisäksi huomenna kuuntelukavereita kaksi kappaletta. Yhteisen EP julkaisevan

0: Peltokurje ja Eerika. Ja Eerika on Peltokurjen Anna Kurkinen ja Eerika hänen vieraana huomenna kello 15 eteenpäin. Kuunnellaan tuttuun tapaa uutta musiikkia ja sen lisäksi tsekkaillaan vähän kesäkiertueita ja kaksikon tulevaa yhteistä EP:tä. Ja kello 16 sitten käynnistämme tämän vuoden Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi ohjelmasarja Huiputuksen kanssa. Puhetta myöskin sitten bändin tulevasta levystä, joka julkaistaan perjantaina, jos en ihan väärässä ole, kelloaikojen suhteen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Mutta nepä ottaa huomenna. Se, mikä ottaa yli huomenna, jolla varsinkin lauantaina on päättäjäisviikonloppu. Poliisi on kertonut vähän suunnitelmistaan tuonne päättäjäisviikonloppuun lähinnä työn puolesta. Oulun poliisin kommentit ja aika raju on asia, mitä tulevana viikonloppuna vahditaan ja valvotaan. Totta kai alaikäisten päihteet on yksi asia, mutta tänä viikonloppuna poliisi katsoo myöskin ja korostaa teräasevalvontaa. Casey Musgravesin ja kaupallisten tiedotteen jälkeen katsotaan asiaa vielä vähän lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.

0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
4: Viikonloppuna käynnistyy siis monien lasten ja nuorten kesäloma ja tuttuun tapaan nuorten osalta etenkin juhlaa on luvassa tulevana viikonloppuna päättäjäisten merkeissä. Tuttuun tapaan poliisi on myös kertoo olevansa läsnä tulevana viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuttuun tapaan poliisi kiinnittää huomiota tämän viikonlopun aikana erityisesti noihin päihteisiin, että niitä ei niin sellaisilla ihmisillä ole, kelle ne ei kuulu. Poliisi puuttuu myös päihteiden välittämiseen alaikäisiin, mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tänä vuonna valvonnassa korostuu päihteiden käytön lisäksi myös teräaseiden hallussapito. Vuoden vaihteessa on tullut voimaan aserikoslain uudistus, joka on kiristänyt rangaistuksia ja vaarallisen esineen hallussapidosta julkisella paikalla voi saada jopa vankeusrangaistuksen. Oulun poliisi on laittanut tiedotetta liikkeelle, jonka mukaan valvontaa suunnataan erityisesti nuorten suosimiin paikkoihin niin suurilla kuin pienemmilläkin paikkakunnilla. Poliisi kehottaa vanhempia selvittämään, missä ja miten nuoret viettävät viikon loppuaan. Tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin kannattaa vastata, sillä soittaja voi olla viranomainen, joka kertoo oman lapsen tekemisistä ja voinnista. Alaikäisten päihtymistä tehdään aina lastensuojeluilmoitus ja alaikäinen voi saada myös sakon päihteiden hallussa pitämisestä ja alkoholirikkomuksista. Sakoista menee tieto myös sitten sosiaaliviranomaiselle. Joten hyvässä hengessä kannattaa käydä nyt tässä keskustelut vielä ennen kuin viikonloppu lähestyy. Nuoret on aina nuoria ja se keskustelu voi olla ihan paikallaan, jos jotakin jäisi järkiä päähän jossakin kohtaa. Tämä siis tulevana viikonloppuna. Toivon mukaan kaikki menee rauhallisesti. Pistää oikein muutama toimi.

0: Joe Cocker ja Could You Be Loved. Kello on 25 minuuttia vaille. Tosiaan tämän tunnin loppupuolella vielä aloitellaan, tai pikkuisen tässä loppupuolella aloitellaan jo tämän päivän puheenaiheesta, eli liikenneturva-asioista. Nimi, joka jo pidemmän aikaan tullut oululaisen tutuksi nimenomaan liikenneturvan puolelta, on Eero Kalmakoski, joka toimii yhteyspäällikkönä tuolla liikenneturva Oulun puolella. Eeron kanssa puhutaan tänään Oulun keskustan liikenteestä, ei pelkästään autojen puolesta, vaan paljonkin myös polkupyörän ja sähköpotkulautojen tuomista jutuista. Sähköpotkulaudoissakin isoja uudistuksia tälle vuodelle on, mutta puhumme myös rauhasta, maltista autoratin takana, suojatiestä sekä sen lisäksi perjantaina käyttöön, mitä sen sanotaan, alkavaa uuteen lakiin poikkeusluvalla ajamisesta uuden lain lähtiessä käyntiin. Käytän nyt tämmöistä termiä, kun en ole mikään asiantuntija, niin alaikäinen, tai siis poikkeusluvalla ajava, ei saisi ajaa ennen 18 vuotta täyttämistä, niin keskiyöstä aamu 5 asti. Puhutaan muun muassa, miten tämä sitten käytännössä, mitä tämä käytännössä on ja mitä tällä käytännössä haettiin. Se on yksi lakimuutos, mikä on tulossa voimaan tulevana perjantaina, mutta Yle kertoo myös erään lain etenemisestä eduskunnassa. Taksilaki on nimittäin etenee. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut tänään valmiiksi mietintönsä takseja koskevista lainsäädännön muutoksista, kertoo valiokunnan puheenjohtaja keskusta Jouni Ovaska. Ovaskan mukaan lakiesitys sai valiokunnassa laajan tuen, vain vihreät jätti vastalauseen tähän mietintöön. Ja nyt homma menee sitten seuraavalaisesti, laki etenee eduskunnan täysistuntoon käsiteltäväksi ja mitä tämä toisi tullessaan, jos se hyväksytään. Uudistus toisi kaikkiin takseihin pakolliset taksamittarit ja värilliset taksikilvet. Myös kuljettajien koulutusvaatimuksia tiukennettaisiin tulevaisuutta päin. Liikenne- ja viestintävirastoministeri on aiemmin kertonut, että lakimuutoksen tavoitteena on parantaa kuljettajien ammattitaitoa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Taksilaki on ollut keskusteluaiheena pidemmän aikaa. Onko tämä nyt sitten se, mikä selventäisi hommia tulevaisuutta?
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun nami kakku tästä jakavojen pala. Et oo polpetissa haistele tilmaa, sitten nostat käden pystyy opee joku jo limsa. Hirveä kiire äkki vetää pullon napa. Liian iso huikka alkaa arpan terveys prakaa. Äkkiä nyt kutsukaa mestoille terkkari. Pojan tunto merkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta.

0: Arppa ja Mountain Dew.
1: Radio Kaleva.
0: Arppa ja Mountain Dew, kello varttia vaille. Liikenne, se puhuttaa. Se on asia, mikä koskettaa miltei jokaista ihmistä tavalla tai toisella. Tänään jutellaan liikenteestä, liikennesääntöjen noudattamista ja monesta muusta asiasta. Liikenneturvaa Eero Kalmakosken kanssa. Aloitellaan jo tuossa ihan kohtapuokkiin. Jos tarkkoja ollaan, niin yhden kappaleen jälkeen. Sen jälkeen sitten otetaan uutiset ja kello 16 tunnilla jatketaan lisää. Puheenaiheena muun muassa sähköpotkulaudat Oulun keskustassa, pyöräily sekä autoilu. What makes a good man, kysyy te hevi. Oikea vastaus tulee tässä.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. ruka.fi/kesä.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivän lähetys. Tänään keskitytään liikenteeseen. Liikenneturva Oulun yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski, tervetuloa.
9: Kiitos.
8: Eero, kesä lähestyy. Ei tunnu nyt siltä, niin kuin puhuttiin tuossa äsken, mutta siellä se on kesäkuun osalta nurkan takana käynnissä. Mitä sä nostaisit esille tälle kesälle? Mikä on liikenneajoneuvo, minkä kanssa pitää olla erityisen tarkkana?
9: Kyllä mä ehkä, jos yksi pitää valita, niin kyllä mä lähtisin tästä skuuttailuasiasta liikkeelle, että siitä on kuitenkin viime vuonna saatu uutta lainsäädäntöäkin sille asialle ja on tietynlaista sääntelyä vaikkapa rajoituksen suhteen siitä, että kuka sillä saa ajaa ja niin edelleen. Niin kyllä mä siitä lähtisin liikkeelle. Sehän pitää todeta, että se on hyvä tapa liikkua, jos sitä käytetään niin kuin asianmukaisesti, mutta siinä on ikävän paljon vielä semmoista lieveilmiötä, että väärillä paikoilla ei osata ottaa toisia huomioon. Ehkä jopa suurimpana riskinä pitäisi sitä, joka on toki jo rangaistavaakin se, että ajetaan päihtyneenä. Niin kyllä mä, jos yksi pitää nostaa, niin kyllä mä tämä skuuttailu, eli tämä sähköpotkulautailuasia nostaisi ykköseksi.
8: Niin, nämä on ollut nyt läsnä tätä meidän Oulun keskusta ja ylipäätään Oulunkin arkea. Onko se jo 5 vuotta suurin piirtein? Koronan jälkeen ne taisi tulla tänne.
9: Kyllä se taitaa olla sitä luokkaa, mutta jos tavallaan ehkä tästäkin etsisi semmoisen myönteisen näkökulman, mikä on aina hyvä etsiä, niin jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin täällähän oli muistaakseni 4 palveluntarjoajaa. Joo. Ja täällä saattoi olla jopa ehkäpä 4000 sähköpotkulautaa.
8: Se oli hirveä se määrä silloin.
9: Se oli valtava määrä, niin nyt pitää muistaa se, että on vaan

0: yksi palveluntarjoaja, mutta varmasti puhutaan kuitenkin muutamasta tuhannesta laudasta tässä keskustan ja lähialueella, niin kyllä se kuitenkin tulee olemaan semmoinen ilmentymä, jossa voi olla huonolla käyttäytymistavalla ja ajattelemattomuudella aika ikäviäkin seurauksia. Mutta toivotaan, että kesä tuo hyviä uutisia tämänkin osalta.
1: Niin kuin tavallaan me oltaisiin kehitytty tässä niin kuin taas tämän kesän kohdalla, kun itse kukainenkin tavallaan sen käyttämisen kanssa.
0: No juuri näin, että kyllähän se kuitenkin siitä, että se sähköpotkulauta on ollut tavallaan tämmöisenä ilmiönä, niin sehän näyttäytyy vähän negatiiviselta, mutta se näyttäytyy juuri siitä syystä, että henkilöt, jotka niitä käyttää aika suurelta osin, niin ovat vähän piittaamattomia ja ajattelevat, että se ei ehkä ole sellainen semmoinen liikkumisväline, missä minun pitäisi olla erityisen huolellinen myös sen suhteen, noudatanko niitä perussääntöjä ja olenko huolellinen ja huomioon myös tuo muu liikenteen.
1: Kyllä. Eero Kalmakoski tänään vieraana Radio Kalevassa. Me jatketaan tässä katselmusta tuonne rotuaarisuuntaan ja kuunnellaan tämä kappale.
2: Kaikki tietävät hyvin ne elokuvat, joissa uhkakuvat

Kello on 16. Tässä Kaleva Sähke uutisia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan marja-alalla toiminut kartelli sopii taimipoimijoille maksettavista kilohinnoista Suomessa. Viraston mukaan useat alan suuryritykset yhteensovittivat marjojen hankintahintoja ja vaihtoivat keskenään tietoja vuosien 2013 ja 2023 välillä. KKV esittää markkinaoikeudelle, että se

määrää yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan euron seuraamusmaksut. Suurin esitys kohdistuu Polarica-konserniin. Kiantama puolestaan välttää maksun tehtyään yhteistyötä viranomaisen kanssa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan toiminta heikensi poimijoiden asemaa ja vääristi kilpailua. Viraston mukaan kyse oli pitkään alalla vallinneesta käytännöstä. Oulun käräjäoikeus on tuominut miehen virkamiehen väkivaltaista vastustamisesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies lähestyi viime heinäkuussa poliisia linkkuveitsi kädessään kotihälytystehtävän yhteydessä Kempeleessä. Poliisi käytti hänen etälamautinta. Oikeuden mielestä tilanteeseen liittyi välitön vakavan väkivallan uhka. Mies velvoitettiin maksamaan poliisille korvauksia henkisestä kärsimyksestä. Tuomio ei ole lainvoimainen. Oulun yliopiston on nimetty Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti. Tehtävään valittiin lääketieteen tohtori Niilo Ryti. Yliopiston tiedotteen mukaan dosentuuri vastaa kasvavaan tarpeeseen tutkia sään ääriilmiöiden ja luonnonkatastrofien terveysvaikutuksia. Ilmastonmuutos lisää erityisesti äärilämpötilojen riskejä. Dosentiksi valittu Ryti korostaa, että ääriilmiöt koskettavat myös Suomea ja varautumista on vahvistettava. Hän toimii asiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka valmistelee kansallista toimintasuunnitelmaa helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Ryti on julkaissut 10 kansainvälisiä tutkimuksia ilmaston ja terveyden yhteyksistä. Ja kerrotaan vielä, että Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiivistävät yhteistyötä Kontinkankaan kampushankkeessa. Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan eilen tiistaina yhteistoimintasopimuksen, joka koskee alueen kehittämistä. Sopimus liittyy yliopiston suunnitelmaan rakentaa uusi kampus Pohteen omistamalle tontille Oulun yliopistollisen sairaalan viereen. Sopimus luo puitteet hankkeelle ja yksityiskohdista, kuten vastuista ja toteutuksesta, sovitaan myöhemmin erillisessä sopimuksessa.

0: Ja sitten vielä katsaus sääkartoille Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Luoteistuuli on kohtalaisesti ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Tänään päivälämpötila 10 ja 12 asteen välillä, Koillismaalla 6 ja 9 asteen välillä. Yöllä Koillismaalla voi sataa myös räntää tai märkää lunta. Yön lämpötila 0 ja 6 asteen tienoilla. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Paikoin satelee heikosti vettä. Luoteistuuli on kohtalaisesti etenkin iltapäivällä puuskaista. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 10 astetta. Koillismaalla mennään 5 asteen tienoilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Vaaran vyöhykkeen vieraana tänään keskiviikkona Liikenneturva Oulun yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski. Äsken aloittiin jo sähköpotkulaudoista, mutta jatketaan vähän laajemmalle kentälle tämän tunnin aikana.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Eero Kalmakoski liikenneturvasta, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sähköpotkulauvoista jo tuossa vähän puhuttiin, mutta miten tämä Oulun keskusta muuten, liikenne sinun näkökulmasta, millainen paikka tämä on niin kuin liikkumisen suhteen? Osaako ihmiset liikkua täällä vieläkään?
1: Kyllä mulla semmoinen pitkällä kokemuksellakin niin semmoinen näkemys tämmöisen liikenneturvallisuuden puolesta puhujana, niin kyllä täällä kuitenkin suuri osa ymmärtää toteuttaa sellaista kulkutapaa, joka kuitenkin tuottaa kohtuullisen turvallista liikkumista niin sille henkilölle itselleen kulkutavasta riippumatta. Ja sitten totta kai kuitenkin, kun puhutaan keskusta-alueesta, niin pitää aina huomioida se, että täällä kovin harvoin olla yksin. Mm. Niin ne omat ratkaisut ja omat päätökset ja oma toiminta, niin se vaikuttaa sitten kaikkiin muihin. Niin kyllä mä isossa kuvassa sanoisin, että esimerkiksi niin pyöräily kaupungiksikin aika hyvälläkin arvostuksella tituleerattu Oulu, niin kyllä täällä oikeastaan pyöräilykin sujuu tässä ihan keskustassa, kun vaan muistetaan se, että on tiettyjä paikkoja, ne jalkakäytävät muun muassa, jossa pyöräilyä ei saisi harrastaa, eikä myöskään sitä aikaisemmin puhuttua skuuttailua, niin muilta osin niin antaisi aika hyvät pisteet.
0: Oulussa aika hyvin huomioitu tämä pyöräily myöskin, jos ajatellaan sitä, että jos on läpi kulkumatkalla tämän keskustan kautta, niin sä pystyt tavallaan pahimmat pullokohdat kiertämään aika hyvin, baanalla esimerkiksi.
1: Juuri näin, että tässä on tavallaan kuitenkin liikennesuunnittelussa lähdetty siitä liikkeelle, että mahdollistetaan myös tässä keskusta-alueessa tai keskusta-alueella aika hyvin se pyöräileminen, mutta juurikin niin, että jos ei halua tulla kaikista ruuhkaisimpiin kohtiin, niin täällä pystyy periaatteessa itä-länsisuunnassa tai sitten etelä-pohjoissuunnassa niin menemään semmoisia reittejä, missä se pyöräily on tarkoitettukin meneväksi silloin, jos ei halua tulla tänne tavallaan tänne liikekeskustaan sitten pyörimään.
0: Yksi ilmiö, Eero, mitä on jo viime talvella puhuttu, jos en ihan väärin muista, niin Kaleva jututti sinuakin tästä aiheesta. Nämä ruokalähettit, ylipäätään lähetti liikkuminen täällä. Oletko huomannut siinä kehittymistä suuntaan tai toiseen?
1: No emme ole tehneet nyt sitten, tosiaan viime vuoden puolella aika lailla loppukesää taisi olla tai alkusyksyä.
0: Niin taisi olla, joo.
1: Me vähän jopa mittailtiin niitä nopeuksia ja vähän seurattiin sitä, että millä lailla erityisesti ruokalähetit sitten toimii. Ja sanoisin tällä vähän poliitikon vastaus, että toivottavasti siellä on tullut edistystä, mutta edelleen siellä kuitenkin on sillä lailla, että mihin se ehkä kulminoituu siinä käyttäytymisen, että aika moni ruokalähetti käyttää tämmöistä moottorilla varustettua polkupyörää ja sitten taitaa olla pari sellaista kaveria, joka käyttää semmoista tasapainolautaa, joo, jotka menee niin kuin todella lujaa vauhtia.
0: Ne on hurjan näköisiä vehkejä.
1: Niin siitä meillekin tulee edelleenkin niin kuin palautetta ja jos vähän tällä lailla ehkä vähän keventäenkin, niin myös valvova viranomainenkin niin kuin sanoo vaan sitä, että he ei ole saanut sitä yhtä hurjapäätä sitten vielä millään lailla niin kuin kiinni sillä lailla, koska se ainakin näyttää siltä täällä katukuvassa, että se on sellainen nopeus jo, että siinä jos vähänkään joku yllättävä liike tulee jollakin muilla tienkäyttö, varsinkin

0: niin jalankulkijat, on ne sitten iäkkäämpiä tai lapsia ja niin edelleen, jotka ei osaa varoa sitä, niin mä vähän pelkään, että niitä voi sattua. Mutta ei tässä kannata kuitenkaan niin kuin tavallaan mitään tiettyä ryhmää nostaa tikunokkaan, mutta kyllä me siinä nimenomaan sitä ruokalähettien käyttäytymistä vähän seurattiin.
1: Niin, silloin mitattiin nopeuksia. Kyllä ihan paikalla olisi mitata esimerkiksi rotuorin kohdalla ihan peruspyörälenkin nopeuksia. Itse kuulen päivittää sen läpi ja kyllä siinä niin kuin automaattisesti laskee sen oman nopeuden, kun tulee tuohon. Tosiaan, kun liikenteessä on eri-ikäistä porukkaa, ehkä joku saattaa kulkea kuulokkeen päässä, mitä ei huomaa, jonka vuoksi tämmöisiä vaaratilanteita saattaa tullakin siihen vastaan.
0: Juuri näin, ja kyllä meillä on tarkoitus nyt tuon kesän jälkeen niin Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä mitata noilla muillakin pääpyöräreiteillä sitten, kun meillä on pieni aavistus ja aika ehkäpä totuuden mukainenkin kuva siitä, että kun toi polkupyöräliikennekin on sähköistynyt, ei pelkästään tuo skuuttihomman takia, mutta ihan sähköavusteisia ja sitten myös jopa tietynlaisia sähköpyöriä, niin mä epäilen vahvasti, että semmoinen keskituntin nopeus pyöräväylillä on noussut. Ja se tietysti ei sinällänsä välttämättä tuo riskejä, jos kaikki, jotka siellä liikkuu, niin osaa ottaa sen huomioon. Ja ehkä se kulminoituu minun mielestä muutamissa, kun meillä on näitä baanoja, hienoja tämmöisiä oikein laatuväyliä pyöräilylle, niin nehän on käytännössä etuajo-oikeutettuja sitten ne väylät. Niin ainakin tämmöisellä omalla empiirisellä kokemuksella pyöräillessä huomaan, että sivutieltä, nimenomaan pyörätieltä, jotka risteää sitä baanaa.
1: Kyllä.
0: Niin se on vähän sellainen, että aika harva pyöräilijä ymmärtää, että hän tulee, siinähän on jopa käytännössä kärjellään seisovat kolmiot niin kuin merkkinä, mutta pyöräilijä ei oikein luontevasti ajattele, että se koskettaa minua. Niitä mä vähän sillä lailla oudoksun.
1: Joo, ja mä itse mietin tavallaan kahden pienemmän lapsen isänä ja tavallaan niin kuin vanhemman roolissa sitä totta kai lapsia muistuttaa liikennemerkeistä, mutta se menee nimenomaan siihen, kun ollaan autoliikenteen seassa, että ruvetaan niin kuin muistuttelemaan, että mitä tuo merkki tarkoittaa. Osaako esimerkiksi lapsi silleen niin kuin ihan täysin hoksata, että hetkinen, tässä pyörätielläkin on tuommoinen liikennemerkki?
0: No ei varmaan lapset, ja kun ei sitä hoksaa sillä aikuisetkaan, että no, kyllä se selkeästi niin kuin näyttää siltä, että se pyöräilyväylällä ajaminen niin koetaan jotenkin sillä lailla, että jonkun mielestä jopa vähän villiltä ja vapaaltakin, että tässä ollaan poissa sieltä sääntelyn keskeltä, niin kuin autoilija joutuu jokaista ikistä liikennetilannetta miettimään erikseen, mutta kyllä ihan samat säännöt pätee siellä, jos on liikennemerkkiä pyörätiellä, niin pitää niitä noudattaa.

0: Radio Kalevan vierana tänään Eero Kalmakosken puhutaan liikenteestä. Eero työskentelee tosiaan yhteyspäällikkönä liikenneturvaa Oulun pisteelle ja vuodesta 1995 saakka toiminutkin.
1: Kyllä, se kuule nyt on sillä lailla, että enemmän on vuosia takana työuralla kuin mitä edessä. Pikkuhiljaa ruvetaan valmistautua niin laskuteliineisiin ja jättäytyy sitten jonnekin muihin arkisiin askareihin.
0: No Eero, kesäliikenteen osalta kun mietitään, niin miten tämä niin kuin liikennekulttuuri on muuttunut? Puhuttiin äsken totta kai kahdesta isosta muutoksesta, niin Oulun keskusta-alueella sähköpotkulaudoista, sähköistyneistä pyöristä. Oulun keskusta on monipuolistunut niin kuin tavallaan sen liikkumisvaihtoehtojen kanssa. Mutta mitä sanoisit esille? Millaisia ilmiöitä esimerkiksi on hävinnyt tässä vuosien varrella?
1: Jaa,
0: onko hävinnyt? Kun mä oon vähän toiveikas, että siellä olisi jotakin edes hävinnyt.
1: Eli sä tarkoitat sitä, että olisi niin kuin hävinnyt sellaista riskikäyttäytymistä tai jotakin sellaista ongelmaa.
0: Niin, toiveikas ihminen kuin olen.
1: No joo, nyt kyllä pistit aika pahan, että ei välttämättä heti tuosta vaan niin kuin hihasta ole tempasta sitä, mutta enkä mä nyt koskaan sillä lailla ole ajatellut, niin kuin tosiaan pitkä työura tuossa jo 3 vuosikymmentä on niin kuin näiden asioiden kanssa tässä askarellut ja pohtinut ja pyrkinyt niin kuin herättämään tavallaan ajatuksia ja keskustelua siitä, että se kuitenkin se liikkuminen, vaikka me ajatellaan tuolla arjessa, että se on liikkuminen paikasta A paikkaan B, jollekka on tietty tarve,
0: kyllä,
1: niin kuitenkin se on aina sitä, että kun me ollaan tuolla liikenteessä, niin me ollaan harvoin yksin ja se ratkaisu, joka voi johtaa tosi ikäviin seurauksiin, niin se saattaa olla hyvin tämmöinen inhimillinen huolimattomuus tai ajattelemattomuus. Ja siinä mielessä mä oon kokenut aina olevani semmoinen unilukkari. Ja toivottavasti mä, jos ajatellaan vaikkapa, kun on tullut taloon töihin, niin silloin pyöräilykypärän käyttöhän oli hyvin niin kuin alkuvaiheessa vasta. Meillä Oulun kaupungissa mitattuna niin se oli 3 pyöräilijää 100 pyöräilijän joukosta, joita me havainnoitiin, niin kuin me nykyisinkin tehdään aina se laskenta, että me itse tuolla omin silmin niin kuin tehdään tukkimiehen kirjanpidolla pyöräilijöistä. Otetaan tarkasti jopa ikää ja niin edelleen. Niin nyt me ollaan kuitenkin oltu pitkän aikaa jo siinä noin 40 pyöräilijää 100 joukosta, eli noin 40% käyttöasteella. Niin kyllähän se kuitenkin, vaikka se on ollut pitkä tie, ja niin kuin yleensä ne on nämä asiat, että ne uutena, kun ne tulee lainsäädäntöön, kun on kuitenkin turvallisuusratkaisuja, niin se vaatii sitä aikaa. Niin kyllä mä, että jos sen nostaisin, niin se on kyllä yksi sellainen ihan selkeä merkki siitä, että se on parantunut.
0: Voiko tässä ajatella sitä, kun olin just tosiaan miettimässä, että liikenneturvan kautta ainakin itse 90-luvulla syntyneenä on aika paljon saanut sitä muistutusta siitä pyöräilykypärän käytöstä. Ehkä vähän silleen kovinkin tarinoiden kautta, mikä on pitänyt paikkansa, että sukupolvi on vaihtunut, jonka kautta se pyöräilykypärä on pysynyt mukana.
1: Joo, ja mä oon lohduttanut ihmisiä, että kyllä itse asiassa mä tulin silloin aikoinaan tähän pestiin, niin tulin pyöräilykypäräkampanjan vetämiseen. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin lähellä sydäntä ja lähellä sitä työharkia. Ja sen, minkä oon huomannut selkeästi, niin sen, että siihen aikaan silloin 30 vuotta sitten, niin aikuisten asiaan tämä ei ollut.
0: Mm.
1: Käyttö on nimenomaan aikuisten keskuudessa paljon lisää, joka on merkki siitä, että ymmärretään tavallaan kuitenkin sen turvalaitteen seurauksien minimoimiseen liittyvä vaikutus. Eli se suojaa sitä kaikista meidän herkintä, joka tapahtuu jo siitä, että ei tarvitse olla kovaa vauhti ja horjahdetaan nurin pyörän kanssa vaikka väistään jotakin. Niin se on ymmärrys on lisääntynyt paljon. Ennen kaikkea aktiivipyöräilijöiden joukossa. Lähestulkoon varmaan 90, jotka aktiivisesti pyöräilee, niin jo nykyään sonnustautu. No sitten se, että se on aikoinaan ajatellut vähän niin kuin lasten turvalaitta. Aikuiset, jotka itse ajoivat avopäin, ne hommasivat kuitenkin lapsille silloin 90-luvun alkuvuosina se. No nyt se on sitten varmasti se joukko jo tällä hetkellä kasvattaa omia lapsiaan. Ja on hoksannut, että viimeistään siinä vaiheessa, kun muuten nyt lapset saadaan pitämään yleensä siihen alakoulun 3.–4. luokkaan niin aika fiksusti sen kypärä, varsinkin jos vanhemmat huoltajat myös pitää sitä. Sitten tulee se tietty aikuistumisen vaihe siihen, kyllä, että

0: en minä enää ja kaverit jopa kiusaa sitä, niin mä oon todennut, että se vaihe, jossa taistellaan sitä vastaan enää, niin se on paljon lyhyempi nykypäivänä kuin mitä silloin 30 vuotta sitten. Että sitten siinä on yleensä muutama vuosi vaan semmoisessa herkässä iässä, jolloin sitä kypärää ei käytetä, mutta sitten kun ollaan vaikka lukiossa ja lähdetään jatko-opiskeluja muihin, niin se tulee jo päähän ja se on täysin automaatti siinä vaiheessa, kun omia lapsia kasvatetaan tähän samaan asiaan. Niin se on hieno niin kuin nähdä.
1: On ehdottomasti. Eurooppalainen pyöräilykypäräkulttuuri on siis saapunut myös kaupunkiin, koska minä muistan, että pienenä elokuvissa aika usein noilla eurooppalaisilla oli aina kypärä päässä.
0: Juuri näin. Ja että oikeastaan sitten tuosta länsinaapuristahan se tavallaan meille kuitenkin enemmän sitten jalkautui, että ruotsalaiset olivat siinäkin ikävä kyllä meitä edellä.
1: Katsotaan, miten käy jääkiekossa.
0: No joo, katsotaan. Toivotaan, että siinä Suomi voittaa.
2: Radio Kaleva.

0: Eero Kalmakoski, Oulun liikenneturva tai liikenneturva Oulu -yhteyspäällikkö tänään siis Radio Kalevan vieraana. Ja Eero tuossa silmäili sähköpostia ja liikenneturva aktiivisesti muistuttelee erilaista asioista muun muassa tämän kesän osalta. Pyöräilijän väistämissäännöistä on muistuteltu jälleen kerran. Tämä on totta kai yksi, mitä me ollaan vähän tässä jo sivuttukin tai ollaan sivuttu tuo pyöräilykulttuuria monella eri tappaa. Millaisia asioita niin kuin pyöräilijä on hyvä muistaa näissä väistämissäännöissä?
1: No ensinnäkin keskeinen juurikin semmoinen punainen lanka, joka pitäisi olla, niin

0: ollaan me sitten menossa pyörätieltä ajoradalle tai pyöräteiden risteyksiin, jossa on sitä risteävää liikennettä, niin joka ikinen kerta se täytyisi pyöräilijänkin selvittää, minkälainen velvollisuus minulla on huolehtia siitä, että kuka tässä on se, joka saa mennä ensin ja kenenkä tässä pitää väistää. Ja se perusajatus täytyisi niinkö olla jotenkin sisäänrakennettuna. Ehkä suurimmat tavallaan sellaiset haasteet tässä on se, että kun pyöräilijä saapuu ajoradan ylitykseen pyörätieltä ja haluaa ylittää vaikka se ajorada, niin meillähän on se tilanne, että silloin kun molemmat sekä autoliikenne sillä ajoradalla että pyöräilijä haluaisi mennä suoraan siitä yli, niin moni pyöräilijä, varsinkin jos siinä on suojatie merkitty siihen väliin, niin kuvittelee jotenkin sen, että minulla on oikeus mennä ennen tuota ajoneuvoa, joka on tuolla ajoradalla. Mutta pitäisi muistaa, että vaikka siitä saa ajaa sitä suojatietä pitkin ylittäen sen ajoradan, niin jos ajoneuvoilla, jotka tulee ajorataa pitkin, ei ole mitään väistämismerkkiä, niin silloin sen pyörälle pitäisi tulla sitä tilannetta lähestyen niin, että on ainakin valmis väistämään ja sitten sen mukaan toimia. Mutta tässä on vähän sellainen toimintatapa lisääntynyt, joka on tehnyt tämmöistä vähän haastavampaa, että autoilijat ovat menneet niinkö liiankin kohteliaaksi tavallaan sillä lailla, että kun ne näkee, että pyöräilijä, jos tulee vähänkään vauhikkaammasti siihen, tai sitten siellä on esimerkiksi alakoululainen tai lapsi, jota epäillään, että se ehkä tunne tätä sääntöä, niin autoilija jää odottelemaan, ja se on kääntynyt jopa vähän sillä lailla nyt niin, että haluaisin olla vähän rohkeampi, että jokainen käyttää sen oikeuden, mutta sitten myös, kun se väistämisvelvollisuus on myös sitä toteuttaa. Tässä on vähän tämmöistä ehkä vähän epätietoisuutta, mutta sitten varovaisuutta. Toki ylivarovaisuus ei koskaan ole liikenneturvallisuuden yleensä riski, vaan se, että ollaan liian rohkeita.
1: Kyllä. Myös tuo suojatielle saapumisen nopeus pyöräilijöiden osalta on yksi semmoinen, mitä olette nostanut esille.
0: No se on juuri se, että kyllähän se kaikessa on se sitten ajoradan autoilija, joka lähestyy suojatietä, niin jo tieliikennelläkin velvoittaa, että aina pitää vähentää nopeutta, että pystyy toimimaan sen mukaan, tarpeen mukaan, joka pysäyttää. Niin niinhän se on pyöräilijälläkin, joka saapuu pyörätieltä ja ajoradan ylitykseen. Lähtökohtaisesti pitäisi aina alentaa sitä nopeutta, jotta pystyy toimimaan, pystyy havainnoimaan ne asiat sillä lailla, että varmasti pystyy toimimaan sitten sen säännön mukaan. Ja joskus jopa niin, että vaikka sääntö edellyttäisi, että minulla on se etuajo-oikeus, niin pystyy toimimaan myös muulla tavoin välttääkseen sitten sen onnettomuuden niin joko sille vastapuolelle tai itselleen.
1: Ylipäätään tuo niin kun suojateille saapuminen, suojateen huomioiminen tuntuu, että niin kun pyöräilijöiden osalta nähdään aika hurjia tekoja edelleenkin. Ja yksi, mitä mä oon itse miettinyt ja oon miettinyt pitkään liikenneturvankin puolelta, onko näihin kuulokkeiden käyttämiseen teillä kiinnitetty huomiota?
0: No ei me sillä lailla tietenkään pysty sitä
1: niinkö vaikeahan sitä on kitkeä, kun aina itse näe, että milloin ihmisellä on kuulokkeen päässä.
0: Joo, sekin on nykypäivänä, että on semmoinen tilanne, että tosiaan niitä ei tietysti havaita. Mutta sehän on täysin niinkö kiistatonta, että me tarvittaisiin ne kaikki aistit liikenteessä toimimiseen. Se näköaisti kokonaan kapasiteettikäyttöön ja myös kuuloaisti. Ja se, että kun me kuunnellaan musiikkia tai podcasteja tai kuunnellaan kirjaa tai muuta kuulokkeita kanssa, niin silloin me menetetään sen liikenteen seuraamiseen liittyvää kuuloaisti. Ja se on yleensä niinkö selkeästi liikenneriskiä tuottava asia. Mutta sen, että jos sitten henkilö kompensoi, jos se niinkö ymmärtää sen riskin lisääntymisen, niin kyllä sitä pystyy tietenkin kompensoimaan sillä lailla. Mutta mitä enemmän sä keskityt yhtäaikaisesti moneen asiaan, niin kyllä me se tiedetään myös, että aivokapasiteetti ei riitä siihen, että se on enemmän sitä, että niitä loppujen lopuksi tehdään vuorotellen ja sitten voi olla myöhässä sen havaintojen suhteen.
1: Kyllä meidän pitäisi jokaisen muistaa, niin kuin aikuinen ihminen, kun lähtee esimerkiksi peruuttamaan autoa keskustassa, niin silloin radiota laitetaan pienemmälle, jotta pystyy keskittymään.
0: Kyllä, ja joskus aikoina oli tieliikennelainsäädäntö, kun mentiin tasoristeykseen, niin se audiolaite piti sulkea jopa.
1: Joo, sekin piti laittaa
0: sekin
1: pois.
0: Sekin piti laittaa pois. Että kyllä tässä niinku tavallaan ne perustelut löytyy sille turvalliselle toiminnalle ja lähdetään niinku tavallaan, kun liikennesääntöjä tulee sitä sääntelyä enemmän, niin sitähän ei tarvitsisi, jos ne inhimilliset toimijat, eli liikenteessä liikkujat pystyisi itse päättelemään, mikä on turvallista ja mikä taas ei.

0: Eero Kalmakoski, tänään vieraana Liikenneturvalta. Eero, me ollaan oltu yllättävän niin kuin aktiivisia tuon pyöräilysuhteen tässä. Joo. Minä olen pyöräilijä ihminen. Olen myös autoileva ihminen silloin tällöin. Tuossa puhuttiin äsken liikenneturvan nostamista erittäin pätevistä ja hyvistä pointeista. Ja tämä seuraava, mikä mulla tuossa pöydällä on sellainen ilmiö, mikä ehkä mahdollisesti nyt, kun ruvetaan juhlapyhiin, juhannukseen, muuhun vastaavan valmistautumaan, eli siihen malttiin. Aggressiivisuus liikenteessä ei edistä mitään. Eero.
1: Se pitää paikkansa, että jos mä niin kuin lähtisin tavallaan siitä liikkeelle, se oli hyvä juonto, hyvä alustus siihen, että tunteille, tunteethan tulee ja tunteet menee. Tunteille me ei niin kuin voi mitään, mutta se, että mitä me voidaan, niin meidän pitäisi voida niille tunteen tuntemuksille niin, että se ei valu siihen toimintaan. Ja se, että jos se meinaa valua siihen toimintaan, niin se ei yleensä kyllä palvele sitä, etee sitä omaa etenemistä, ei se palvele sitä sujuvaa liikennettä, mutta ei se palvele myöskään sitä turvallisuutta. Ja tämä tietysti on haastavaa, että me ollaan inhimillisiä toimijoita kaikki siellä, niin joillekin se tunteiden hillitseminen ja niiden tavallaan estäminen, ettei se valu siihen toimintaan, vaikkapa niin, että sä alat niin kuin osoittamaan jotakin toiselle, että sinä olet väärässä ja sinä, nyt sinun vuorosi ei ole, että sinä etuilet sinne, niin se olisi vaan semmoinen taito oltava jokaisella, koska se aggressio tai se tunteiden päästäminen valloilleen, semmoinen vihan tunne tai vastaava, niin se yleensä tuottaa riskejä. Uskon, että suurin osa, minkä takia se johtuu, niin on se, että me olemme itse tuottaneet jonkunlaisen kiiretilanteen. Sehän yleensä sitten aiheuttaa vähän sellaista, että kukaan ei etene, miksi tuo jono ei etene ja tuo hidastelee ja

0: tuo tuli varmaan tahallaan minun eteen tuonne tai se jätti väistämättä, vaikka ei me voi autossa tietää sitä, jos me ollaan vielä sinun kanssa samassa risteyksessä, niin jos käy niin, että minä tulen sieltä väistämisvelvollisuuden takaa vähän huolimattomuuden eteen, niin sä et voi tietää varmuudella, että teinkö mä sen tahallaan. Mutta yleensä me käännetään se niin, että tuo
1: varmasti nyt minua
0: kohtaa. Niin. Mm. Että se on tärkeä asia, olisi kyllä se tunteiden hallitseminen, ei niiden kieltäminen, koska se ei meiltä onnistu.
1: Niin, mä oon itse monta kertaa keskustellut just niin kuin tällaisen kuljettajan kanssa, jolla saattaa, sanotaan näin, että tuo minun sensuurinappi olisi paikallaan siellä liikenteessä, kun olemme liikkumassa, niin hänen kanssa olisi paljon puhunut siitä, että miten niin kuin tämmöinen ärtymyksen, melkein vihan tunne, mitä se aiheuttaa siihen, koska mä oon itse verrannut tosi paljon säikehtämisen tunteeseen, mikä esimerkiksi tuorelle kuskille voi tulla aika nopeasti. Sä säikähät jotakin yllättävää juttua sun vierestä, jonka jälkeen saattaa tulla semmoinen herpaantuminen hetkeksi siihen.
0: Mm. No kyllä siinä varmaan niin kuin perää voi olla, mutta mä jotenkin ajattelisin, että se säikähtäminen on kuitenkin ehkä silloin liikenteessä, kun sulla selkeästi on joku semmoinen tapahtuma, että se tulee sulle jotenkin yllättäen. Mä epäilisin tämmöinen aggressio tai sitten vähän tämmöinen tulistuminen niin sanotusti ja sitten vähän toiselle nyrki heristäminen tai käsimerkin antaminen, niin se on ehkä semmoinen lievempi ilmiö, jonka uskon taustalla olevan, niin kuin tuossa äsken mainitsin, että on vähän myöhässä lähtenyt liikkeelle ja on vähän kiire, niin kaikki tuntuu siltä, että ne on minua vastaan. Ja mä toivoisin, että me ajateltaisiin sillä positiivisemmin, että vaikka se tulisi semmoinen tilanne eteen, niin meidän luontainen taipumus ajatella, että semmoinen niin kielteisesti, niin sitten ajattelin, että no ei tämä nyt ole, ei tämä nyt ollut, se oli varmaan vahinko. Koska eihän me, jos me ollaan tuolla vaikkapa jossakin kauppakeskuksessa tai me ollaan kassalle menossa, niin ei me siellä rynnitä toisten ostoskärryjen kanssa, että menes, että näytetä käsimerkkiä, että vaikka se on tavallaan niin, samanlainen sosiaalinen tilanne ja vuorovaikutustilanne kuitenkin siellä, niin liikenne jotenkin ehkä siellä, kun ollaan auton sisällä varsinkin, kuljettajan sen peltikuoren sisällä, niin tuntuu siltä, että tämä on minun maailma ja minä voin täältä vähän niin kuin puistattaa nyrkkiä.
1: Ja minä olen oikeassa
0: niin,
1: näissä
0: no se
1: tilanteissa.
0: Tulee, minä moni ajattelee näin, että muut on kaikki väärässä.
1: Eero, kyllästyttääkö sinua todeta tässä, kun vuodesta 95 tehnyt tämä hommaa, niin tuosta kiireestä? Koska se on niin kuin yksi tämmöinen, mikä on pysynyt läsnä niin kuin siitä saakka varmaan, kun tähän maapallolle on ensimmäinen automobiili saatu, kun on haluttu nopeuttaa sitä omaa liikkumista. Eletään vuotta 2026 ja esimerkiksi kesäliikenteessä, talviliikenteessä, ylipäätään autoliikenteessä ohittaminen vaarallisissa paikoissa, se on täysin niin kuin päivittäistä tuolla liikenteen puolella. Sehän johtuu kiireestä.
0: Joo, se johtuu varmasti tavallaan itse tehdystä tämmöistä kiireestä, mutta uskoisin, että tämmöisiä vaarallisia ohituksia ja ylipäätään semmoisia vähän turhia ohituksia syyllistyy myös henkilöt, jollekka se vaan on mennyt jotenkin tavaksi. Että se ei välttämättä edes ole sellainen tarve, että pitäisi kiirehtiä, vaan käytännössä ne haluavat vaan niinkö edetä esteettä ja sen oman aikataulun ja oman nopeuden mukaan. Kyllä mä uskon, mä siihen vahvasti uskon, mutta tosiaan kun kysyt, että harmittaako se kiire, niin toisaalta harmittaa, mutta sen, että se on kuitenkin inhimille, että huomaahan mä itse sen kuitenkin aina joskus, että jos on semmoinen tilanne, että sitä aikaa on liian vähän suhteessa siihen, mitä sä oot suunnitellut sille kulkumatkalle, niin ei se tarvitse olla kuin muutamasta minuutista kiinni, niin sä voit itse huomata sen jossakin vaiheessa, että sä lähestyt vaikka kaupunkia jostakin suunnasta ja sitten joku ajaa pikkuseen alempaa nopeutta kuin mitä siinä ehkä niin kuin tilanne sallisi, nopeusrajoitus sallisi ja niin edelleen. Niin tulee vähän semmoinen tunne, että no niin, aika lisää, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Että sille tunteelle ei vaan voi niin kuin mitään. Ja usko, että kaikki joskus on sen oma kiireensä vankeja sitten, mutta just se, että ei anta sen vaikuttaa siihen käyttäytymiseen ainakaan sillä negatiivisesti.
1: Eero Kalmakoski vielä tässä nopeasti, kun tuohon liikenteestä tuli puhetta, niin miten liikenneturvassa, oletteko te seurannut tätä puhelimen käytön kehittymistä?
0: Kyllä sitä on seurattu ja sitä ollaan tarkkailtukin, mutta nyt viime vuosia, niin se ei kuulu, tässä ihan viimeisten vuosien aikana ei ole kuulunut ihan tämmöiseen niin kuin meidän pakolliseen liikennekäyttäytymisen seurantalistaan, mihinkä kuuluu pyöräilykypärä.

0: väärän käytöt, suuntamerkin käytöt, turvavöiden käytöt ja niin edelleen. Mutta se kaikki tieto, mitä me nähdään niin kuin empiirisesti vaikka itse tuolla liikkuessa, on se sitten jalankulkija, pyöräilijä tai jopa skuuttailija ja miksi autoilija, niin todella ikävän usein siellä on se laite käsissä. Mm. Ja jotenkin jopa ajattelisi, että tieliikennelain uudistuksessa 20 vuonna, eli noin 6 vuotta taaksepäin kesällä, kun tuli muutos siitä, että paikalla ollessa se ei olekaan enää kiellettyä, niin silloin jo pitkällä kokemuksella arvelin, että henkilö, joka ottaa sen siinä vaikka liikennevaloissa käyttöön, niin A, joko niin, että sitten kun valoja vaihtuu vihreäksi, niin se sitä tyyttäystä takaa, että tähän on niinkö nyt vähän nukahettu, tai sitten, että se jatkaa edelleen sitä käyttöä, kun hän lähtee. Eli, niin jotenkin tuntuu, että ei se ainakaan edesauttanut sitä, että se olisi vähentänyt tai kiristänyt tavallaan sitä käyttöä, vääränlaista käyttöä. Se on harmittava yleistä. Se, että kuinka monessa niinkö vakavassa liikenneonnettomuudessa vuosittain, niin on toki muutamia, mutta sen todistettavuus, että onko se ollut se tilanne juuri sellainen, että se johtui myös siitä, että se on vaikka käytetty kädessä tai puhuttu puhelimeen tai jotakin vastaavaa, niin sen näyttö on ehkä vähän haastavampaa.
1: Tämä on vähän muuttunut tämä kenttä myös siitä, mitä 2000-luvulla puhuttiin. Silloinhan se kännykkä oli kädessä ja sä pistit sen korvalle ja pääsit puhumaan. Nykyään enemmänhän se kommunikointi tapahtuu nimenomaan näytön kautta viestitellessä.
0: Ja nimenomaan, että se laitteen käyttö on kokonaan muuttunut, että jos esimerkiksi niin kuin lasten kouluissa ollaan, jossakin puhutaan tarkkaamattomuudesta, niin kysyy, että kuinka sitten ruukaatte soitella puhelimella, niin että joku saattaa sanoa, että mitä se on. Että kyllähän sitä puhelinta käytetään tai sitä mobiililaitetta käytetään nykyään ihan muuhun kuin siihen puhumiseen.
1: Sekö olisi joku sanonut? Vuonna 1995 tai 2005 tai 2008, että esimerkiksi niin kuin omassa arjessa laskujen maksamiseen saakka kaikki tapahtuu kännykän kautta.
0: Juuri näin.
1: Tämä on se ihmeellistä.
0: Kyllä.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Tänään liikenneturvallisuuden asioilla vieraana Oulu liikenneturvallisuus.

0: oikeuden.
1: Tämä on ollut hyvin paljon puheenaiheena viime aikoina.
0: Se on ollut viime aikoina ja sitten kun on nyt huomattu kuitenkin, että se on ollut riskialttista aikaa myös niille 17-vuotiaille niin kuljettajille kuin heidän kyyditsijöillekin, niin nyt on sitten tämän viikon perjantaina, eli yli huomenna keskiyöllä astuu voimaan tämä eduskunnan säätämä laki ja presidenttikin on se jo allekirjoittanut, niin se, että muun muassa rajoitetaan poikkeusluvalla, eli alle 17-vuotiaiden ajo-oikeutta kaikkina arkipäivien yöaikoina ja myös viikonloppuisi. Eli joka ikinen yö kello 12.05 aamuun, niin ei ole oikeutta ajaa sillä poikkeusluvalla. Ja tämä tietysti on iso muutos siihen, kun aikaisemmin sitä ei ole. Ja ehkä ihan semmoinen keskeinen perustelu, että kun poikkeuslupahan haetaan vaikkapa koulumatkojen käymiseen tai töissä käymiseen tai joku tämmöisen aktiiviseen tavoitteellisen harrastus kulkumatkojen käyttö, niin niitä harvon tarvitsee niihin tarpeisiin sitä yöaikaista ajamista. Niin täällä on tavallaan tämmöinen looginen perustelu nyt esille, niin uskon, että tämä tulee olemaan iso muutos, mutta tässä on tärkeää muistaa, että se koskettaa myös niitä, ei jotka nyt tästä perjantaista lähtien hankkivat, vaan se koskettaa kaikkia alle 18-vuotiaita niin kauan aikaa, kunnes se täyttävät sen 18 vuotta. Eikä ajokorttia tarvitse uusia millään lailla, vaan se vaan käytännössä se poistuu heiltä se rajoite siinä vaiheessa.
1: Kun ikä tulee täyteen. Kuinka tervetulleen sä pidät tätä uudistusta?
0: Kyllä mä oon ollut siinä valmistelussa mukana ja nimenomaan se, että tässä on suurimmat riskipaikat ja sattuneet onnettomuudetkin kertoo sitä, että ne on suurimmalta osaltaan juuritellut yöaikaa ja ennen kaikkea jopa viikonloppuöisin, niin mä toivon, että tämä niin kuin tuottaa sen, että käytännössä niin ne vahingot sitten vähenee. Ja tässä on ehkä vanhempien osalta, huoltajien osalta tärkeää muistaa myös se, että jos tämmöinen 17-vuotias tai alle 18-vuotias poikkeusluvallinen ajaa siellä, niin hän toki saa siitä sakon ja saa automaattisesti varmaan jonkunlaisen ajokiellonkin, mutta koska ajoneuvon omistajalla tai haltija täytyy olla täysi-ikäinen, niin silloin ruvetaan katsomaan sen ajoneuvon rekisteritiedosta, että kuka on tämä omistaja, kuka on luovuttanut sen sitten ajo-oikeudettomalle, niin tästä on myös seurauksia sitten myös huoltajille, että kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että kun rajoitus astuu voimaan, ajo-oikeutta ei ole.
1: Ja kun mietitään tavallaan tämä poikkeusluvun alkua ja sitä määrä, niin kuin aikaväliä, mikä siinä on, niin sehän on kuitenkin loppujen lopuksi vain ainoastaan se vuosi.
0: No se on vain ja saattaa olla, että se on monilla jopa lyhyempikin kuin se vuosi, että sitä ei silloin 17-vuotiaana saa. Tähän liittyy myös niin kuin valvonnallinen asia, sitten ihan poliisivalvontaankin, että näiden poikkeusluvalla alle 18-vuotiaiden täytyy käyttää sellaista tunnusta sinne takalasiin näkyvälle paikalle. Mutta nyt kun tämä lainsääntely meni näin myöhään, niin siinä on tehnyt semmoinen siirtymäaika, että se tunnuksen pitäminen astuu voimaan vasta lokakuun alussa, jotta varmasti markkinoilla on niitä tunnuksia, jotta sitten voidaan myös valvoa, niin siinä on tämmöinen siirtymäaika. Samoin kun sinne tuli riskien tunnistamiskoulutukseen, tuli 4 tuntia lisää sisältöä, niin sekin on siirretty sinne lokakuuhun, jotta pystytään tekemään koulutusohjelmat sitten sen mukaisesti, niin siinä on muutama tämmöinen siirtymäaika muutos.
1: Siitäpä hyvä muistutus tosiaan, ja varmasti se on tiedossakin ollut. Ainakin luotetaan tähän, että se on tiedossa.
0: Joo.
1: Jatketaan Eero Kalvakosken kanssa lisää kohta pukkiin.

0: Eero Kalvakoski on tänään vieraan täällä Radio Kalevassa. Liikenneturvan asioista ollaan puhuttu. Sähköskuutit nostit Eero esille tuossa haastattelun alkupuolella yhdeksi kulkuneuvoksi. Mulla on käynyt tässä aika hyvin läpi tässä viimeisen tunnin aikana. Kaikki muutkin kulkuneuvot tämän seuraavan tunnin aikana, mutta ajatellaan Eero tämmöinen ajatusmaailma nytte. Kaunis kesäpäivä, olet lähdössä liikenteeseen. Minkä kulkuneuvo Eero Kalmakoski valitsee?
1: Ehdottomasti polkupyörä.
0: Joo.
1: Että käytännössä olen jo 3 vuotta nyt ollut tämmöinen työsuhde polkupyörä edun käyttäjä ja olen sähköavusteisen pyörän hankkinut ja on kyllä kokenut uuden, vaikka toki pyöräilin kesäaikaa, en talviaikaa pyöräile, mutta kesäaikaa ja pidän sitä erittäin mukavana tapana liikkua, mutta myös tämmöinen harrastusmuotona, niin ehdottomasti niinkö pyörän selkää, että se on niinkö sellainen, mitä pyrin. Olen pyrkinyt, en ole mikään himopyöräilijä, vaan tämmöinen työmatkapyöräilijä ja tämmöinen arkipyöräilijä, niin semmoinen noin 2000 kilometrin edestä koitan niinkö kesäkuukausina, joka on kesäkuusta sinne, minulla sinne syyskuun puoleen väliin saakka, niin pyöräillä.
0: Onko vaikea saavuttaa tämä määrä?
1: Ei ole, että se on tullut kyllä ihan mukavasti sitten siihen. Mutta taas sitten semmoiset, jotka ajaa 30 000 vuosittain, niin mähän on ihan poikainen niiden rinnalla.
0: Niinpä ei voi edes kahtoa noilla määrillä.
1: Niin
0: Eero, nyt mä vihdoin viime kysyn sulta tässä vaiheessa. Onko sinulla pyöräilykypärä?
1: Kyllä, mulla on ollut koko ajan pyöräilykypärä. Siitä lähtien, kun olen pyöräilykypäräprojektiin aikoinaan tullut ja silloin, kun lapsille ruvettiin sitä ensimmäistä kertaa hankkimaan, niin kyllä mä silloin jo ymmärsin sen, että jos mä en pysty sitoutumaan siihen asiaan, niin kyllä se on silloin huono kasvattaja ja on kyllä koittanut sitä hommaa noudattaa siitä lähtien.
0: Eero Kalmakoski, kiitoksia paljon, kun pääsit meille vieraaksi.
1: Kiitoksia paljon. Radio Kaleva.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajan.

0: Aalto. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfesti.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Kiitoksia Eero Kalmakoskelle vierailusta. Tämä haastattelu myöhemmin tällä viikolla sitten myös podcastina tsekattavissa osoitteessa radiokaleva.fi. Näin salakaleman tämä keskiviikko vaaravyöhykkeen osalta valmiina. Huomenna Kalevipäivä, Kalevi Time. Viimeistä kertaa normaalimmallista kuuntelukaveria luvassa. Eereka sekä Peltokurki-yhtyeen Anna Kurkinen vieraana tuossa kello 15 eteenpäin. Kello 16, Kuustokin Oulu 2026 lava-artistit ruvetaan ottaan tutuksi. Vieraana huiputusyhtye. Ja siitä sitten lähdetään kohti Kuustokkia joka viikko ennen festareita. Ja festariviikollakin vielä Kuustok etkot luvassa, joten hyvää tarinaa luvassa siellä puolella. Ja hyvää tarinaa luvassa myöskin Radio Kalevassa tästä Servan kappaleen jälkeen. St. Paul ja Broken Bones, kun on valmiina Uween kanssa. Niin sitten lähtee käyntiin Gepardi. Rockipantterit ovat täällä taas. Ja tänään selvitetään sitä, paraneeko polvi pojasta. Toisen polven rokkitähdet äänessä tänään. Kohta puokki. Mukavaa keskiviikon jatkoa minun osaltani. Huomenna mennään taas. Ja hei, sen verran piti sanoa, että huomenna myöskin kello 14 Kalevin etkotunnilla lyhkäisesti, mutta ytimekkäästi äänessä myöskin Joseen pimeän puolen Jose Mäenpää. Tuoreita kuulumisia myös sieltä suunnasta. No niin, ei siinä. Hyvää matkaa, jos oma ei riitä.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
2: No näin se on. Rokkipanttereiden oma ohjelma, Gepardi jälleen ääniaalloilla. Näin toukokuisena, miten se nyt sanotaan, toukokuisena alkuiltana.
3: Näin on ja tästä mennään eteenpäin. Ja millä teemalla me, Harri, tänään lähdetään kiusaamaan itseämme ihmisiä?
2: No joo, tänään on oikeastaan hyvin ytimekäs teema, second generation, eli toinen sukupolvi.
3: Niin, kyllä, toinen sukupolvi, ja tarkoitamme sitä, että kun vanhemmat saivat musiikillisesti aikaan jotain suurta, saiko jälkipolvi aikaan mitään?
2: Niin.
3: Tai muuta kuin lapioimalla lunta tai jotain.
2: Tai elämällä isivuko tai äitimuorin mittavalla omaisuudella.
3: Niin, mittavalla omaisuudella rälläämällä.
2: Kyllä. Mutta aika moni siis tälläkin hetkellä, mitä suurimmassa määrin elossa olevia rocktähtien jälkikasvut ovat lähteneet musiikkiuralle. Mutta millaisen uran he ovat sitten luoneet, niin sitä me vähän tässä tutkaillaan.
3: Joo, ja minkä tyylistä meininkiä. Että onko nyt ihan samaa kuin Papparainen teki tai silleen, vai mentiinko omia uria ja niin kuin se oma meininki, onko siinä oma
2: kyllä
3: juttu mukana?
2: Kyllä näin on. Ja tässä on tosiaan kymmenkunta tällaista esimerkkiä näistä tällaisista toisen sukupolven musiikin tekijöistä ja lähdetään heti sieltä kuninkaalliselta osastolta. Ei kai nyt, jos puhutaan regeistä, niin Bob Marleya on mahdotonta ohittaa.
3: Mahdotonta ohittaa ja katsotaan, voimmeko ohittaa hänen poikaansa.
2: Niin, no tässä sitten jälkikasvua. Ziggy Marley ja Dragonfly.

0: No siinäpä Ziggy Marley, Dragonfly. Tai pitäisikö nyt sanoa David Nesta Marley, oli mikään hänen oikea nimensä.
1: Ahaa, hän se oli oikea nimi.
0: No kyllä, ja tuo Ziggy, se nyt ei ole mitenkään yllättävä, että jos tuommoinen lempinimin lapselle tulee, kun isäukko oli Rastafari ja tuo yrttihän, se on heille ollut aika tärkeä asia, niin se Zigihan on yhtä kuin näitä juttuja.
1: Ai, se oli siis sellainen, tuota en arvannutkaan, mutta tuota, musapuolelta voi sanoa, että mun mielestä niin kuin pojalla on kumminkin isänsä niin kuin soundi.
0: On, soundi on, kyllä.
1: Soundi, laulusoundi, mutta kyllä tuossa niin kuin musassa on semmoista omaa poljonta. Ei siinä ole suoraan tuota, No Woman, No Cry-meininkiä silleen, että siinä mennään ehkä tuommoisella, mitä tuona?
0: Vähän pop-tyyppistä.
1: Pop, just sama pop oli mielessä, että popimpaa ei suoraan niin tuota rekeitä.
0: Kyllä.
1: Tai tietysti voi olla, että jos me kuunnellaan paljon hänen tuotantoa, siitä löytyy varmaan sitäkin. Mutta.
0: Kyllä, kyllä. Ja, se, ja ilman muuta, niin kuin sanoit, että soundi on kyllä hyvin lähellä isänsä soundia. Joo, ja se on hyvä soundi.
1: Se on hyvä soundi. Se on sellainen jännä soundi, että sehän ei ole sellainen, että laulettaisiin oikein ihan, sanoisiko melkein näin tarkasti ja nuotille välttämättä aina silleen, mutta se on vähän semmoinen, siinä on elävyyttä.
0: Joo, joo.
1: Siinä on elävyyttä niin kuin itse mun mielestä isokkisakin soundissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin regeihin se sopiikin se, että sen ei tarvitse olla niin nuka.
1: Niin, ei se tarvitse olla niin nuotille.
0: Niin, että siis silleen sopivasti. Se antaa siihen sitä elämisen makua.
1: Tätä me voitaisiin tietenkin kysyä sitten vaikka Stingiltä, mutta olokoon.
0: No olokoon nyt, mutta kyllä me, niin, no kyllä hänetkin varmaan mainitaan jossain vaiheessa. Kyllä, mutta Gepardiahan sä tietysti kuuntelit, että oli Rockipanttereiden oma ohjelma studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen. Ja nyt meillä on sitten Kepa se tämän kertaa niin toisen sukupolven edustaja.
1: Kyllä, ja Suomen kävijäkin oli tämä isänsä, joka soitti jopa takahuoneesta löydetyn tangonuotiston mukaisen biisin kerran Suomessa.
0: Tämä onkin mieleen, eipä kerrota.
1: Eipä tässä kerrota enempää tässä
0: vaiheessa. Ei kerrota.

0: Mitäpäs Harri tuumaa tästä Twitchilta Zappa? Kuulostaako se yhtä lainausmerkissä sairaalta kuin isänsä meininki?
1: No kyllä siinä hyvin paljon kuuluu kyllä Frank isän ääni ikään kuin sanotaan. Siis hyvin sellaista Zappamaista ja Zappa Place, Zappahan se on levy, miltä tämä on napattu.
0: Kyllä tässä on, tämä on niin kuin isänsä musaa, tämä on kyllä hieno biisi. Mun mielestä tässä Zappa meni, kun muuten jos ei pojasta heti sanota hienosoittajia ja muusikkoja, mutta niin kuin Zappan biisit ovat tollaisia, että aika on kaunis ja ihana melodia ja sitten joku suomalainen lallattaa siinä mukana sitten lalalalalala ja sitten tarina voi olla melko karmea.
1: On jo tuossakin hammashoidosta aika paljon laulettiin, että joo. Aika harvoin otettu asia noin lauluihin. Joo, Zappallahan on 4 lasta, josta siis Moon Unit on vanhin, sitten Sweezil on se toinen ja Ahmed, Emuka, Roudan ja sitten Diva Thin Muffin Pigeen on sitten se nuori. Että kyllähän kaikki jollakin tavalla on niin kuin bisneksessä mukana. Sveisil, kuten sanot, niin erinomainen soittaja ja sitten Moon oli ihan laulajanakin ja hittikin taisi olla jossain vaiheessa ja sitten kaksi nuorempaa, niin he lähinnä pitävät yllä siis Frank isän tätä säätiötä ja sitten siihen liittyviä asioita.
0: Joo, siinä on varmaan työtä riittääkin nimittäin siinä hommassa. Joo. Mutta hienosti kyllä Twitchillä se leviää ja on hemmetinmoisen hieno kitaristi ja vaikka mitä tuossa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kuten isänsäkin on.
1: Joo, siis sitten toi, mikä tuossa on hienoa, niin se on niin omanlaistaan musiikkia, että se ei ole mitään valtavirtaa, mutta silti siinä on jotain sellaisia elementtejä, mitkä tekee sitä kiinnostavaa.
0: Niin, se on ikään kuin häirikköpoppia tai jotain semmoista hyviä juttuja ja kaikkea, mutta paljon semmoista niin kuin kierroa twistiä mukana, on. Musiikin koukkuja ja sanotuksia.
1: Nimenomaan ja tekstipuolella, niin siellähän on, nyt sä vaan tekstit, niin pakko nauraa, kun ne on niin siis kertakaikkiaan hillittömän hauskoja.
0: Joo.
1: ja se mies, joka niin kuin näytti keskisormeja kaikille tällaisille autoritäärisille hahmoille ja oli sellainen nimenomaan oman tiensä kulkija.
0: Ehdottomasti.
1: Mutta ei kyllä Twizzle, eihän isänsä varjoon ole jäänyt, että ihan
0: ei mukaan
1: seisoo omilla jaloillaan.
0: Joo, ja on luova ja ei ole jäänyt sinne pällistelemään, että kyllä tässä nyt menestytään, kun kertaa isäkin menestyy.
1: Kyllä, kyllä. Ja sehän ei koskaan ole se menestyksen takuu. Mutta meillä kepaan seuraavaksi herra, joka onkin jo sitten jopa kolmannessa polvessa.
0: Niin, näitä kyllä riittää jo. Pojan poikia.
1: Niin. Eikö se on aika hurja juttu, että isäukko oli menestynyt ja ukki vieläkin menestyneempi.
0: No niin, kyllä se on niinku aika jännääkin. Williams, kuka?
1: Niin, kyllä juuri näin. Kuunnellaan.

0: Hank Williams, kolmas ja I'm a Long Gone Daddy. Aika mielenkiintoiselta albumilta levy, joka on vähän kasattu vähän sieltä ja täältä. Siinä oli muutama aikaisemman levyn tällaisia ylijäämäpaloja ja sitten vähän kavereita ja niin päin pois. Tosiaan, countrymies kolmannessa sukupolvessa.
1: Niin, kolmannessa sukupolvessa. Näitä varmaan riittää. Sitten on nelonen ja vitonen ja kutonen ja seiska. Milloin se liian päättyy?
0: Niin, en tiedä.
1: Sitten kun Amerikka katoaa.
0: Niin, saa nähdä, miten siinäkin sitten käy loppupelissä. Joo, isä oli Hank Williams Jr. ja iso isä sitten Hank Williams. No, valitettavasti tämä herra kolmas niin oli ottanut vähän huonoa mallia isoisästä, kun minä olin tuo viina vähän semmoinen hankala juttu.
1: Ai se oli semmoinen juttu no, tässä.
0: Ukihan oli oikein superjuoppo, mutta tämä kolmas niin ilmeisesti sai väännettyä korkkia kiinni, että on sillä tavalla hommat hanskassa.
1: Niin, saa jopa tehtyä tuommoista musaa ja kaikkea sille vähän niin kuin enämpiä. Mutta se on varmaan tuommoinen, sekin voi tulla suvun kirouksena perässä, mistä no, näinhän hyvin, se voi
0: niin
1: olla.
0: Monesti, no. Valitettavasti.
1: Ja sitten kun siinä keikka-aikana niin kuin tietää, niin saattaa olla sitä joutoaikaa ja silleen ja sitä, mitä sitä sitten tehdään.
0: Tekisi, niin.
1: Mitä sitä sitten tekee tai ottaisi, että jaksaisi odotella sitä keikkaa. Mm. Tota.
0: kyllä. Joo, siis herra Williams kolmas, niin kyllähän sillä tavalla ihan selkeästi halusi ilmeisesti, no tietysti teidän toisen puolesta voi mennä puhumaan, mutta voisin kuvitella, että hän halusi etäisyyttä isoisää ja isänsä. Hän oli vähän niin kuin punk-muusikkona aloitti, kun ne sitten siirtyi vähän tuonne countryin, missä isoisä ja isäkin oli. Ja sitten jossain vaiheessa hän teki semmoisen kompromissin, että hän soitti kaksettia illassa, niin

0: Toinen oli countrya ja toinen sitten punkrockia.
1: Aika hyvä.
0: Joo.
1: Mutta pitähän sitä, siis nuoren miehen tehdä jotain omaakin. Sitten voi koko ajan että olla sitä, niin kuin, että tarkoitan sitä, että voihan tälläkin Suomessa isoisäni soitella haitaria ja me soitetaan sähkökitaraa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja osan toisin tietysti Hank Williams kolmas, niin voin lähteä sille tielle, että hän on soittanut isoisänsä ja isänsä hittejä.
1: Mä niin, olisi sillä mennyt sillä, mitä jo on.
0: Niin, niin. Ja varmasti olisi ollut keikka.
1: No, mutta ei ehkä itse ollut tyytyväinen asiaan sillä tavalla. Laitaan sillä tavalla.
0: Niin, no totta. Ja hän siis teki sitä omaa stailia. Ja saa nähdä sitten, mikä hänen meininkinsä nyt sitten jatkossa on, että minkäs tyyppisessä musiikkikentässä hän sitten operoi, että onko se countrya vai punkkia vai rock'n'rollia vai mitä liian.
1: Joo, ja odotellaan, mitä Williams numero 4 sitten niin. Mukaan ulos.
0: mitä on silloin tulossa? Mutta sittenhän meillä on Kepa nyt sellainen tyyppi tässä Framilla, että hän nyt ei esiinny omalla nimellään, on ihan bändisoittaja, bändi on Inhale, ja kyllä sieltä...
1: Pitääkö meidän, ei kerrota, jos ei joku tiedä, ei kerrota, no. Kuunnellaan ja joku voi arvella, että kenenkään jälkeläinen tämä voisi olla.
0: Niin, kyllä.
1: Voisiko olla näin?
0: No tehdään näin.

0: No niin. Still haven't found what I'm looking for. Bono lyö turpaamme tästä.
1: Ja poikansa
0: kitaralla pää kahta vanhaa haamua.
1: Niin, mutta minkäs me sille voidaan, että siinä oli vähän sitä samaa soundia.
0: No oli siinä Inhaler ja Still Young ja solistina Elijah Hewson, eli Bonon poika.
1: Bonon poikia, joo. Onko se tehnyt paljon musiikkia?

0: ja paljon levyjä no ja tämä, kaikkea tällaista.
1: Siis tämä Inhalerihan on ollut kasassa toistakymmentä vuotta, varmaan 3-14 vuotta.
0: Tämä aika siis pitkäaikainen juttu.
1: On, joo. Ja kyllähän tuossa Elaajahin äänessä, ihan niin kuin Ziggy Marlinkin kohdalla, niin kyllä siinä isäokoon soundia on.
0: On, ja sitä on ehkä välttämättä ei voi välttää.
1: Ei voi.
0: Mutta mun mielestä hyvällä tavallaan kuitenkin. Ei tämä ollut niin suoraan sille, mitä nyt tuo yksi kohta niin. Tuli mieleen.
1: Kyllä. Mutta ei, joo. Kyllä,
0: me annetaan se anteeksi.
1: Totta kai.
0: Mutta kyllä jos he antavat meille anteeksi.
1: Niin, eivät varmaan anna. Senkin vanhat pierut pilkkaavat meitä.
0: Nyt älkää soittako Bonolle aika
1: paljon. Älkää kertoa kuin Bonolle.
0: Älkää kertaa.
1: Mä näin tuosta Bonosta aika hyvän mielenkiintoisen haastattelun, mutta se liittyy häneen. Se oli tuo Oasisin Noel Gallagheria haastateltiin erässä radio-ohjelmassa. Ja sitten oli sanonut, että kun sä oot jopotellut muun muassa Morrissey ja Bonon kanssa, ja sitten joku kolmaskin tyyppi, että kuka niistä on parasta seuraa, niin sanoi, ja kovin ottamaan, niin sanoi, että no Bono ilman muuta, että se juo kaikki pöydän alle. Ja sanoi, että kuuluva älyttömän hauska tyyppi, ja heillä oli tosi lystiä. Ja sanoi, että he veti aamu kuuteen saakka, että hänet kannettiin kuin James Brown autoon sieltä, ja Bono jäi vielä laulamaan oopperaa. Ja seuraa samana iltana sitten 70,000 ihmiselle heti keikan, että se on kova kaveri.
0: Kova on kaveri, kyllä. Olisi kiva tutustua.
1: Ei sano muuta. Ne voisi, että tuo juniorikin olisi mestoille.
0: Tulkaapa käymään.
1: joo, totta. Että kyllähän sinne nyt, joo, isä ukko on kyllä menestynyt. Sitä ei voi kyllä mitenkään kiistää. Kyllähän U2, niin onhan se ihan kolossaalinen bändi.
0: On se kolossaalinen, ja tällä kuulemalla toivotamme kaikkea hyvää myöskin pojat sulle.
1: Ilman muuta.
0: Ja ei tuossa ole mitään moittimista.
1: Ei.
0: Kerta kaikkiaan. Antaa palaa.
1: Joo, ja luulen, että isänsäkin on ihan ylpeä pojastaan.
0: No, täytyy olla.
1: Hyvin te vedätte, jätkä. No jos Elaajahin isä oli, tai on tällainen rock-ikoni, niin ei tämän seuraavankaan, no eihän teidän voi sanoa nuoresta miestä, kun yli 50-kisestä kaverista on kysymys, mutta itse asiassa isäukko täytti, oliko se nyt viime viikolla, täytti 85 vuotta tai jotain, ja niin, no joo, tarkoitan, että sitten näistä ollaan vähän tuonempana juuri tässä aiheessa, mutta niin. Johdatakinpa meidät oikeille urille.
0: Jos me tuossa menemme noin, että tuollainen intialaismuusikko.
1: Ravi Shankar.
0: Ja hänen tyttönsä, nyt kerran palleista lyön kortipöytään, Norah Jones.
1: Kyllä.
0: Tuo Amerikasta, niin mun mielestä todella upean, hienon uran.
1: Aivan
0: eikä loistava. Ehkä muistuta millään tavalla isäänsä.
1: Ei.
0: Mutta joku vaan sanoi, että muistuttaa sen. No ihan varmasti muistuttaa, siellä on koko kulttuuri takana ja kaikki, mutta toleito. Mutta aivan oma sävellys ja niin kuin tuommoinen, mitä musa sanoo, mä en voi sanoa poppia.
1: No ei, kun se on, siinä on vähän kaikkea.
0: No kaikkea, se on Amerikan, siinä on roots-musaa.
1: On, soulia ja ties vaikka
0: ja,
1: mitä.
0: Ja mitä liian. Nyt jos lähdetään leimaamaan liikaa, niin
1: lättyyn tulee, että läsähtää. Joten annetaan Noran itsensä.
0: Annetaan hänelle.
2: Kepardi. Studiossa Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen.
3: Radio Kaleva.

0: sinänsä.
1: Siinä se suloääninen, suloinen Norah Jones.
0: Kyllä.
1: Ja olemme valmiita kavereita.
0: aivan valmiita. Joo, niin kuin sanoitkin, niin kyllä hänen isänsä Ravi Shankar, niin hän teki nyt pikkasen toisenlaista musaa ja teki yhteistyötä monien mielenkiintoisten hahmojen kanssa, muun muassa George Harrisonin kanssa ja monen muunkin.
1: Beatles ja kaikki mahdolliset ja intialaista musaa, niin kuin John McLaughlinin ja siis valtava hieno muusikko.
0: Kyllä, ja soitin on siis todella hieno ääninen soitin, sitar. Se on hieno.
1: Se on hieno.
0: Mä aina tykännyt siitä, se on hienon kuulonen.
1: Joo, siinä on oma soundinsa. Tyttössä Norah ei seuraa juuri sitä samaa, mutta hän seuraa ihan omia
0: polkuja.
1: Omia polkuja ja on musikaalinen kuin mikä.
0: Kyllä, kyllä. No nythän tästä nyt päästään sitten siihen, missä mulla alkoi vähän jo keulimman tuohon.
1: Mopo
0: kertakaikkisesti. Eli jos nyt Bono on todellinen rockjärkäle, niin kyllähän nyt tietysti Bob Dylan on semmoinen hahmo, että mies, jolla on plakkarissa myös Nobelin palkinto, niin
1: eihän, noutamaton Nobeli.
0: Niin, noutamaton, kun oli muitakin. Siellä oli varmaan pyykkitupavuoro no, tai jotain.
1: En minä jaksa. Mä olin lähtää ruotti.
0: Parturin aika oli varattu.
1: Joo, se oli sama. Mutta poikansa Jakob Dylan tekee myös musaa ja niin kuin tuommoisella. Oliko siellä nyt oma
0: bändi? Wallflowers.
1: Wallflower, joo, juuri tämä.
0: Joo.
1: Mun mielestä, mä oon kuullut sitä jonkun verran, mun mielestä se on niin kuin täytyy sanoa, että minä pidän sitä.
0: Erittäin hyvä.
1: Joo, erittäin hyvä. Ja melodinen, siis sanoisin, että laulaisiko kauniimmin kuin isänsä konsona?
0: No, melkein rohkenisi sanoa näin.
1: Tämäkin voi olla taas piikikäs.
0: Niin se voi olla joku.
1: Tämä voi kostautua.
0: Joku oikein vanha kuuskäätlukulainen, niin saattaa tintata tuolla kävelykepillä päähän.
1: Joo, ei me lähetä tuommoista arvoa, mutta kuunnellaan.
0: Kuunnellaan.
1: Kuunnellaan, joo.

0: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: Jacob Dylan ja Will It Grow. Isänsä poika.
3: Isänsä poika ja ainakin isänsä poika. Ja erohtuu mun mielestä omalla soundillaan kyllä niin kuin silleen, sais kuulostaa isältänsä, mutta ei haittaa, että kuulostaa tuolta kuin kuulostaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan Jacob Dylan on muutenkin kuin siis musiikin tekijä, muun muassa dokumentti Echo in the Canyon, joka julkaistiin varmaan sitä hetkinen 5, 6, 8 vuotta jotain aikaa. Siinä käytiin läpi tämmöistä niin sanottua folk rock liikettä, joka oli vahva. Ja siihen nyt liittyi sitten monet Buffalo Springfieldit ja Birdsit ja muuta. Ja tuo Laurel Canyon oli se paikka, missä nämä soittajat sitten lähes kaikki asuvat ja pitivät lystiä.
3: Joo, ja tämä Jakob taisi olla siinä jotenkin tuommoisella niin kuin...
2: Se oli hostina.
3: Jollakin hostasi sitä hommaa. Ja mä muistan, että tämä on tullut mun mielestä
2: on tullut
3: töllöstä joskus.
2: Olen nähnyt, joo.
3: Ja löytys pitää kaivaa jostakin uudestaan esiin.
2: Kyllä se varmaan jostain löytyy, joo. Ja tässä sitten esiintyy aika mielenkiintoisia hahmoja. Tom Pettystä lähti, Eric Clapton, Brian Wilson ja kukapas muu, Norah Jones.
3: Norah Jones, totta kai sekin.
2: Kyllä, että mielenkiintoinen dokkari se oli näin sen ja Kyllä, ja Wallflowerhan se on sitten tosiaan Jakobin se bändi, että...
3: Suomalaisittain tanssiyhtye Seinäkukkaset.
2: Niin, se onkin muuten hieno olisi. Tanssiyhtye Seinäkukkaset.
3: Täällä talolla vetää.
2: Joo.
3: Tule tanssimaan.
2: Tule tanssimaan. Noniin. Ja naistenhaku.
3: Naistenhaku rauhoitetaan, mutta kaikki pisteet Jakobille.
2: Kyllä, aivan ilman muuta.
3: Joo, kyllä. Voitteko sitten, Harri, kertoa jotain seurausta vai haluatko... Daagesta pimeitä tuntia
2: otetaan
3: valottaa, kuunnellaan.
2: Kuunnellaan
3: ensin, joo.

0: No siinäpä Arlo Guthrie ja Darkest Hour. Ja kyllä Arlo äänessä kyllä isä Woodya on kyllä aika lailla.
1: Siinähän oli isä Woodya, siinähän oli jopa Bob Dylania.
0: Kyllä.
1: Soundis. Onko se pomponut jonkun sukupolven ohi ja yli, että niin. Soundi.
0: Sitten kun tuo musa-stailikin on isäukolla ja pojalla hyvin samankaltainen, niin eipä sinä paljon jää epäselvyyksiä, että kenen jälkikasvua sitä ollaan.
1: Samalla tiellä jatketaan, mutta ansaitusti. Ja täytyy sanoa tuosta Darkest Hour -biisistä, komea biisi.
0: On erittäin hyvä.
1: No niin kuin tuli tuolta nuo kitarakompit ja kaikki alkoi jotenkin heti, niin kuin, että noinko komeasti voi soittaa tuolla jotenkin tolleen.
0: Kyllä. Ja kyllähän niin kuin Arlo, jos ajatellaan menestystä, niin kyllähän aika lailla isäukkonsa kanssa tasapäisesti kilvottelee siitä, että kyllähän Arlo Guthrie on myöskin erittäin menestynyt, jos nyt isänsä nyt oli todellinen tämmöinen folkin ja tämän tyyppisen musan tämmöinen suuri hahmo, This Land Is Your Land, he en sitä laulua voi ohittaa
1: oikein,
0: mitenkin.
1: Ei, se oli, hän oli taistelun niin oikein, että se keksi sen, tai teki sen yhden jutun, joka ei voi sanoa, että kukaan keksi, mutta joku toi sen Framille, niin se oli ihan sitten
0: se on aika
1: tarinat ja semmoiset.
0: Niin, kyllä. Ja Arlo esiintyi Newportin folk-festivaaleilla, joka on tämmöinen valtava juttu ollut, ja myös Woodstockia, ja mitä kaikkea siinä oli uran varrella ja menestynyt on. Mutta yksi asia, missä isä ja poika ihan selkeästi nyt eroavat kyllä hyvinkin vahvasti.
1: Kerro.
0: Se on se, että Woody Guthrie oli tällainen köyhien ja sorrettujen ja tämmöisen heikompi osasten puolustaja. Mm-hmm. Ja nimenomaan, ja moni saattaisi varmaan Amerikassa tänä päivänä, varsinkin näinä päivinä, niin leimata Woody Guthrien kommunistiksi ihan kylmän viileesti. Mutta poikansa on kyllä vähän noista asioista pikkusen toisessa ääripäässä. Hän on aika vahvasti ollut voimallinen republikaani.

0: Ahaa.
1: Ja aika semmoisia koviakin lausuntoja on päästellyt tulemaan tuossa vuosien varrella, mutta no, se on hänen juttunsa.
0: No, se on hänen juttunsa. En tiedä, kiitetäänkö me sitä häntä olekaan nyt, mutta voivat mennä eri teillä. Mutta Harri, minä olen Kepa Härkönen.
1: Ja minä olen Harri Nousiainen. Ja tämä on, niin.
0: Tämä on Kepardi.
1: Rokkipanttereiden oma ohjelma.
0: Hyvinhän se meni.
1: Hyvinhän se meni. Meidän tosi unohtaa oma ohjelman nimikin, mutta ei se. Ja Radio Kaleva äänialoilla tietysti olla, että sehän on tärkeää.
0: Ja seuraavana nimi sanotaan, mä sanon sen nyt heti.
1: Kyllä.
0: Julian. Arvaatko sukunimen?
1: No olisiko se Lennon?
0: Se on.

0: Siinä oli Julian Lennon, se on Lennonin poika.
1: Kyllä, näin se on. Kaksan niitä on John Lennonin jälkeläisiä ja tosiaan Julian on sitten se, heistä se vanhempi. Kuitenkin yli 60-vuotias jätkä.
0: Joo, tuosta tuli vaan mieleen, että nuorempi, tekeekö hän musaa?
1: On, tehnyt musiikkia. On.
0: Tässä voi sanoa, että Julian kumminkin on vetänyt ehkä...
1: No ehkä
0: pitemmän kohdan, tai on pitemmällä tai jotain, ehkä kun on vanhempia kerännyt jotain touhuta.
1: Kyllä. Joo, se on semmoinen juttu, että hänelläkin varmaan on se tilanne ollut siis Julian Lennonin kohdalla, että kun isäukko on ollut sen verran massiivinen hahmo, niin kyllähän se on ollut varmaan hakemista se oman paikan löytäminen sitten, ettei se aina mene siihen, että no joo, että kyllähän sä nyt, kun John on sun isäukko ja
0: helppohan se sun on.
1: Niin. Joo, ja varma

0: ottanut aivoa.
1: Joo, mutta siinä mä sanon, että se ei varmaan ole niin helppo, että se on jopa tietyllä aika vaikea, että löydä siitä sitten itsesi, kun toinen on mammutti.
0: Kyllä, niin. Se on juuri se. Ja sitten se iäikuinen kuittailu siitä, että no on se sulla helppoa. Ei varmasti ollut helppoa.
1: Ei.
0: Joskin nyt ei hirveän vaikeitakaan.
1: Niin, kyllä se tietysti, että studioaikaa löytyy, että ei se nyt siitä ollut kiinni, että ei sitä nyt tarvitse sitä viimeistä satasta ketenkään puristaa esiin.
0: Kyllä. Ja harvahan oikeastaan pystyy Julian Lennonin tavoin sanomaan, että mullepa isäukko hyvä kaveri on tehnyt laulun. Ja näin kävi, kun silloin Cynthia Lennon ja John Lennon erosivat, niin Paul McCartney sävelsi Julianille laulun Hey Jude.
1: Aha.
0: Että sekin on, että harvalla tuommoisia lauluja on.
1: Näin on, mutta kyllähän tuossa on niin kuin, no tässä on niin kuin kaikki mammutin ainekaiset ja noja, mutta Julian vetää omaa musansa ja tietysti tuossahan on niin kuin sille jo, sitä aina puhutaan tuosta soundista, siinä on tuota isänsä kiekasuja, on silleen. Ja ehkä pitää ollakin.
0: No nimenomaan, ja se kuuluu suorastaan asiaan.
1: Hänhän, jos alkaa joutuaikaalle, niin voisi perustaa jonkun Beatles cover-bändin tai jotain.
0: Se olisikin aika kova juttu. Huhhuh, keikka olisi kuin ketun nenää, niin kuin sanonta kuuluu, mutta ei varmasti lähde sille tielle.
1: Ei lähde sille tielle, tämä oli mauton vitsi.
0: Ei ollut, se oli ihan hyvä huomio. Ihan hyvä huomio.
1: Mutta tästä lähdetäänkö nyt etelään?
0: Mennään bändihommiin oikein viimeisen päivän.
1: Mennään bändihommiin. Nyt mennään isoon bändiin. Joo.

0: Kyllä toimii, toimii.
1: Kyllä se toimii, tämä kun down to the river mennään niin kuin tuolla south.
0: Etelä-osien
1: meiningillä, niin kyllähän tämä toimii.
0: Kyllä. Allman Betts Band.
1: Allman Brothers, jälkeläisiä. Kitaristi Dicky Betts ja Duane Allmanin pojat.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä siellä oli muitakin kuin Jaimoe. Rumpali on poikalla sillä mukana tuossa bändissä myös, mutta tämä on nimetty nyt Allman Betts -bändi.
0: Ja kyllä musa on hyvinkin lähellä sitä, mitä isäukot aikoinaan on soittanut.
1: No on siinä Saturn, mutta en tiedä onko rock, mutta Saturn.
0: Jotakin semmoista, niin etelä. Etelä soundi.
1: Se tuolta se kuulostaa, että... Se kuulostaa siltä, että ei ole koskaan kiire mihinkään.
0: Niin, eikö se kuulosta? On ja sitten se on se letkeä, se semmoinen vähän semmoinen laid back.
1: Tämä menee tuota jokea alas ja tuota, kukaan ei edes souda ja moottorivene on kielletty, se vaan lippuu
0: alas. Niin se vaan menee, niin. Maisema hitaasti vaihtuu. Niin. Ai.
1: Aurinko paistaa. Joko lähet?
0: lähetä. No toisaalta meillä oikeastaan tältä tuotantokaudelta, tai oikeastaan tämä on tässä, kesäspesiaali tulee kesäkuussa.
1: Se olisi niin kuin tässä tämä syksystä alettiin ja kevääseen päästiin ja aurinko paistaa.
0: Niin.
1: Sitten kun on oikein kuumaa tai sataa hulluna vettä, niin silloin kesäspesiaali vuorossa.
0: Niin reilun kuukauden kuluttua sitten Radio Kalevan taajuuksilla Gepardin kesäspesiaali. Mitä se pitää sisällään, niin senhän sitten kuulette.
1: Sen kuulee sitten. Ja mitäs meillä vielä tuossa on? Lähdetäänkö?
0: No kyllä me voitaisiin oikeastaan nyt tehdä semmoinen juttu, että kuunnellaan kaunista naislaulantaa. Ja isäukot ovat olleet hyvinkin suuria tekijöitä. John Phillips, Mamma Sentö Papas -yhtyeestä ja Brian Wilson, Beach Boysien
1: jälkeen. Ja mikä tässä on kaunista? Kaksi kaunista naista nyt on kysymyksessä.
0: Kolme,
1: niin oli.
0: Kolme.
1: Mutta kun bändin nimi on Wilson Phillips.
0: Niin on.
1: Mikä se yksi?
0: No ei se ole.
1: Homelite.
0: No! Mutta hei, kiitos ensinnäkin tuottajallemme Muikkulan Villelle.
1: Kiitos
0: Ville suunnattomasti ja Kepaa sulle kiitokset ja kuuntelijoille.
1: Ja Radio Kalevalle kiitos.
0: Radio Kalevalle, Sinisalmirinteelle ja kaikille muille.
1: Tämä on ollut kivaa tähän asti.
0: Kyllä, kesäspesiaali vielä, joten sinne saakka.
1: Hei kun keiku.

0: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
2: Radio Kaleva.

0: kakkoskenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tälleen niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mehän on päätetty kuunnella tosiaan tätä hituri, poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Gesuf, Nightmares. Oh!

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun ollaan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Kanema.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. Mm.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä.

0: Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.

rakkauden sanaa. Kaikki hyvikset parjattu, eikä pahiksia harjattu. Edelleen mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo, paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, piikate käsissä, joita on runnellut polio. Rekin katkuset liekit, ulvovat tuulen puuskat, nuolee rovio. Kansan kiihot ja jyrisee, lisää puuta ja bensaa. Tyytyväisyyttään hyrisee, kun saa kansan huutamaan verta. Mut ei se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihan kaivosta kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia keskiyöhön ja katselen tähtivyöhön.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.